raadiojaam Elmari Kuld on köitede silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kait Kall ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kui ilusad kleidid on täna siia meile stuudio külaline tulnud ja selleks on armas Helen Randmets. Tere hommikust, Helen!
2: Tere, Lauri ja tere, Henri!
1: Kohe seoses selle kleidiga sinu lemmik värv, kas ma pakun, on roheline.
2: Väga hästi pakud. See on üks mu viimase suve, ma arvan, lemmik värve kindlasti. Muidu ma ütleks, on ka veel ploomi punane või sõike lillakas toon, aga täna tõesti on see roheline.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

siin oled veel töö või juba söö, lõuna lõbustan sind. Õhtu eel õnnitlen sind, õhtu eel õnnitlen sind. Päev möödas ju taeva tõusmas kuu, õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind, öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sind.

0: sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee. Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
3: Tere hommikust, täna on muutliku pilvisusega ilm. Vihmahood levivad Lääne-Eestist idasuunas, kohati on sadu tugev ja on ka äikest. Ja pärast lõunal pilvisus ja sadu hõrenevad, hilisõhtul läheneb merelt uus tihedam sajuala. Tuul puhub täna enamasti edelast ja läänest kuni 10 puhanguti kuni 13 ja rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Hilisõhtul tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur on täna päeval 15-19 graadini. Kui palju hetkel on?
4: Ja on Narvas hetkel 13, Tartus 14, Tallinnas 14 ja vaatame siin, et Pärnus on isegi 17 graadini, et ei pea väga soojalt riidesse panema.

0: Tere hommikust, tere neljapäevast, on septembrikuu esimene neljapäev. Täna on 3. september. Kell on 6:01, meie siin Kaik Kall ja Lauri Herman.
1: Ja tere hommikust, kes praegusel hetkel kuulab, et tõesti tere hommikust inimestele. Et ma olen ka harjumatus positsioonis, kell 6 hommikul öelda tere hommikust. Need, kes kuulavad, järelikult nemad on kuskil tööl, roolis, tegelevad millegiga. Et ühesõnaga, et me saame tervitada, me ei saa tervitada mingi Peetrit, kes ei praegu võibolla magab ja võtab, et ta ei ole elu see Selmeri kuulad, mis teil seal toimub. Nii et tervitame, aitäh, et te üldse kuulate meid, sest see on suur austus, et kui keegi kuulab sind. Kui te ette, ta peab vajalikuks Lauri kuulata hommikuti. Ta võiks ka kuulata mingit teist raadio ja ma või üldse midagi, ta valib sinu. Ja siis Lauri võiks ka teil päeva ära rikkuda, et Lauri ütle, mis sa päriselt elust arvad.
0: Täpselt, et see on meie jaoks au asi, et te meid kuulate ja tänu sellele meil nii kenasti ja hästi läheb siin ja alati rõõm tööle tulla ka ja teiega rääkida, teile rääkida ja teiega mõtteid vahetada.
1: Ja kus juures on au see, asi, see on au asi. Sa ei mõtle hommikuti tavaliselt selle peale, mina üks iga päev ma elan võibolla paradoksaalses maailmas, et endaga võitled mõtled kuulus, siis sa mõtled, vaata raadis umbes kuulsusega raadis, ma ei ole üldse parem inimene kui Lauri või keegi, ma ei ole üldse, ma ei taha kellegele, et keegi üldse tõstaks sind üles ja siis on alati siis, et saad kukkuda vaata ka. Lõppkokkuvõttes on siuke tunne, et kui Eestis keegi ütleb, et on kuulus, siis on siuke juba tunne, et issand jumal, kas ta on edev, upitab ennast, siis lõppkokkuvõttes tuled sinna lihtsa inimese ellu tagasi, mõtled, päevalt läbi me teeme hoopis mingid muid hetki ja muid asju ja me oleme kasulikud. Et, nii et aitäh, kes kuulavad üldse ja tere hommikust teile.
0: Sama effekt kindlasti sul ju teatrisaalis ka, kui sa lähed lavale ja näed neid inimesi, kes on tulnud ja nad on otseselt ja täpselt just nimelt sinu pärast sinna tulnud. Kui sa ei oleks seal seda asja tegemas ja sa ei oleks see, kes sa oled, siis neid inimesi seal saalis ei oleks.
1: Jah, nii, ja aga sa ei saa sinna kunagi loorbrite peale puhkama ja järgmine hetk võid olla täpselt vastupidi, et tehakse siin maha

0: öeldakse , ma ei lähe sind elu sees vaatama , et see õnn on üürikene , aga , aga see on õnn ikkagi sel hetkel järelikult . Mina olen ikkagi , ütlen , et mida rohkem me siis saamegi hommikul öelda inimestele , kellel on paha tuju praegu , et mida rohkem sul on vihkajaid , seda õnnelikum sa peaks olema . Sellepärast , et keegi üldse muretseb sinu pärast ja keegi vihkab sind , sa lähed korda nii palju , et ta vihkab sind . See tähendab , et sa oled väga õiges kohas järelikult oma eluga .
1: Aga täna pilvelõhkujate päev paistavad ka silma . Ma olen pilvelõhkujate nagu fänn ka olnud või selles mõttes mind see teema hästi nagu huvitab või kuidagi , et ma uurin pilvelõhkujate kohta , Empire State Building näiteks ja, et, ja no, kui palju korruseid , kui palju lifte , 72 lifti, kaksiktornid, noh, see oligi suuresti ikkagi ka pärast seda kaksiktornide sündmust 2001, kui ma hakkasin uurima nende kaksiktornide kohta ja siis nagu võtsin järjest juurde ka, et laiast maailmast ja kõik need Sears Towerid ja asjad, et põnev.
0: Mis on kõige naljakam on, et tegelikult Eesti inimesena sellepärast sulle ka võibolla meediva pilvelõhkujad, sest Eestis, kui sa mõtled, tega väga palju need ei ole.
1: No ei ole üldse, pilvelõhkujad kui sellist ei
0: kui
1: ole.
0: Kui sa lähed kuhugi New Yorki vaatad, et täitsa lõpp, kus on majad ehitatud ja siis Eestis sa vaatad võibolla, et 12 korrusta kuskil Õismäele, eks ole, mõtled, et see on juba pilvelõhkuja. Et no Eestis ei ole, me ei ehita väga suuri ja me ei saagi ehita sellepärast, et seal on ka juba põhjused munitsipaal, politseid ja kõik tulevad sulle, et sa ei saa, näiteks Lauri ehiteks, ta on fänn, Lauri ehita pilvelõhkuja ja siis kuhu sa ehitad? Kas sa tead, mis seal pinnas all üldse on, kas sa tohid ehita nii palju, kui sa pead kõrgusesse minema, pead ka sa minema tegelikult sügavusse, mis on tõsi, päriselt. Et kui sa tahab pilvelõhkuja, et see püsiks, sa pead ka minema keldrisse. Sa pead tegema nii palju keldrikorrusid, et ta ei vajuks ära. Et, nüüd hakkame õkkema pilvelõhkujate, hakkame mõtlema enne, kui me midagi ehitame. Nüüd me ärme tõuse pilvedesse, ärme lähme lõhkuma ja... Et enne mõtle, kui sa midagi teed.
1: Et kui seisadki seal all, sõber käis just 2001 kevadel, käis ära seal lõunatornis ja ütles ka, et kui siin alla läks, sattus, siis see vaataski, et noh, pool kilomeetrit peaaegu, noh, 415-417 meetrit ju kõrgust kaksiktornidel oli, et vaatadki nagu pool kilomeetrit läheb õhku, aga sa lõppu ei näe, et ta lähebki nagu lõppu. Ta lähebki nagu lõputult taevasse välja, kui sa seal all seisad ja tunned ennast nii tühise ja väiksena. Aga täna on ka telefoni teisipäev.
0: Ja mis tähendab telefoni teisipäev, kui täna on, meil on, kui me ei eksi, on neljapäev, et mitte ma igapäev nagu vaataks kalendrisse ja vaataks päevi, sest et ikkagi vaba utsenine olles, sa on tööpäev, on võibolla mul reede laupäev isegi rohkem, kui teistel on puhkusepäev, aga telefoni teisipäev.
1: No siis võime selle teisendada võibolla siis telefoni neljapäevaks, aga et miks siis seda peaks, ma arvan, et telefoni on meie elus liigagi palju, et võibolla siis mõelda hoopiski, mida veel nagu kasulikusaks telefoniga teha, kui lihtsalt scrollida ja mingit mängukest mängida või vaadata seal teiste elusid, et Arnold Schwarzenegger ütles ka, et see on nagu kurjast, et mõelge, kui palju te teiste eludele pühendute, loete seinal olevaid teiste inimeste elude killukesi ja jätate enda killud loomata sellel samal ajal. Ja seda aega tuli päeva peale väga pikalt, isegi kui pool tundi päevas, et palju see teeb nädalas, palju see teeb kuus ja palju see teeb aastas. Ja ta lugeski kokku, et see aasta peale tegi seal ikkagi mingi kuu aega peaaegu, mis sa lihtsalt oled vaatad teist elusid sealt oma nutiseadmest.
0: Nii et ma ei teagi, mida seal öelda, alati on see saatanast, suuk asi, telefon on ka saatanast.
1: Ei, no, on vajalik, aga lihtsalt, et võibolla tasakaalustada natukene näid.
0: Mina üks päev sain nagu päriselt laksu telefoniga ja mõtlesin, et sain nagu päriselt mitte scrollimisest, sain kui SIM-kaart või mingi asja, ma isegi ei tea ju, mis seal täpselt katki läks, ma ei ole tehnika on ja, et kui telefoni sa ei saa helistada, üks hetk jõuame sinna banaalselt, et sa ei saa helistada, mis sa teed siis, kui sul päriselt telefon ja siis sa pead hakkama tõestama, panema PIN-koodi ja mingid asju kuskilt, et üldse, et sa oled see inimene tuvastama ennast, ei saa oma telefoni, tavast on see nii liht, et võtad telefoni kätte, elistad kellegile, siis mõtled, telefon küsib sul, hello, et oled Portugalist või kus sa pärit oled üldse vaata, sa pead keelt valima hakkama, et ma ei saa oma telefoni sisse. Kas teed ralja või? Ja siis öeldakse, jah, sa pead olema esindusse, et sa üldse oled see inimene, kes saab sinna. Siis sa tuled juba nagu kriminaal vaata, et lähed sinna esindusse ütled, et ma tahan seda uued PIN-koodid. Jälle pead meelde jätma mingit asja ajusse. Uued PIN-koodid sina. Ja siis vaadatakse niimoodi, et kas sul on alati turvarisk, et ega sind ei kuskilt manipuleerita. Või mingit asja. Mõtled, ma tahan lihtsalt helistada.
1: Ma tahan lihtsalt
0: helistada inimesele, kellele te helistada tahate. Ja siis on nagu, miks? Ja, et siin kahtlustatakse nagu, sa oled põhimõtteliselt oled nagu pätt. Sa oled pätt, umbes Lauri tuleb poodi, ta tahab kellegi helistada, siis küsitakse Lauri, aga äkki siin manipuleeritakse. Ja ma annan sulle selle PIN-koodi.
1: Väga kahtlane
0: värk. Vaata seda praegult ja kustuta see ära. Et, ja siis ta veel vaatab ümber ringi, et ega sind ei ole keegi sinna toonud. Niimoodi, et vaataks PIN-koodi või niimoodi. Seal ise hakkad ka vaatama ümber ringi juba. Äkki olengi pettud. Vaata, kui me läheme sinna ratta, et ühesõnaga räägime sellest järgmist tunnis, et kui sa lähed sinna ratta, tegelikult sa võib paranoia tekkida niimoodi, et sa vaatad üks hetk, vaatad kõiki ruumis. Et oota. Ja siis... Enam ei mäletagi seda PIN-koodi ise ka, mõtled, et raudselt keegi teine teab ka seda, et ise kustutad selle ära, peidad ära ja järgmine hetk öeldakse sulle, kule, aga PIN-koodi tead või? Ei tea, sellepärast mulle öeldi, et unustas ära. Ja aga meil on vaja sinu autentimiseks, et sa oled üldse Kait Kall, et me peame sinu selles mõttes teadma sinu, et sa pead valgirjaga panema või PIN-koodiga, siis sa mõtled, aga ise te ütlesite mulle järgmine hetk, ütlesite, et ära jaga kellegiga PIN-koodi. Mulle läks ka see meelest ära, kuidas ma siis autentin ennast, kui ma ise ka ei tea, et ise sisedate mulle, et unustage ära.
1: Ja siis veel hullem, kui panedki PIN-koodi valesti, siis tahab mingi PUK-koodi veel, et jee, sa tead, kus kohas need PUK-koodid said pandud veel.
0: Täpselt, ja siis sa otsid 10 kaarti ja otsid kuskilt üles vaatad, et sul on 100 PUK-koodi, siis sa oled jälle valetaja sellepärast, et sa paned ühe PUK-koodi valesti, teise valesti sellepärast, et no, et ongi. Ühesõnaga, et kui mina küsiks Lauri, ütle ausalt, kas sa oma PUK-koodi tead?
1: Ei tea.
0: Mina ei tea.
1: Ei tea.
0: Ja ma ei tea, kus see on ka mul.
1: Ma ei tea, kus see on ka. Sõbranna rääkis ka tuli kuule vastu, ütles, et ta kaotas. Tal jäi vist telefon, oli ka midagi, oligi, kas sai tühjaks ja midagi oli, ütles, et täitsa nõme, et noh, et ja ta ei saagi mitte midagi. Ta pidi bussi peale jõudma, ütles seda, et ta ei saa nagu bussipiletid olid tal seal telefonis esiteks. Ja siis see, et helistada sõbrannale küsida, öelda, anda teada, et kuule, et ma ei jõua, et mul vist jään hiljaks. Ei saa sõbrannal helistada, ühesõnaga kõik elu oli tal nagu seal ja number üks, et see, et hommikul äratab juba see kelluke sinni, et ühesõnaga...
0: Ega sul ongi elu telefonis, kui elu siin ütleme telefoni teisipäev, siis paratamatult on niimoodi, et kus sa meile loed, kus sa vaatad ikka telefonist ja meil pole midagi teha ja see on ka loomulik.
1: Läheme muusika juurde, tere hommikust!

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: Ajaloost nüüd kell on 6.21 ja meil üks sündmus ära veidi vussitud, ma siis ise vussisin tegelikult. Ja 1967 Jaapan läks üle vasakpoolsele liiklusele. Ja järgmine sündmus.
1: Mina siin humoristina võtan kohe nagu ikka sabast kinni ja ütleks, et kui Lauri ütleb, et ta ise vussis ära, et 1967 sa ise ei elanud vist. Et seda lugu sa ei saanud ära vussida, et Jaapan läks vasakpoolsele liiklusele ja mina ütlen, mina ei ole Jaapanis käinud, et ma võin sellega eksida, nii et Lauri paneb mind praegu tanki, paneb ohtlikus olukorda, et ma võin kõigega eksida, aga 1976 USA satelliit Viking 2 maadus Marsil ja hakkas saatma fotosi sealsest maastikust.
0: 1995 Pierre Omidyar asutas USA Kalifornia osariigi San Jose's ettevõtte Auction Web, ehk siis millest hiljem kasvas välja eBay. Oled sa midagi eBayst ostnud kunagi?
1: Ei ole.
0: Ma aga mitte, aga mida sa arvad?
1: Aga mitte halva pärast, et ma lihtsalt ei ole pidanud, järelikult on kõik tulnud kuskil mujalt kätte, et ma ei ole pidanud minema sealt ostma.
0: Ei ole olnud vajadust, et kui oleks olnud vaja, siis küll oleks.
1: Ei, ma mõtlen ka alati veebipoodide peale, mõtled ikkagi naljakalt mõtled, et sa tahad midagi odavamalt saada kuskil midagi. Järelikult ma ei ole üldse midagi vajanud. Mis on halb, ma olen pigem nagu teistpidi nagu mõtlen, et nii et aga ma tean, mida sa valetad selle pärast, et ja kui see on nagu tõesti tõsi, siis aga ma ikkagi ususta, et Marsist mingit pilte ei saa saata, ma arvan.
0: Tead, see tegelikult ikkagi oli 76 kui USA satelliit.
1: No võtta, nüüd ma olen küll olla, aga minge siis käige Marsil. Mina ei tea, kas inimest siia maali ma pean mõtlema, kas ta on kuul käinud on ja aga kui keegi ütleb, et ta saadab Marsist pilte, siis tavaliselt ta on jämejalas kuskil aedikus.
0: Aga tegelikult see aastat 1967 sai veidis asja, et sest mitte Jaapani läinud üle vasakpoolsele liiklusele, vaid hoopiski 1967 juhtus selline asi, et Rootsi läks üle just nimelt parempoolsele liiklusele, sest Rootsis oli ka vasakpoolne liiklus. Ja siis,
1: päriselt Rootsis oli kunagi vasakpoolne
0: liiklus? Oli vasakpoolne liiklus.
1: Okei, okay, võtsid siis Inglismaalt eeskuju ikkagi kuningriik.
0: Kunagi jah, et oligi 3. septembrin 1967 vasakpoolne liiklus ja see päev, mille Rootsi läks üle parempoolsele liiklusele, on tuntud kui Dagen H-päev. Ehk siis jah, vasakpoolne liiklus oli Rootsis ametlikult kehtinud alates 1734. aastast, ehk siis tervelt 233 aastat.
1: Aga viske muumärik ka peale, et kui raadioeeterve saab, meie siin kurdame mingi automaksud ja mingid asjad üle. Kui teete järgmine päev tuleks keegi uudis ütleks, et Eestis tuleb nüüd vasakpoolne liiklus, kõik mõtleks, et rool pean teisele poole panema. Ja hakka siis sõitma.
0: Hakka sõitma.
1: Me tegime otsus ja see otsus on veel see, et see ei muuda mitte midagi peaga. See muudab ainult inimeste mõtte maailma, et ma pean liiklus olema teistmoodi, aga see ei ole kulukas maksutõus, et see on lihtsalt, otsustame täna, et me läheme vasakpoolsele liiklusel üle.
0: Kui mõeldaksegi seda, et kuidas inimeste mõtte maailma muuta, et kuule aga panekski nad teisipidi aju nagu tööle neil, et teemegi vasakpoolseks liikluse.
1: Aga kui
0: teete, see kõik inimese mõtlemine muutub.
1: Istud hommikul, naine istub, vaata, ise lähed, hajameelsusest lähed istud autosse, võtled, et kuule, siis vaatad, et oot, minu käes on, oota, praegu rool on sinu käes või? Vaatad naise poole, istute samas mõttes, istute autos, aga rool on lihtsalt teisel pool. Nii et ma soovitan, et Eesti läheks vasakpoolsele liiklusele, palju põnev oleks, ja, aga tegelikult ei oleks ka, ma kujutan, et kui palju avariisi tegelikult juhtuks. Sest et inimest ei saaks aru, ma olen käinud näiteks Maltal ja kus ongi vasakpoolne liiklus, sa rendid selle auto ja sa ei tea seal ja veel Maltal, kus on seal liiklus on umbes nagu ikkagi nagu Indes umbes, et keegi näitab käega, et tule sina, et seal on liiklus erigid ka ei kehti, seal kehtib viisakus, et sõida sina, kui käega viskad ja et anna teed märk on ikkagi käsi vahepeal. et ühesõnaga, tarbe teeb vasakpoolset liiklust Eestisse, siis läheks kõik lappesse, et ei taha.

0: iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Kell sai just 6:32 minutit, nüüd ilmajaam.ee värske info, hetkel 12 kraadi Põlvas, 13 on Narvas ja Räpinas, Põltsamaal ja Otepääl, Jõhvis ja Valgas ja Heltermaal, Haapsalus ja Elvas ja Jõgeval, 14 kraadi Mustvees, Türil, Paides, Võrus, Tõrvas, Viljandis, Tartus, Kundas ja Rakveres. Ja päeval... 15 kraadi on Tallinnas, Keilas, Raplas, Kehras ja 16 Kuressaares, 17 Virtsus, Kihnus ja Pärnus. Mida päev toob, Kait?
2: Ja segasin juba vahele, et ikka tavaliselt segan vahele, et juba tahad oma mõtetega edasi minna. Et tänasel päeval tuleb muutliku pilvisega ilm. Viimahood levivad Lääne-Eestist idasuunas. Kohati on sadu, tugev ja on äikese oht. Ma olen juba kolm päeva siin või neljanda päeva, ei teagi, Tartus, eks ole, et kogu aeg on äikese oht, aga ma ei ole veel äikest näinud. Aga meil on oht, aga ja siis ütlen, ja ilisõhtul läheb merelt uus tihendam sajuala, puhub edele läänetuul, see on juba öösel, näed, Lauri, ma olen kõik sessi praegu, et täna tuleb, ütlen, vahelduva pildusse kilp.
1: Ja igal juhul tuul on täna siis ka rannikul kuni 16, aga mujal enamasti kuni 10 meetrit sekundis ja ka sooja on täna päeval meil jällegi päris soliidselt, 15 kuni 19.
2: Ja mina võtan selle peale, et mul on kasvuhoone uks kinni ja ma ei saa minna koju ka, sest ma olen Tartus ja kasvuhoones vabadan kurgi ja tomatid toimetöös, sest et ma ei planeerinud ette, et ma tulen raadio Elbarisse ja nüüd ma ei tea, ma pean helistama naabrile ilmselt, et teeks kasvuhoone lahti, kui sooja tuleb, et ja või kastaks ära.

0: head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Hambapasta Elmex kliendikaardiga miinus 40%. Micellar vesi Garnier kliendikaardiga miinus 40%. Ja näohooldustooted Beauty of Juicion kliendikaardiga miinus 30%. Telli rimi.ee.
1: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.

0: Tere hommikust eeskätt tänastele tähtpäevalistele. Täna on 3. september, kell on 6:30 ja vaatame, kes on meil tänased tuntumad sünnipäevalapsed.
1: Tuntumad on siis Väino Land, 1949 sündinud muusik ja fiksi asutaja. Samuti Jaak Uudmäe, 1954 sündinud kergejõustiklane. No, ma arvan, et kes on sporti teinud, ikka seda meest teavad. 1961 Mart Kalm, arhitektuur. Sellega ma nii kursis üle, et ma proovin ise oma asju ehitada, aga ikkagi, et järelikult, kui ta on kirja pandud, on hinnatud inimene ja Mart Kalmi sugulasi kõike tervitan. Ja Liisa Liipakosta, 1969 sündinud justiits- ja digiminister. Ja samuti 1983 on sündinud Lilli Jahilo.
0: Moekunstnik ja. Ja kui me nüüd vaatame kaugemale Ameerika maale, siis seal Ameerika näitleja ja no ka ikkagi komöödiasarjas 2,5 meest väga palju laineid löönud Charlie Sheen, kuigi minu jaoks ikkagi on ta eeskätt see samune ässade filmist Hot Shots. Tuntud ja ikkagi sai neid vaadatud ka videokassettidel ribadeks need filmid.
1: Ja väga andekas inimene, aga võibolla jällegi keegi helistaks peale homme mulle või täna isegi ma ei julge telefoni võtta, et mis sa päriselt räägid tegelikult, ka Charlie Sheenil ei olnud ka, ei ole ju praegult ilmselt kergemad ajad, aga on teinud väga häid asju, aga paraku elu läheb niimoodi.
0: Ja meil on ühe kalli kuulaja poolt ka üks õnnesoov.
1: Kalli kuulaja.
0: Ja edasi anda. Kallist Vaikesaart kodismaal õnnitlevad tema suurel 80. aasta juubelil Rita ja poeg Vaido. Soovime muretuid päevi, reibast meelt ja tugevat tervist igaks päevaks. Palju õnne kõigile tänastele tähtpäevalistele meie poolt ka siit Raadio Elmar Studiost.

0: tund hakkab läbi saama, varsti uus tund jälle.
1: Ja varsti on tõesti uus tund ja tõsi see on, et elu läheb edasi ja kell tiksub edasi ja praegult on, vaatan, ma loodan, et see kell on õige, 2, 3, 1 ja kell on 6:53 ja 2 sekundit juba, kui ma olen rääkinud.
0: Nii et 7 minutit veel ja siis on värsket uudist aeg ja Kait Kall ja Lauri Herman võtavad siis eetri ohjad jälle üle uues tuunis pärast
1: ja
0: uudiseid.
1: Ja me loodame, et meie uudistesse ei jõua täna, et ei tahaks midagi siit hommikul peale, et ühesõnaga, kui see uudistes ei ole, siis on hea tegelikult.

0: parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Valio viilutatud juust Atleet originaal 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!
1: Täistund Raadios Elmar.
2: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
3: Kaitseminister Hanno Pevkur astub ametist tagasi. Keskerakond alustab riigikogus läbirääkimisi peaministri umbusaldamiseks. Meelavaldusel juhitakse tähelepanu erihoolekande alarahastusele. Venemale suunduvaid lende on hakatud tühistama. Ilm on täna vihmane, kohati on sadu tugev ja näikest, sooja on päeval 15 kuni 19 kraadi. Tere hommikust, kell on 7. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Kaitseminister Hanno Pevkur teatas eilõhtul tagasiastumisest. Pevkur astub tagasi ministeeriumi haldusalas ilmnenud segaduste tõttu. Prokuratuur teatas, et alustas kriminaalmenetlust kaitseministeeriumi haldusala suhtes, et kontrollida riigikontrolli auditis kajastatud asjaolusid. Audit käsitles riigi 2024. aasta raamatupidamise aastaruande õigsust ja tehingute seaduslikkust. Auditi kohaselt tahtis Eesti Ukraina jaoks mürske osta ning tasus kokku 70 miljonit eurot ettemaksu ühele India ettevõttele, mis polnud enne mürsutehinguid teinud. Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimehe Lauri Laatsi sõnul ei saa pärast riigikontrolli hävitavaid järeldusi piirduda üksnes kaitseministeri tagasastumisega, sest ta vastutuse peab Laatsi sõnul võtma ka Reformierakonna juhitud valitsus ja peaminister. Keskerakonna fraktsioon alustab riigikogus läbirääkimisi teiste parlamendi fraktsioonidega, et algatada peaminister Kristen Michali suhtes umbusaldusavaldus. Keskerakonna fraktsiooni juhi sõnul ei ole küsimus enam ühes ministris ega ühes valdkonnas. Erihoolekande teenuste pakkujate liit korraldab Tallinnas meeleavaldused juhtida tähelepanu erihoolekande kriitilisele alarahastamisele ning selle võimalikule mõjule teenuste kättesaadavusele ja kvaliteedile. Riigi omavalitsusasutuste teenistujate ametühing ning sotsiaalala töötajate ametühing osalevad meeleavaldusel, mis algab kell 11 riigikogu ees. Sealt liiguvad osalejad üheskoos Stenbocki maja juurde, kus antakse sotsiaalministrile üle pöördumine ja sümboolne arve erihoolekande alarahastamise eest. Euroopa Liidu välispoliitika juhi Kaja Kallase teatel lubasid mitmed riigid Iirimaal toimunud Euroopa Liidu välisministerite mitteametlikul kohtumisel anda Ukrainale täiendavaid õhutõrjesüsteeme. Kallas rõhutas kohtumise järel, et Ukraina toetuslaenu kaudu on välja makstud esimesed 8,47 miljardit eurot, veel 6,1 miljardit eurot on heaks kiidetud, nende hulgas õhutõrje jaoks. Kallase sõnul sellest ei piisa ja oli hea meel kuulda liikmesriikide teadaandeid õhutõrje andmisest, mida on nii kaua palutud. Kallas lisas püüdurrakettide arvu kohta, et riigid, kes on võtnud kohustuse neid tarnida, teatavad üksik asjadest ise. Ukraina teatas ametlikult ÜRO rahvusvahelise tsiviillennundusorganisatsioonile, et Venema õhuruum ei ole sõja tõttu ohutu. Organisatsioon kutsus seejärel oma liikmeid üles tagama tsiviillennukite ohutust. Avalduses, milles ei mainita ühtegi konkreetset riiki, teatas ÜRO, et kaugmaa relvade süsteemid, mehitamata õhusõidukite süsteemid, ülemaailmsete satelliitnavigatsioonisüsteemide, raadiosageduslikud häired ja täiustatud õhutõrjesüsteemid on osa sõjalistest tehnoloogiatest, mis ohustavad siviillennundust. Ukraina president Volodymyr Zelenski sõnul on mõned rahvusvahelised lennufirmad juba hakanud Venemaa lennujaamadesse suunduvaid lende tühistama. Norra arestis teravmägedel Vene laeva arestimist taotles Ukraina riiklik gaasiettevõtte Naftogaas. Ettevõtte teatas oma veebilehel, et nõuab sel viisil Venemaalt hüvitist varade eest, milles jäi ilma, kui Venema 2014. aastal Krimmi okkupeeris. Laev arestiti Barentsburgi sadamas, laev on algselt ehitatud mereuuringuteks, kuid on praegu kasutusel kruiisilaevana.
1: Rohkem uudiseid. Postime.

0: iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Tere hommikust! Tänane neljapäeva ilm on Eestis muutliku pilvisusega. Vihmahood levivad Lääne-Eestist idasuunas. Kohati on sadu tugev ja näikeste pärast lõunal pilvisus ja sadu hõrenevad hilisõhtul. Läheneb merelt uus tihedam sajuala. Tuul puhub täna enamasti edelast ja läänest kuni 10, puhanguti kuni 13, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Hilisõhtul tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur on täna päeval 15-19 graadini. Mis hetkel toimub?
2: Hetkel Narvas 13, Tartus 14, Tallinnas 15 ja kes õues ei ole, ei tunne seda nagu nii, aga kellel on speedod jalas, siis Pärnus on 17 graadi.

0: Neljapäev on, see on septembri esimene neljapäev, 3. september, kell on 7:05, stuudios Kait Kall ja Lauri Herman ja juba on väljas valge, päike tõusis kell 6:21, ehk siis juba eelmises tunnis ja siin eile õhtul just laps kurtis kodus, et näed, nii pime on juba, et kell oli vingi 9 tuuri alles ja oligi tõesti täiesti pime oli toas.
1: Ja ma ütleks ka, et need on need valge tööd ja niimoodi, et tihti peale ei märka seda, aga mina vist jälle ütled võibolla halba kellegi kohta või kes on sunnitud kuskil elama või niimoodi, mina sain elu muutva ikkagi jällegi, et ma olen ka ikkagi Võrust pärit ja maa lapse, et sa saad selle asja kätte, kui sa tuled oma kodus õue, sa ükskõik, mis terassile või hakkad muru niitma või sul on millegi tegeleda mõtled, et sa tegelikult mina ei oska ka elada selles mingis pimeduses ja mingis korteris, aga ma olen elanud rohkem seal kui tegelikult mujal, et lihtsalt kui on see võimalus, et siis sa hakkad alles märkama, et on väljas valge või midagi, et ma ikka tahan nagu sinna jõuda, et öelda inimestele, et ma räägid auk, kui juba hakkad endale vastu ja nagu mõtled, et tegelikult pooled inimesed peavad elama, ei peagi elama maal ja ei keegi pea linnas elama, aga mina igatsen ikkagi, ma saan siis endast end rääkida, ma igatsen seda hommikut, kus ma näen, kas väljas on valge või pime, et ma lähen õue ja märkan üldse seda, sest et kui ma olen korteris, siis tavaliselt ma panen kardinad ette, ma ei tea isegi, mis kell on, et see võib olla kell 2 päeval või kell 6 hommikul, mul on jumala suva, pimedus on täpselt sama, aga kui sa elad maal, siis tavaliselt on vaja midagi teha, kas on, meil enam ei ole mingit lehmi, keda lüpsta, eks ole, siis lüpsame üksteist või mida iganes, aga sul on mingi kohustus, maal on alati mida teha.
0: Ja hea mõte muidugi tõesti, et kui lehma ei ole keda lüpsta, siis lüpsame teine teist. Et. Aga nimepäevalised eritame ka, kas sul kedagi tutus ringkonnast on, kelle nimeks on Solveig või Veegi? Üsna haruldased nimed Eesti kontekstis.
1: See kõlaks nagu jah, tõesti mingi ettevõtte nimi juba. Solveig.
0: Õmblusmasina firma
1: ei, Lauri ära ütle nii, sa ütlesid kõmblusmasin, mingi naise nimi on õmblusmasin, ei ole
0: ei on, ega ilusat, ega asutuste nimed, ettevõtete nimed on ka väga kena,
1: tegelikult naiste ja meeste nimed Laura või Laima, kes see teaks, et Lätis saad mingi kommi
0: praamid, laevad, väga kena nimed
1: ja pannakse Piret ja Tõll
0: ja kuule, pannakse tormid ja orkaanid pannakse ka ju kõik need Katrina ja kes
1: aga sinna saab alati jõuda naljaga, et sa tead ju, miks on tormid ja orkaanid on naiste nimega, või?
0: No anna tulla.
1: Ei, no. Sellepärast ongi. Ühtegi Peetrit ei ole, kes tegelikult on, keda on orkaaniks nimetatud.
0: Ma olen selle peale mõelnud, jah, aga ma ei tea. Aga, päriselt tead,
1: ja see on väga sovinistlik ilmselt, et mehed palevaki võibolla, aga lihtsalt, jah, ongi, kui sa ütled Katrina ja mingid kõik tormid on naiste pärast, aga sellepärast tervitan kõiki naisi, et sellepärast me elamegi, et me tahame oma ellu ikkagi tormi, mitte rahuliku vaikust, et aitäh, et mina arvastan kõiki naisi.
0: Ja tormi loodetavasti ei saa teel kesselaiulee ja saarele. Igal juhul saare rahvast tervitame ka ja kõiki, kes mandril kuulavad ja kõik, kes meid kuulavad üle maakera, saate teha seda elmar.ee või siis podcastist.

0: tänased ajalehed.
1: Kell on 7.16, täna on neljapäev ja Kait Kall ja Lauri Härman vaatavad Postimehe majanduskülgi ja Eestis pärit raha liigub üha rohkem välismaale samal ajal kui välismaised otseinvesteeringud siia vähenevad, mis tõttu võib juba lähiajal tabada Eesti terav kapitalikriis ja probleemi üks lahendus peitub pensionifondides, kui pikaajalist investeeringute tegemiseks vajavad need kindlust, mida meie poliitiline keskkond ei paku ja pealkiri ütleb siin selge sõnaliselt, et Eesti jookseb rahast tühjaks sõna otseses mõttes.
2: Ja et muidugi kui Lauri ja Kait vaatavad majanduskülge ja hakkavad seal rääkima majandusest, ega me siin igapäevaselt võibolla kui õpetada saaks kedagi, siis peaks endal kontol olema palju rohkem, et me ei ole ka võibolla Laurid, ma ei tea, võibolla tuleb mees tuleb nurgast välja, et tegelikult on miljonär, salaminjonär, aga me ei ole vist ise ka majanduslikult kõige paremini hakkama saanud.
1: Et teisi õpetada, aga
2: ja
1: siis...
2: Ja kui Eesti jookseb rahast tühjast, et Lauri jookseb igapäev ka rahast tühjaks, ma kujutan ette.
1: Kuule, aga praegu jookseb raha ikka väga palju kooliasjade peale, ma tunnistan, et ega siin said rõõmustada küll palga üle ja kõik, et kuu algusega samas siin oli ju väljaminekuid ka juba enne septembrit ja nüüd ega septembri alguses ka kõik ju tulevad need lastevanemate koosolekud ja öeldakse, et sinna ja sinna läheb ja need rahad tuleb sinna kanda ja laps ütleb, et kuule, et neid pliiatseid ja asju on vaja. Vaata ongi, et sa võid mingid väiksed asjad, et on vaja mingit pliiatsi komplekti, kustukummi, mis on mingit, ma ei tea, isegi võibolla õpikutele pabereid ümber vaja vaadata ja nii edasi, aga kõik kokku, no see tuleb selline päris korralik raha, mis sinna potti läheb.
2: Ongi, et lõppkokkuvõttes vaata igat asja, mina olen elus saanud aru, et kõige üle tulebki naerda, sest et see on palju parem asi kui nutta millegi üle. Aga kui keegi ütleks, et me saamegi tõmmata paralleelväärtuse, et tõmbes, et mul laps läheb kooli, siis võiks mõelda, et äkki te ei läheks kooli, siis ma ei peaks ostma talle ka mingeid asju. Et see on nagu pöördvõrdeline, et laps läheb kooli, sa ei tunne õnne, vaid sa vaatad, et issand jumal jälle, ta kasvas, ära kasva laps, et siis ei pea uusi riideid ostma, et või särki või pükse.
1: Ma just lugesin kuskil keegi õnnemeister kirjutas sellest, et kuidas nagu asju näha nagu positiivse külje pealt, et klaas on nagu pool täis, mitte pool tühi, et no laps kasvab, see on tore ja lapsega on kõik korras, ta sööb korralikult, ta kasvab või see, et nüüd jälle september, jälle töörütmi ja kõik hakkab jõule uuesti nagu noh, selle täistuuridel tööle, et see on tore, et sul on töö, kus kohas käia või see, et nagu, et nüüd ma pean koolid arved jälle hankima, sinna läheb raha, tänna läheb raha. See on tore, et sul on laps, sul on tore, et laps, kes käib koolis. Et see on kõik jällegi tore. Et see ongi elu. Vaata, see ongi elu. See ongi, muidu sa ei peaks see on, raha teenima, see kui sa ei peaks raha välja andma.
2: Ja okei, okay, aga mina ka alati mõtlen, et ei ütleks midagi maailma muutat või midagi. Mul on juba täna juba tuju läheb jällegi väga palju paremaks on see, et kus sa saad aru, et ise ka naerad seda enamus inimesi, kes käivad kuskil tööl, kellel on lapsed, kiruvad seda elu, kus nad on. Põhimõtteliselt kõik vinguvad, terve päev. Kõik on raske, tavaliselt on. Ma ei ole näinud väga vähe näen inimesi, kes ütlevad, et ma olen oma eluga rahul ja mulle meeldib see töö, mida ma teen. Inimest nii kui läheb mingi asi kuskil tagaruumidesse, siis on niimoodi. Ma olen mõelnud, et ma tahaks hoopis teist töökohta. Või,
1: see vingumine on nagu mingi rahvussport, et see, kui kokku saad ka, sa ei räägi enamasti nagu, sa räägid ikka sellest, mis muret on.
2: Et, ja ongi.
1: Ai, mul läheb nagu hästi, aga noh, võtta, seal on natukene sellega
2: aga,
1: nihu.
2: Aga ja... siin me jõumegi võibolla tõeni, mida ma endale proovin ka samastada, on see murega on nii lihtne tekitada vaata seda ohvri rolli teisele. Temalt tunneb ka samastada, nii kui sa oled õnnelik või ütled kellegi, et kuule, mul on elus kõik korras ja niimoodi, siis keegi teine vaatab, kellel halb tuju vaatab siit niimoodi, et ot, sai vingugi, et
1: mis sul
2: sa oled õnnelik. Ja ma ei saa siin öelda, et tema saadaks su sinna samma kuhugi, eks ole, igi roppu sõnaga võtaks, et mis sa nii õnnelik praet oled.
1: Viskaks nagu kaikaid kodarasse või et...
2: Ja kui me vaatsime seda, me hakkasime siit genereerima sellest postime uudist, mõtleki, et mingi inimene, kes praegu kuuleks, mõtleks, et mul ei olegi mingit raha, kus see raha jookseb. Et kuhu Eestis tühjaks, ma ei ole, jookske minu poole, ta on see raha mulle, et see tundubki anonüümne mure tegelikult ju. Kui sa küsid Eesti majandus, mis see sinu jaoks on Eesti majandus?
1: See ei ole ju minu rahakotist otseselt minev raha. ma ikkagi ise
2: tavaliselt teen oma kulutused.
1: Indiviidina sa ei mõtle nagu selle peale. Sa mõtled, et no jah, et see on aga selle üldise majandusega sellega tegelikult teised inimesed. Ma ei pea ise selle peale nagu pead murdma, et kuidas neid probleeme lahendada. Et siin keegi ütleb Eestist jookseb raha välja. Ma ei hakkanud sellega tegelema, sellega tegelikult teised inimesed. See on selles mõttes võõras mure. Kuigi jah, ma olen kaudselt ka sellega seotud, et minu maksud ja kõik, mis tuleb mul tasuda.
2: Aga me jõuame veel pöördvõrdiselt siis sinna, et mida ma alati võtlen, et on see, et jumala hea oleks mõelda niipidi, et kuskilt see raha üldse tuli, et välja joosta saab siis raha.
1: Järelikult
2: kuskilt tuleb see raha ka sisse, nii et naudime seda, et Eestisse tuleb ka raha sisse kuskilt. Aga seda ei kirjutata, et Eestist jookseb raha välja, aga kus see sisse tuleb, seda analüüsime nüüd Lauriga Eetri väliselt.
0: Jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
3: Sega pakendisse.
0: Kas lõputan ära ka?
4: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
5: Ära tuus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga vaid 12,99. Jahvatatud kohv Paulig 500 grammi. Aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
6: Kardesti sügise kuulutaja kuulutab. Nüüd on Kardestis. Kanarpikk alates 1,90 ja krüsanteem alates 99 senti tükk. Lisaks kõik püsililled -30 ja laivalik lehtpuid ning põõsaid suisa -70%. Suur sügise kuulutaja allahindlus. Nüüd Kardestis.
7: Ehitusaabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks LED valgusti Sopot 37,90 eurot tükk ja Kärcheri vee- ja tolmuimeja VD3 69,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
8: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Lamuu laktoosivaba Madagaskari vaniliga jäätis 500 ml 3,79. Feeri nõudepesumasina kapslit Platinum plus Lemon 31 tükki pakis 11,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
9: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend. Raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
10: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
11: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Hambapasta Elmex kliendikaardiga -40%, Micellar Vesi Garnier kliendikaardiga -40% ja näohooldustooted Beauty of Juicion kliendikaardiga -30%. Telli rimi.ee.
12: Jääneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande, kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
13: Täna õhtul Kanal 2. Öökülaline.
14: Tere, mina olen Mart Normet ja öökülaline tuleb taas. Seekord alustame lausa Hiinast, kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso. Milline on suure Eesti pereelu Pekingis? Siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud. Öökülaline Hannes Hanso täna kell 20.35 Kanal 2.

0: kell on just saanud 7.32 ja anname liikluseks ka info kätte nimelt Järva maakonnas Tallinna Tartu Võru Luhama teel Hermani ja Imavere vahel. Ehk siis maantee kilomeetritel 98 kuni 103 tehakse teekatte parandustöid. Töötsoonis on lõiguti kehtestatud kiiruspiirangi ja saate ka teiste hetkel kehtivate liikluspiirangute kohta lähemalt infotarkt.ee või helistage numbril 1247. Turvalist kulgemist!
1: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
0: Värske ilmateade ka ilmajaam.eelt ja praegu on 12 kraadi õhusooja Haapsalus ja 13 on Narvas Otepääl, Raplas, Räpinas, Valgas ja 14 on Põlvas, Elvas, Jõhvis, Jõgeval, Võrus, Mustvees, Heltermaal, Türil, Paides, Põltsamaal, Tartus, Keilas, Tõrvas ja 15 on Rakveres, Kuressaares, Tallinnas, Viljandis, Kehras, Kundas ja 16 kraadi Virtsus ja Pärnus ja 17 on Kihnus.
2: Iga ilmaga, nagu öeldakse, ja ei ole halva ilma, on vale riietus ja et elu läheb edasi, aga tänasel päeval siis tõesti Lääne-Eestis vahelduva pilvisega ilm kohati sajab hoovihma. Ida-Eestis on enne lõunal pilves selgimistega ilm, sajab vihma, kohati on sadu tuge, pärast lõunal pilved sadu hõrenevad. Tuul pöördub saartelt alates läänekaarde puhudes 3-8, enne lõuna on Lõuna-Eestis sedele ja lõunatuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb vahemiku 14-19.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee

0: ja vaatame siis üle ka täna silma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.
1: Rimi mammutipäevade pakkumised. Jahutatud lõhefilee 12,99, kassisööt Gourmet Gold 85 grammi 49 senti ja nõudepesukapslid Fairy Platinum Lemon 125 tükki 17,99. Telli rimi.ee.
2: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Monster Energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Palun vaikust, võtte!
5: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99 kilohinnaga 16,35 ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja martsipaniga 550 grammi 6,49 kilohinnaga 11,80. Selver, hea mõte!
8: Seitse ja 43 on kell, räägime millestki väga tähtsast, Kaik Kall. Ja Lauri Herman on jätkuvalt Postimehe majanduskülgedel ja siin on suisa galerii välja toonud, et kui ei usu, siis oma silm on kuningas. Kütusehind kompis 2 euro piiri ja kütuseta ei saa logistika seisaks. Ja kuidas sul kütusega, millal viimati tankisid ja kas nagu neelatasid ka, mõtlesid, et kas ma nüüd lasen pool paaki või ikka võtan terve paagi ja maksan, nui neljaks maksan selle summa ära.
9: Ma siin eetri välist rääksin ja võin ennast lollimaks teha, kui ma olen, et ei häbene karta eksimusi, et viimane tankimine läks mul peaaegu 500 eurot maksma, et nii palju sinna paaki ei mahu isegi, aga sa pead juba tegelema sellega, palju on see oma vastutus kaskos sulle, et ja täis paagi tankisin tõesti valesti eelmine laupäev ja ma ei ole nii kalli kukeseeni elu sees saanud. Ma tahtsin metsa minna kukeseenele ja hajameelsusest tankisin, vaat kui diis, et sulle, et kui sulle diisle autos, sa tead, et sinna läheb. No, kõik torud lähevad sinna sisse, bensiini sa ei saa diisli otsa, et on hajameelsus tõesti väikse asja teed, et sa olid eelmine päev tankinud, noh, umbes, et ei ole rikas inimene, et mitu autot on muruniidu, kus sul on näiteks vaja lihtsalt minna kanistrist tankida bensiini ja siis sul on diisli auto, kuhu sa kogemata paned, selle sa ei mõtle ka, järgmine hetk on see, et sa istud seal tanklas. Vaatad, et millal see trailer järgi tuleb, viiakse ära, sul pole läheb autot ka. Nii et minu, et kui Eestis praegu Postimeest vaadates, et kütuse kompas 2 euro piiri, minul on väga valus, et minu jooks oli see juba oli 500 eurot kompis. Et aga Lauri, palju ise sõidad aastas ringi?
8: No kõvasti ikka, mul päris tihti tangid ja mul on ütleme niimoodi, et paak täis on mul umbes 150 eurot tavaliselt. Ma saan veel mingi sooduskaardi, kus juures mul on mingisugune ärikliendi kaart, aga tühja sest, et ikkagi 150 läheb jälle niimoodi ja mõtlen, et aga see
9: ma
8: nädala ajapärast tangid
9: mi,
8: ma uuesti.
9: Ma võtakse, mis autoga Lauri sõidab, et nii palju sisse läheb ja juba hakkaks seal trenderdama, et mis autoga sõidad.
8: me räägime ikkagi sellest, et kütuse hindad on jällegi laes ja kütuse hinna järjekordne tõus on seotud USA ja Iraani konflikti uue ägenemisega ja eks ta alguses hakkas ägenema siis, kui alguse sai veebruari lõpus juba puhkesi USA ja Iraani konflikt. Aga et nüüd siis taas oleme siin puudutamas ja puudutanud 2 euro piiri ja pildid ka kenasti Postimehe majanduskülgedel olemas, nii et ega lihtne ei ole ja tankima peab ilma sellete ka ei saa, et sa lähed ja tangid, sest aurude peal ju ei sõida.
9: Ei, no ongi, aga see on alati nagu pöördvõrdeline alati või see kahe teraga mõõk on see, et tegelikult see puudutab nii paljud, et kas või ükskõik, millest me räägime, et kas kiirabi politsi tuleb järgi või isegi kütus puudutab ka seda, mida kust meie maksab, et see põhimõtteliselt kütuse hinnaga, kui keegi paneks praegu kütuse näiteks, et jah, ärge sõika autoga, kui keegi võiks öelda, aga teistpidi on see, et paratamatult kütust on maja, sest et muidu ei toimiks maailm ja kui keegi praegu paneks, et 4 eurot näiteks, ma ei kohta ette, siis kukuks kõik maailm kokku ju, ükski lennuke lendaks, ükski, no. Kõik oleks läbi, et võime öelda, me vihkame kütust ja võime öelda, sõidame rattaga, aga samas ilma kütuseta ei saa.
8: Ja endale võid ka auku kaevata täpselt, et kui oledki mõtetega ajevil ja tangidki vale asja endale ja mul on alati nagu see oht olnud, sest mul on reeglina olnud diiselauto ja vanemate auto näiteks on bensiin ja siis ma ikkagi kui vahepeal vanemate autoga pean mingi tiiru tegema näiteks ja siis enda alati pead mõtlema, et nüüd õiget asja saaks. Ja kuna mul on alati nagu ikkagi viimased autod on olnud diisel, siis nüüd on mul sellest aastast, sellest suvest on mul jällegi bensiinimootoriga auto, mis seda ma pean jälle mõtlema nüüd igakord tankiva minnes, et ma ikkagi õige püstoli sisse
9: pisaks. Jaa, aga sa ei tanki, et võibolla tark kuuleja saab kohe aru, sa ei tanki kunagi põhimõtteliselt oma autot valesti, sest et sa tead, sul on see, no. Et sa teed tavaliselt võibolla mööda minnes seda, kes sa ütled kellegile teisele, et vai, ma lähen teen selle ära, siis sa oled veel süüdi ka, et sa teed just kui valesti, kas sa oled mitte mõtlev inimene, sest et sinu aju teeb alati loogika, kui sa mõtled. Mulle auto sõidab bensiiniga ja hommikul sa mõtled selle peale, kui sul on kellegi teise auto või tangid kellegi teise auto, mõtled, ma ju ei, oma peas ei tee seda loogikat ära, kas diisel või bensiin, ma ei vaata tehnilist passi, ma panen selle, mida ma eile tankisin just kui loogikalt ja mul on mõtted hoopis mujal ja siis sa järgmine hetk oled, sa seal parkimisplatsil tuleb treile räägi ja siis vaatab siin umbes ka see, kes järgi tuleb, vaatab niimoodi, et teid see loljaks sõled vä? Sa üldse ei mõelnud vä? Mida sa tankid? Ja siis ta ütleb veel ka, kui teete, et mis sul arve oli? 78 oli vist. Et, aga see peab nüüd kuskilt keegi tõmbab selle välja, see valatakse maha on ja siis ta laeris ka, et aga mine sinna kaasa, proovi vähemalt öelda, et äkki 2-taktilisele murunidukile mulle, et saab seda õli ja diisliga segama. Et temal hakkas juba oma peas hakkas nagu mingi loogika, et ärme raiska seda. Võtsin, et aga ma arvan, et see viiaks ära ja ma ei saa mitte midagi teha. Mindi lasta sealt ka kuskil seal taha ruumidesse, ma ütlen, et saate mulle anda selle kaasa.
8: Keegi saab selle kütuse endale.
9: Võibolla.
8: Et kui te lähete, olete meie sellised obesuga hakkama saanud ja viite selle remondi töökoote, sest ise seda ei oska ju sealt mootorisüsteemist välja imeda, siis paluge vähemalt, et andke mulle siis, ma ootan oma kanistrit siis selle.
9: Ei, seal on veel, teistpidi jõuame veel kaugema läheme, et seal on niimoodi, et kõik inimest oskaksid ja teaksid, mida teha, aga sul on see, alati on see asi, et kui sa ise midagi teed, siis pärast on see, et sul garantii enam ei kehti, et sa pead minema sinna, kes võib seda teha, sest et muidu enam pärast saad veel laksu pähe, sa oled veel kindlustuspettur ja veel kriminaalkaristus ja
8: nägemist. See on olema tõesti heaks kiidetud ja kvalifitseerunud tegija, aga siis on lihtsam mõelda sellele, et hoopiski lähen laeva peale ja lasen teistel sõidutada, et meil on hommikumängus juba ju tunni aja pärast välja selgitada tänane neljapäevane hommikumängu võitja, kes saab endale auhinnaks 100 euro väärtuses Tallinki kinkekaardi ja kinkekaarti saab kasutada kõikidel Tallink Silja liinidel reisi ja lisateenuste eest tasumiseks veebis. See on siis kajutid näiteks toitlustus, miks mitte ka autotransport, et auto sinna peale siis sõidate laevaga ja veel ka pardaraha ja ekskursioonid ja näiteks Ünne Valtri konsert kruiisis saate osa, kui lähete pardale 25. või 26. septembril ja näiteks koodiga Sünne on kõikidele fännidele eri kruiisi broneerimisel ka 20% soodustust, aga kes fännab Hispaaniat ja Hispaania festivalist tahab osa saada siis juba novembri algus alguseni välja septembris ja oktoobris Tallink Siil laevadel Hispaania festival.
9: Ja.
8: Väga värk.
9: Ei, on. Ja mina ise mõtleks, et mul on ka seda vaja, et päriselt, et aga ma ei saa mängida ise. Et ma, tegelikult Soome on nii lähedal, et vahepeal on vaja, isegi minul on tööalaselt vaja seal käia, mul on vaja isegi mitte ainult puhkama minna või Tallinkit nautida, vaid tööalaselt, nii et mängige kaasa.
8: Kell on 7.50, õige pea eetris Siiri Mihkelson, meie Kait Kall ja Lauri Herman siis jällegi võtame eetriohjad üle pärast uudiseid.

0: supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
1: Rohelisse konteinerisse.
0: Kas kaanega koos?
2: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Hambapasta Elmex kliendikaardiga -40%. Micellar Vesi Garnier kliendikaardiga -40%. Ja näohooldustooted Beauty of Juicion kliendikaardiga -30%. Telli rimi.ee.
6: Mõtled uue pesumasina soetamisele? Leia Euronixi laiast valikust endale sobivaim. Ainult septembris tasuta transport sinu ukseni pesumasinatele alates 439 eurost. Vaata lähemalt euronix.ee.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga valio viilutatud juust Atleet originaal 500 grammi 2,99, kilohinnaga 5,98 ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!
8: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub.

0: Kaitseminister Hanno Pevkur astub ametist tagasi. Keskerakond alustab Riigikogus läbirääkimisi peaministri umbusaldamiseks. Venemaale suunduvaid lende on hakatud tühistama. Ilm on täna vihmane, kohati on sadu tugev ja näikest, sooja on päeval 15-19 kraadi. Tere hommikust, kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Kaitseminister Hanno Pevkur teatas eilõhtul tagasiastumisest. Pevkur astub tagasi ministeeriumi haldusalas ilmnenud segaduste tõttu. Prokuratuur teatas, et alustas kriminaalmenetlust kaitseministeeriumi haldusala suhtes, et kontrollida riigikontrolli auditis kajastatud asjaolusid. Audit käsitles riigi 2024. aasta raamatupidamise aastaruande õigsust ja tehingute seaduslikkust. Auditi kohaselt tahtis Eesti Ukraina jaoks mürske osta ning tasus kokku 70 miljonit eurot ettemaksu ühele India ettevõttele, mis polnud enne mürsutehinguid teinud. Kaitseministri tagasiastumisega päädinud relvatehingu osapool Tatasel väidab, et võinuks täita kõik oma kohustused, kui Eesti poleks lepingut lõpetanud, kirjutab Eesti Ekspress. Tatasel väidab, et lepingute regulatsiooni järgi ei ole tuvastatud ühtegi kvaliteedipuudust. Firma möönab, et tarnetega tekkis viivitusi ning viitab keerulisele tarneahelale. Firma rõhutab ka, et on jätkuvalt pühendunud alles jäänud lepingu täitmisele ja valmis selle lõpuli viima, kui raha makstakse. Eesti ametnikud kinnitasid Ekspressi avaldatud loos, et leping lõpetati, sest soovitud kaupa ei saadud. Tatasele kinnitusel on nad kauba tarnimiseks võimelised. Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimehe Lauri Laatsi sõnul ei saa pärast riigikontrolli hävitavaid järeldusi piirduda üksnes kaitseministri tagasiastumisega, sest vastutuse peab võtma ka Reformierakonna juhitud valitsus ja peaminister. Keskerakonna fraktsioon alustab Riigikogus läbirääkimisi teiste parlamendi fraktsioonidega, et algatada peaminister Kristen Michali suhtes umbusaldusavaldus. Euroopa Liidu välispoliitika juhi Kaja Kallase teatel lubasid mitmed riigid Iirimaal toimunud Euroopa Liidu välisministrite mitteametlikul kohtumisel anda Ukrainale täiendavaid õhutõrjesüsteeme. Kallas lisas püüdurrakettide arvu kohta, et riigid, kes on võtnud kohustuse neid tarnida, teatavad üksikasjad ise. Ukraina teatas ametlikult ÜRO rahvusvahelise tsiviillennunduse organisatsioonile, et Venema õhuruum ei ole sõjatõttu ohutu. Organisatsioon kutsus seejärel üles oma liikmeid tagama tsiviillennukite ohutust. Hoiatuses ei mainitud ühtegi konkreetset riiki. Ukraina president Volodymyr Zelenski sõnul on mõned rahvusvahelised lennufirmad juba hakanud Venema lennujaamadesse suunduvaid lende tühistama. Taani julgeleku ja luureteenistus hoiatas, et Venema julgelekuteenistused valmistavad ette sabotaaži operatsioone Taani kaitsesektori vastu. Taani luureagentuuri vastuluurejuhi sõnul valmistub Venema korraldama eelkõige süütamisi. Luureteenistuse andmetel on Venema püüdnud värvata tavalisi taanlasi kõnealuseid ülesandeid täitma. Norra arestis Teravmägedel Vene laeva. Laeva arestimist taotles Ukraina riiklik gaasiettevõtte Naftogaas. Ettevõtte teatas oma veebilehel, et nõuab sel viisil Venemaalt hüvitist varade eest, milles jäi ilma, kui Venema 2014. aastal Krimmi okupeeris. Laev arestiti Vandenspungi sadamas. Laev ehitati algselt uurimislaevana, kuid on hetkel kasutusel olnud kruiisilaevana.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
2: Tere hommikust on neljapäev ja täna on ilm Eestimaal on muutliku pilvisusega ning vihmahood levivad Lääne-Eestist ida suunas. Kohati on sadu tugev ja näikest ja pärast lõunal pilvisus ja sadu hõrenevad. Hilisõhtul läheneb merelt uus tihedam sajuala ja puhub enamasti edele läänetuul kuni 10, puhanguti kuni 13, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Hilisõhtul tuul nõrgeneb ja jõhutemperatuur täna päeval on 15 ja 19 kraadi vahel. Kuidas hetkel?
3: Ja kuidas hetkel mina sain väga jällegi elu muutva vähemalt täna hommikusse hetke siit, et Narvas on 13, Tallinnas 14, Tartus 15, Pärnus 16 ja enne kui ma tunni alguses olin, et ma ei saa aru, kuidas saab minna külmemaks, kui loogika ütleb, et päev läheb soojemaks tavaliselt, et võib ka minna külmemaks ootamatult, nii et tõesti, et Pärnus oli 1 kraad soojem, kui me alustasime hommikul, see tundub ebaloogiline.

0: Teid äratavad Kait Kall ja Lauri Herman. 8-5 minutit kell ja kohe septembri algusega on nüüd ka ikkagi ummikud kolinud ära jällegi õigesse kohta, ehk siis tipptund on jällegi kella 9 pealt tulnud kella 8 peale. Ju siis minnakse kooli, ju siis minnakse lasteaeda ja varem ka töö juurde, aga et Tartus on ummikud näiteks Pikal tänaval ja siis on veel ummikud Sõpruse puiesteel. Samamoodi leiame ummiku ka Narva mäelt ja siis ka Raadi pargi juures on hetkel päris korralik ummik tekkinud. Samamoodi ka laulupeo puieste juures ühesõnaga Jakovi mäest ülespoole sõita on ka päris aeglane kulgemine. Ja Riia tänaval ka Raja tänava pargi juures praegu täiesti punases ja punast leiab siit mujalt kindlasti ka. Ja kui nüüd vaadata Tallinna, siis Tallinn on ka kirju kui jõulupuu. See on hästi palju punast. Tallinnas ka tipptund täiega käes ja mujal Eestis on hetkel rahulikum see kulgemine linnapiirides ja asulates ja asula väliselt ka. Aga meie oleme eetris siin ühes koos veel 2 tundi kuulajad äratamas. Selles tunnis on meil vastasseis ka, vaadake Elmari Facebooki kindlasti ja teemaks üleval.
1: Ja ma kardangi, et see vastas siis see võib lõppeda väga halvasti siin niimoodi, et see ongi, kui me vastas seis on, me võime Lauriga minna elu lõpuni niimoodi tülli.
0: Et ei ole kella kümneni siin
1: ja koos. Ja võibolla siin eetris ongi vaikus, ongi lõpuks on vaikus. Ja siis
0: ta protesteerivad, 2 tükki protesteerivad
1: meil tuleb
0: omas nurgas kumki
1: ja me teeme oma vastasseisu, teeme veel seal kuskil Tartu turule et
0: pärast lihtsalt, kui töötunnid tehtud
1: et pange raha meile vahele, et kumb võidab ja särgid maas ja Lauri ja Kait hakkavad kaklema, aga ma loodan, et nii ei lähe, et tegelikult vägivald ei ole nii et oleme, proovime selle vastasseisu lahendada sõnadega
2: Tere, mina olen Hendrik Saal-Saller Smilersist ja raadios

0: vastasseis .
1: 8:14 on kell ja selle sügishooaja esimest vastasseisu alustame koos Kaiduga , nii et Kait Kall versus Lauri Härman ja teema täna meil siis kas siis pärandus või lotovõitja . Mina olen selle lotovõidu poolt , aga Kait on valinud endale päranduse poole , et miks siis nii ?
2: Väga loogiline , et me peame siin olema küll vastasseisu tegema ja ma olen käinud ju tohutult , minu kirg oli kunagi väitlemisasi , et sa saad alati teha teise idee tegelikult põhimõtteliselt nulliks , kui sul oskad seda teha ja võib ka kõik ära rikkuda pärandusega , miks mina päranduse valisin ? Kas me loeme kõigepealt ka inimeste kommentaarid ette või ?
1: Enda need arvamused tahaks teada saada ja miks sa valisid päranduse ?
2: Päranduse , ma võtan , et alati mõtlengi selle peale , et kui mul on pärand , mida edasi päranda , siis järelikult olen ma elanud midagi hästi teinud ja pärand ei pea olema majanduslik , pärand on ka võib-olla mingi raamat , mida sa oled kirjutanud , edasi andnud , emotsioon , mida sa oled teinud , muusikalugu , mis võib-olla 100 aastat veel kuulatakse , mõeldakse , vot see oli hea bänd . ja vot sellepärast ma valingi päranduse , et mul on tunne , et pärandus ei ole ainult nagu lotovõit rahaline , mis sulle kukub sülle , vaid pärandus on midagi , mida sa pärandad , kas või see võib olla ka suvaline hetk , kus sa ütled kellelegi midagi elumuutvat ja tema kannab edasi ja me alati räägime pärandusest ka kui tsiteeritavatest asjadest , vaata , et kui palju sina oled ka öelnud elus tegelikult ja ongi , et tsiteerides klassikuid , siis sa mõtled , klassikuks peab alles jõudma , et keegi tsiteeriks ja kannaks tema mõtet , nii et igal juhul pärandus nagunii võidab , et Lauri võis siin oma lotovõistlust hakata rääkima .
1: Jälle lugesin hiljuti just selle kohta ka , et mida nagu edasi anda järeltulevatele põlvedele ja siis olidki soovitatud seal , et tee mõni teos , mis ajast aega püsib , näiteks kirjuta raamat või teegi mõni laul , mis läheb nagu inimestele korda või isegi näiteks luuletus , minu vana-vanaisa tegi ju selle Juba linnukesed ja mul on nagu seda jumala hea meenutada , et Jakob Herman tegi selle luuletuse või .
2: Vaata , kui osavalt praegult Lauri tõmbas niimoodi mind väiksema , ma tunnen juba ennast nagu väga väärtuslikuna , kui keegi ütleb , minu see tegi Juba linnukesest .
1: Ma tahtsin öelda , et ma saan sinu pärandi jutust aru , aga ma ise valin lotovõidu sellepärast , et ma ei ole kunagi lotoga võitnud , no need 2-eurosed või 1-eurosed võidud , need ei ole nagu võidud . Aga ma saan väga hästi aru ka , et ma ei ole endale väga nagu võimalust andnud , sest number üks on see , et tuleb osta pilet . aga nüüd mul võsuke kodus just ütles , et tead , tahaks mängida , et ostame , et tore oleks ju , kui võidaks . et vähemalt sa annad selle võimaluse ja no loomulikult rahaasjad on lapsega läbi räägitud , ta teab , et ei pruugi see mingisugune jackpot sulle just sülle kukkuda . et see tõenäosus on nagu ta on , aga et noh , aga põnev on ja me anname vähemalt võimaluse ja laps saab sellest aru ja ma tahaks ka , et kui isegi tuleb võit , mis on noh , väike võit , ütleme seal alla 100 euro siis või alla 10 euro isegi või no 10 eurot , no et aga siis ikkagi tunned , see on võimalus tekitada , sa tead , et tõenäoliselt ei tule võitu , aga kui tuleb , see annab sulle kohe positiivse emotsiooni , et minuga juhtub ka häid asju . Onju , ja ma olen midagi selle jaoks teinud , ma tean , et ma midagi tegin .
2: ja ma ütlengi , et see vastas siis lähebki tegelikult niimoodi , et me mõlemad Lauriga ilmselt nõustume üksteisega kakleme ja see ongi nagu , et tegelikult ongi see , et tavaliselt see inimene , keda sa armastad , et see jääb ka siin kõige rohkem närvi ja sa ikkagi kallistad ja iga vastasseis on tegelikult lahendatav ja ma mõtlen lotovõidu peale , mõtlen ühte asja , mõtlen , see tähendab noh , nüüd ma olen pooldan Laurit juba , et ma siin päranduselt lähen siis lotovõidu poole ka natukene , et oleneb , mis hetkel tuleb lotovõit . vaata , kui sul on paha päev ja siis sa mõtled , et kõik maailm on minu vastu , midagi ei toimi ja siis sa saad kas või selle 2-eurose võidu kuskilt kraabid , mõtled , järelikult saatus tahab mulle midagi öelda , ma olen ka midagi väärt . ja kui kütuse hind on 2 eurot , eks ole , ja rohkemgi nüüd tanklatesse , et sa ei saa selle 2 euroga võib-olla ka seda kütust osta , 1 liitriki , võib-olla sul ei ole autot , sul auto katki , aga sel hetkel , kui sa saad selle lotovõidu , siis sa tunned , et näed , jumal on minuga .
1: ja kui ma saan selle 2 eurot võidan , siis ma tean , et ma saan iseteeninduspesulas pool autot ära pesta .
2: just ,
1: mulle umbes 4 eurot läheb tavaliselt .
2: ja vaata, siis sa saad päranduse võibolla, et üldse mis autot sa pead pesema minema sinna, et sa maksad peale veel selle eest, et sa said päranduse. Nii mina võtan alati, et pärandus on väga hea, kui see on ikkagi õigustatud ja muidugi, kes ei mõtleks elades, et oma lastele tahaks ka ju midagi pärandada. Ma sa ei saa terve elu elada niimoodi, et tavaliselt inimesed on siis läinud, kui sa saad mingi päranduse jätta. Pärandusega ongi see halb asi. Sa ei saa pärandust ennem kätte kui inimene.
1: Ja, aga sa saad pärandada täpselt neid emotsioone, näiteks teeki midagi toredat ja kohe lapsel jääb mälestus. Aa, eelmisel suvel tegime seda. Aa, seal kaks aastat tagasi, vaata käisime seal, Saaremaal käisime koos. Et see on ka pärandus neid imelisi mälestusi näiteks pärandada ja sa juba saab eluajal ka pärandada neid asju, ma arvan. Aga Heli on öelnud, et pärandit peab ootama, et nii sama see sülle ei kuku, aga ise olen saanud ja kinkinud ka kohe edasi ikka pisiperele mõeldes, aga lotoga endale veaga kallis kaasa on paar kobedamat võitu saanud. Aga me ei anna alla ja toetan piletite ostuga ikka meie sporti ja kultuuri. Aga mida seal pärandi kohta on öeldud?
2: Mina ütleks, et iga lause, mida sa siit loeks, on kuld ja aitäh, et inimest üldse mõtlevad kaasa, on, loen kes ette konkreetse info, et see on naljaks ka natukene, inimene ise ka naerab. Ma vahest olen lootud, et äkki mõni salana sugulane Ameerikas ühel päeval tulemas suur üllatus päranduse näol, aga no unistada ju võib. Ise naerab ka selle peale, siis naerumärk. Mõningad korrad olen saanud ka imelisi meile Aafrika kandist, et olen pärinud miljoneid, kuid vanemad väitsid, et seal meil kahjuks sugulasi ei ole. Ja mulle meeldib, et vanemad veel väitsid, et nad ei saanud kindlalt öelda, et kui sa peeglisse ilmselt vaataks, siis sa, et mitte üldse, ma olen kõige vähem rassismi või mingi asjadega väidid, aga lihtsalt, et ilmselt sa saad aru, kus su sugulased on, kui sa peeglisse vaatad.
1: Siis on meile kirjutanud Valentina, kes ütleb, et annan võimaluse loterii võidule ehk ilusel päeval võimalus saada miljonäriks, nii et lootus sureb viimasena.
2: Ja siis on kirjutatud veel niimoodi, et mõlemad variantid kasulikult ära kasutatud, mitte lihtsalt kulutatud. Vaat see paneb mõtlema. Kasulikult ära kasutatud, mitte lihtsalt kulutatud.
1: Väga sügava mõtteline. Ja, aga lööme nüüd arvud kokku, vaatame palju siis kellelegi hääli on antud ja päranduse poolt on üle 30 hääle ainult antud, aga loterii poolt peaaegu 400 häält tulnud meile siin selle vahepeal saja jooksul, nii et päris hästi. Inimesed on millegi pärast ikkagi loto ja loterii poolt, et siis see on midagi sellist, mida saad ise nagu tekitada, ise endale seda positiivset emotsiooni või seda hetke nagu nii-öelda luua, et sul on võimalus võita, sul on seda põnevust ja võibolla tulebki väike selline kasv või paari eurone võit.
2: Mina ütleks nüüd, et aitäh teile kõigile ja mina lahkun siit Raadio Elmarist praegult ja lähen ära, sest ma võtan seda mitte loto võitu, vaid kui kaotus, sest et minu arvamus ei tegelikult ei muuda päeva.
1: Aga Sigrid läheb siit võitjana ära, sest Sigrid saab meie poolt ka ühe auhinna kaase, mida siis meie poolt mälestuseks Elmari Kruus ja šokolaad ka mõjustamiseks, nii et aitäh kõigile kommenteerijatele, aitäh ka Sigridile oma poolse kommentaari eest.
0: Vastasseis. Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi, singirulli, muna, lihavalik. 550 grammi, 8,99. Kilohinnaga 16,35. Ning Selveri köögi Toska ahjugo, kirsside ja martsipaniga. 550 grammi, 6,49. Kilohinnaga 11,80. Selver. Hea mõte.
3: Mina, Sünne Valtri, esinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil, 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne Kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
4: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Nõudepesumasina kapsleid Feili 125 tükki, aitäh kaardiga 19,99. WC-paber Seva 32 rulli, aitäh kaardiga vaid 9,29. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
5: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga kohapeal ja veebis. IKEA.
6: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band, and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
7: 2. detsembril Tondirava jäähallis. Piletid piletitasku.ee, partner delfi.ee.
8: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
9: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolpacki seljakott K-pop Dark Cross 39€.
10: Hea, aga odav. Prisma.
11: Tere, kaks šokolaadi jäätist.
12: Emme, ma tahan ise maksta.
13: Palun.
14: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning annad unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisas Swedbank.ee. Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja peanõu.
15: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, laus saab poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib minu apteekides ja veebiapteegis.
16: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast need mootrite tangid koos tarvikutega 19€, laserkaugusmõõdik 15€ ja automaatse isolatsiooni eemaldamise tööriistakomplekt 9€. Lidl, alati väärt!
17: Eestimaa meepealinn kutsub 4. ja 5. septembril 18. meefestivalile Karksinuia. Kavas, kirikukontsert, tuleshow, lasteetendus, mesindusloengud ja töötoad. Lemmik mee valimine, meetoitude proovimine ja suur laat. Laadalaval Kristiina Ehin ja Silver Sepp. Tule Karksinuia meefestivalile ja tee suu magusaks.
18: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, terpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.

0: iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Temperatuuritabel on meil nüüd lahti, kell on 8:32 minutit ning ilmajaam.ee andmetel 13 kraadi Otepääl, Raplas ja 14 on Narvas, Keilas, Kehras. Veel ka Räpinas, Jõhvis ja Põlvas, Tallinnas ja Elvas ja Valgas ja Türil ja Paides. 15 kraadi hetkeseisuga on aga Põltsamaal, veel ka Mustvees ja Jõgeval, Heltermaal, Viljandis, Võrus ja Tartus ja Rakveres ning Tõrvas ja Kundas. 16 kraadi on Kuressaares, Haapsalus, Pärnus ja Virtsus ja 17 on Kihnus. Täna muutliku pilvisusega ilm, vihmahood levivad Lääne-Eestist idasuunas, kohati on sadu tugev ja näikesti pärast lõunal, pilvisus ja sadu hõrenevad hilisõhtul, läheneb merelt uus tihedam sajuala ja tuul täna edelast ja läänest kuni 10, puhangüti kuni 13, rannikul kuni 16 meetrit sekundis ja hilisõhtul tuul nõrgeneb veidi ja õhutemperatuur päeval 15 ja 19 kraadi vahel.
2: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
1: Meie nüüd aga teeme lahti sõnumi postkasti ja vaatame, kes meile siia sõnumeid saatma hakkavad, sest ootame, et te saadaksite sõnumi. Kus sees on teie eesnimi, siis me saame juba teiega nii-öelda esmalt tuttavaks ja arvuti valib välja kaks inimest, kes saavad tänasesse hommiku mängu ja saavad võistelda. Saavad võistelda auhinna nimel, milleks täna on 100 euro väärtuses Tallinki kinkekaart ja seda saab kasutada kõikidel Tallink Silja liinidel reisi- ja lisateenuste eest tasumiseks veebis. Kajutid, toitlustus, autotransport, pardaraha ja ekskursioonid. Millal sa viimati laevas olid?
3: Viimati laevas ütleks, et väga tihti olen laevas, et sõidan laevast läbi, kes teavad, et oleks laeva tankla, eks ole, Anne, et ma olen tihti peale olen laevas, avastan ennast ka vahepeal mööda minnes, et olengi laevas. Ise sõidad autoga, aga juba oled parda peale, et ühesõnaga, aga millal ma viimati käisin kuskil sõitmas, siis mõtlen, kui me räägime Tallinkist, et kui Et tõesti võibolla oli alles isegi ja nüüd pole ammu käinud, et kaks aast tagasi ikkagi vana hea klassika Rootsi kruis ja see toob ikkagi, kui Eesti inimesed, ma arvan, mäletavad ja mõtlevad, siis vaata sellega. Rootsi kruisiga on alati siukene tunne, et me oleme eestlased, me oleme vabad, sest et siis me saime sõita esimest korda vabalt ja kes ma kujutan ette, mina olen nüüd uue põlkonna inimene ilmselt nende jaoks ja aga seda nostalgiat, et kujuta ette, kui Eesti ei olnud vaba ja siis ta sai vabaks ja sul on tunne, et ma saan Rootsi kruisile. Ja süüa ka võibolla krevette ja asju, et ma olen ka inimene ja kõik see nostalgia, see on nagu lahe tunne ja mina ütlen, Tallinki laevaga alati tuleb see ikkagi meelde, et sul on tegelikult ju põhimõtteliselt see on ikkagi puhkus nostalgia ja rõõm, kui sa lähed kuhugi ja täpselt, et sellepärast tuleb hommikumängu mängida kaasa ja siis järgmine hetk me hakkan ainult selle peale võtlema, et ma tahaks juba olla seal. Et kus ma pean praegu siin Raadio Elmaris olema, aga ma tahaks juba olla seal paadi peal, et
1: Rootsis
3: juba, et ja tunda ennast vabalt, et joodki koppi vaatad, et mul on puhkus.
1: Nii et... Rootsi rootsiks, aga mina mõtlen nostalgia ikkagi tööd Soomes. Juba enne muiste käidi ju Soomes maasikaid korjamas. Ja nüüd ju ka käib ju tubli tööinimene, käib ka ju Soomes tööl vahetavahel ja isegi sind ju kutsutakse ka, nii et mina tea, tehke siis kutse jällegi, et Kait Kall läheks hea meelega Soome ja sõidaks Tallinki laevadega ja tallink.ee vaadake, kuhu kõike võimalik ja mida kõike võimalik laeval teha ja kuhu sõita ja seilata ning kõige olulisemad ostud saavad loomulikult tehtud ikkagi laeva parda poodides, et sealt midagi kaasa tuua omastele ka siia nii-öelda külakostiks, et ma käisin Soomes või ma käisin Rootsis.
3: Lauri rääkis nii romantiliselt veel selle, mis oleks elus parim hetk, kui sa saad palka selle eest, et sa korjad maasikaid ja sa paned veel selle suhu ja sööd ka sama ja vaatad, et tööandja näeks sööd maasikaid mõte, et vaat see on ilus elu sina maksad selle eest, et ma korjan maasikaid
1: sõnumid teele 1511 on number, kirjutage sinna oma ees nimi ja tore kohtumine teiega siis juba mõnede minutite pärast, kui saame ka auhinna välja anda. Anne Veskit kuulame, kõik on enda teha, nii et teie mängu õnn ja saatus ka teie enda teha, kõigepealt tuleb lihtsalt sõnum ära saata Elmarisse.

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Valio viilutatud juust Atleet originaal 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!
1: Müsli paksei tühjaks. Kuhu see tühi karp käib?
2: Sinisesse konteinerisse.
1: Kust sina seda tead?
2: Keskkonnake õpetas.
3: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Vau! Nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast. Banaan 1 kilogramm. Little plussiga 79 senti. Kalkuni kintsuliha kondita 1 kilogramm 5,99. Ja Ariel pesukapslid 60 tükki 13,99. Little alati väärt.
5: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
6: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal lühike kurk vaid 1,49 kilogramm. Gourmet Gold ostes aitäh kaardiga 12 tükki või rohkem on tükki hind vaid 45 senti. Maxima.
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
9: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Rakvere 3 juustuga õllesigar 120 grammi. Ostes korraga 3 pakki. Maksad ainult 5 eurot. Ja Koopi erinevad mahlad ja mahlajoogid 200 milliliitrit. Ostes korraga 5 tükki. Maksad kõigest 2 eurot.
10: Hea, aga odav. Prisma.
11: Jääneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jääneda sügislaadal 5. septembril.
12: Ma tilgun!
13: Kurdab köögikraan.
12: Ma lausa nirisen.
13: Kaebab tussipihusti.
14: Ma lasen ka läbi.
13: Ohkab veetsepott.
15: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
16: Jõhvi lennupäev. 5. septembril kell 11 Jõhvi lennuväljal. Lennukas programm nii taevas kui maal. Vigurlennusshowd, rahvalennud kopteriga ning põnevad tegevused kogu perele. Laval Kukkerpillid ja Black Velvet. Tule Jõhvi lennupäevale! Toetab Integratsiooni Sihtasutus.
17: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
18: Elmari hommikumäng.
19: Hommikumängu viib kruiisilainele Tallink koos Sünne Valtri ja Hispaania festivaliga.
20: Tere ja toredat Elmari hommikumängu. Kell on nüüd 8.47. Kait ja Lauri siin kahasse stuudios ja valmis siis tervitama tänast esimest hommikumängu võitjat, kes saab võistelda ja võidelda auhinna nimel, milleks on 100 euro väärtuses Tallinki kinkekaart ja kindlasti soovitame vaadata teil tallink.ee ja teha juba plaane, miks mitte siis mõneks toredaks sügise sündmuseks. Ühes koos kallit inimestega. Tere hommikust!
21: Tere hommikust!
22: Tere hommikust uuesti ja mina ütlen, nimi on Marge, et ei eksiks, eks ole?
0: Just täpselt niimoodi.
21: Ja, et te olite nii teadlik, et tihti peale, kui me helistame hommikutel kellegile on see, et nad ei tea isegi oma nime, nad ei tea, miks nad üldse ärkavad üles või midagi, ei, et ühesõnaga, et te olite nii teadlik, et me oleks just kui sa ootasid juba oma ellu, et me helistaksime sulle.
0: No mida ma ütlesin Valga Tartu trassil teen ja mõtlen?
20: Et ikka Kait ja Lauri võiksid helistada.
0: Just täpselt.
21: Aga ainult helistada, et ei tuleks jällegi mingit jama, et Kait ja Lauri tulevad sullegi koju või kuhugi, et niimoodi me helistame ainult ja siis sa võid ära toru panna. Praegu on ka sul võimalus, aga ilmselt sa ei pane toru ära ja sa tahad vastata.
0: Võiks mängida küll.
20: Aga siis kõigepealt väite küsimus.
21: Väidan, et 19. Sajandil andsid Paksu Margareetale tema praeguse nime voorimehed.
20: Õige või vale, Marge, otsustage teie.
21: Kas Paks Margareetast sai nime siis voorimeestelt või kellegi teistelt?
20: Õige või vale?
21: Ja vaata, kui halb see üldse on Paks, see juba on halb küsimus, aga kes andis nime?
0: Ma pakun, et äkki on vale.
20: Äkki on vale ja vale ta on. Punkti saate hoopiski meremehed andsid selle nime Paks Margareeta. Ju siis paistis niimoodi eemalt vaadates, et no on selline Paks Margareeta.
21: Tummine.
20: No ta ei tulnud selle sõna peale toovõrda. No,
21: loogika ütlebki, et sa pead ju majakat ka nägema, et sa ei näe tavaliselt võibolla puuki sa väga harva näed kuskil. Aga kui mingi asi on ikka sihtmärk, et Paks puuk, et see on juba ikka tegija maailmas. Nii et jah, et
20: punkt käes. Teise juurde, missugusel Tallinki laeval Sünne Valtre 25-26. Septembrini esineb, kas see on variant A, Megastar, variant B, Baltic Queen või variant C, Baltic Princess? A, B või C? A, B või C?
0: Baltic Queen äkki.
20: Baltic Queen ütlete... Ja Marge saab siit väga osavalt teise punkti kätte, väga hea aitäh teile mängimast ja anname nüüd jällegi arvutil ülesende kätte valida välja ka Margele vastas mängija, kes saab siis võistelda samamoodi selle auhinna nimel, milleks on Tallinki 100 eurone kinkekaart. Väga vauhind! Ka kõigil järgnevatel selle nädala hommikutel Raadio Elmar hommikumängudes ka laupäeval, ka pühapäeval ja loomulikult homme reedel. Aga nüüd siis, teine helistaja, tere hommikust!
22: Tere hommikut!
21: Tere, kellega on tegemist?
22: Lauri.
21: Lauri! Tere Lauri, et see, mul on ka siin üks Lauri ja vastab mulle siit otsa, et kust kandist pärit?
22: Rapla.
20: Selge, aga läheme siis mängu. Rapla inimesed hoiavad nüüd teile pöialt ja teile kõigepealt väite küsimus.
21: Nii, väidan, et Eesti oma jäätise bränd Lamuu tuli oma jäätisega turule aastal 2012.
20: Õige või vale?
22: Vale.
20: Teine on selline, mis riigi rütmides ja maitsetes saab sel sügisel Tallinki laevadel kruiisida? Variant A, Brasiilia, variant B, Hispaania, variant C, Itaalia, A, B või C?
22: A, Brasiilia.
20: Brasiilia on vale, sest ikka Hispaania ja tõesti kuni novembrini välja Hispaania rütmid, Hispaania buffees, toidud ja road ja pidu ja pillerkaar.
21: Aga me saame siin ainult päeva rõõmsamaks teha, et ükski mees Eestis, vähemalt mina, ei tahaks ühtegi naist võita, et Margel võibolla läheb päev paremaks siis on ja mina mehena mõtleks, et kui juba, et kui ma võidaks naist, ma oleks halva mees, nii et sulle, nii sa võitsid ka, sa võitsid palju rohkem veel, et sa oled Raplast tegija praegu. Sa saad minna veel öelda, et ma meelega valetasin.
20: Ja tõesti see Lamuu asi oli tegelikult hoopiski õige, et tuldi ikkagi oma esimese jäätisega turul aastal 2012, mis tähendab seda, mille me juba tegelikult siin kaude välja ütlesime ka, et täna see hommikumängu võitis Marge. Palju õnne Marge, võtame teiega ühendust, räägime siis võitja juttu.
23: Elmari hommikumäng.
24: Hommikumängu viib kruiisilainele Tallink koos Sünne Valtri ja Hispaania festivaliga.

0: Rimi mammutipäevade pakkumised . šokolaadeepos Kalev 270 grammi 4,49 nektariin kilogramm 1,75 ja nädalavahetuse pakkumine maguspaprika Rimi 170 grammi 1,09 telli rimi.ee .
1: ja vaatame siis üle ka tänase ilma . Põhja-Eestis lubab prognoos . Teate, mis sellest ilmast ikka jauda? Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme!
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Soodushindade vahele natuke tavahindu Selverilt. Moo Saaremaa mahe täispiim 3,8-4,4%, 1 liiter 1,45. Kalevi Pralinee kompvek maiuspala 175 grammi 2,59. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist. Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mults Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Nõudepesukapslid Finish Quantum Professional 125 tükki 12,12. Bauhof.ee.
4: I have a clear idea what I want these days.
5: What's that?
6: Oot, paus. Ta oli terve aeg petis. See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV Standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga? Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarja õhtu käima. Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
7: Alejandro!
8: Alejandro! Olen otsinud sind kogu päeva.
9: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
8: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima.
10: Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
11: Jõhvi lennupäev. 5. septembril kell 11 Jõhvi lennuväljal. Lennukas programm nii taevas kui maal. Vigurlennusshowd, rahvalennud kopteriga ning põnevad tegevused kogu perele. Laval Kukkerpillid ja Black Velvet. Tule Jõhvi lennupäevale. Toetab Integratsiooni Sihtasutus.
12: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99. Kilohinnaga 16,35. Ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja martsipaniga 550 grammi 6,49. Kilohinnaga 11,80. Selver. Hea mõte!
13: Eestimaa meepealinn kutsub 4. ja 5. septembril 18. meefestivalile Karksi Nuia. Kavas kirikukontsert, tuleshow, lasteetendus, mesindusloengud ja töötoad. Lemmik mee valimine, meetoitude proovimine ja suur laat. Laadalaval Kristiina Ehin ja Silver Sepp. Tule Karksi Nuia meefestivalile ja tee suu magusaks.
14: Täistund Raadios Elmar.
15: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
16: Kaitseminister Hanno Pevkur astub ametist tagasi. Keskmine palk kasvas aastaga 117

0: Siiri Mihkelson. Kaitseminister Hanno Pevkor teatas tagasiastumisest. Pevkor astub tagasi ministeeriumi haldusalas ilmnenud segaduste tõttu. Prokuratuur teatas, et alustas kriminaalmenetlust kaitseministeeriumi haldusala suhtes, et kontrollida riigikontrolli auditis kajastatud asjaolusid. Audit käsitles riigi 2024. aasta raamatupidamise aastaruande õigsust ja tehingute seaduslikkust. Kaitseministri tagasiastumisega päädinud relvatehingu osapool Tatasel väidab, et võinuks täita kõik oma kohustused, kui Eesti poleks lepingut lõpetanud, kirjutab Eesti Ekspress. Tatasel väidab, et lepingute regulatsiooni järgi ei ole tuvastatud ühtegi kvaliteedi puudust, nagu Eesti pool väidab. Tatasel möönab, et tarnetega tekkis viivitusi, kuid rõhutab, et on jätkuvalt pühendunud alles jäänud lepingu täitmisele ja valmis sellega lõpule viima, kui raha makstakse. Ettevõte kinnitas ka, et on saanud ettemaksuna 59 miljonit eurot end kaitseinvesteeringute keskuse teatel on mürsutarne probleemidega seotud 70 miljonit eurot. Statistikameti andmetel oli tänavu teise kvartali keskmine brutokuupalk 2243 eurot. Võrreldes möödunud aasta sama ajaga tõusis keskmine palk 5,5% ehk 117 euro võrra. Statistikameti juhtivanalüütiku Krista Vaikemetsa sõnul tõusis keskmine palk aastaga kõigis maakondades, kuid palgakasv oli piirkonniti erinev. Kõige enam tõusis keskmine brutopalk Ida-Virumaal ja Hiiumaal. Maakondade võrdluses püsis keskmine brutopalk kõige kõrgemaga Harjumaal ja Tartumaal. Mõlemas maakonnas on keskmine palk aastaga tõusnud 5%. Mediaanpalk oli käesoleva aasta teises kvartalis 1840 eurot. Eesti Haridustöötajate Liidu värskes küsitlusest nähtub, et 67% Eesti õpetajatest ja viimase aasta jooksul kaalunud karjääripööret. Kuigi uuring kinnitab, et õpetajad hindavad oma töö sisu kõrgelt, siis pidev ülekoormus ja madal palk suruvad neid sellest elukutsest loobuma. Eesti Haridustöötajate Liit viis läbi küsitlusuuringu 1200 Eesti õpetaja seas. Tulemustest nähtub, et 75% Eesti õpetajatest on viimase aasta jooksul kogenud sagedast kurnatust või lausa läbipõlemist ning 74% vastanutest ei ole rahul oma praeguse sissetulekuga, mis ei ole proportsioonis nende koormuse ja vastutusega. Seadus ütleb, et õpetaja nädalane täistööaeg peab mahtuma 35 tunni sisse, kui uuringust nähtub, et 86% täiskoormusega töötavatest õpetajatest töötab tegelikult regulaarselt rohkem. Austraalia ja Ameerika Ühendriigid teatasid, et tugevdavad Hiina mõju laienemise valguses oma kaitsekoostööd, mis võib tähendada USA sõjalise kohaloleku suurendamist Austraalias ning heidutuse tugevdamist kogu Vaikse ookeani piirkonnas. USA ja Austraalia vahelised vägede paigutamist käsitlevad kokkulepped võimaldavad USA relvajõududel Austraalias väljaõpet korraldada ja varustust ladustada. Selle hulka kuuluvad ka lennukite rotatsioon ning USA laevade logistiline toetamine. Norra arestis teravmägedel Vene laeva arestimist taotles Ukraina riiklik gaasiettevõtte Naftogaas. Ettevõtte teatas oma veebilehel, et nõuab selviisil Venemaalt hüvitist varade eest, millest jäi ilma, kui Venemaa 2014. aastal Krimmi okkupeeris.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
2: Tänasel neljapäeval on Eestimaal muutliku pilvisusega ilm. Vihmahood levivad Lääne-Eestist idasuunas. Kohati on sadu tugev ja näikest ja pärast lõunal pilvisus ja sadu hõrenevad. Hilisõhtul lääneb merelt aga uus tihedam sajuala. Tuul täna edelast ja läänest kuni 10 puhanguti kuni 13 rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Hilisõhtul tuul nõrgeneb ja õhusooja on täna päeval 15 kuni 19 graadini.
3: Ja mina alati hirmuga vajutan kogu aeg seda nuppu kogu aeg, et ei oleks midagi valesti ei ütleks, et ongi, et ma loodan, et on õigest, keegi vaataks termomeetrit kuskil elaks, võtaks, et mida sa seal räägid, mul on termomeeter näitab hoopis teist asja, aga Narvas on siis hetkel siis tõesti peaks olema vähemalt 14 graadi ja Pärnus on 17 graadi, kui enne oli 16 ja jälle tõusnud ja Tartus palju Lauri, palju on praegu Tartus, tunned sa praegu väljas?
2: Tunnen, et on 15 graadi.
3: Tunned, sest et sa loed seda, aga sa ei tea, ja sa pole uuest käinud, me oleme ikkagi Lauriga praegu stuudias, ma ei tea palju uuest päriselt on. Äkki on 18.

0: Kait Kall ja Lauri Härman äratavad teid täna hommikul ja homme hommikul ka ja saate loomulikult meie jutukesi kuulata järele ka Elmari podcastist ja ärka kaunis maa, meie hommikutunnid on alati ju ka kenasti järele kuulatavad ja samamoodi siis võimalik meid ka otse eetris kuulda ja sa jätsid mulje nagu sa väga ilma tead, et kui sellist ei usuks või usaldaks.
1: Ei, ma usaldan absoluutselt, mis öeldakse, ma selle väga usaldan, et sa peadki usaldama, et ei oleks liiga palju probleeme, kui sa vaatad, et teeme mingi suvalise näite, et mis võib olla kõige halvem näite, et kui ütleme autopaagis näiteks auto karjus sulle, et nüüd on vaja tankida, aga sa mõtled, et ma ei usalda seda autot. Las ta sõidab, küll me paneme veel 10 kilometrit ja selle tee ääres mõtled, et äkki oleks pidanud vaatama sulle, mis see pling-pling ütleb. Ja, et, kus juures tervitan ühte Eesti näitlejat ja ei ütle tema nimega välja, kes rääkis kunagi mulle, et ta tagurdas autoga niimoodi, et auto veel karjus. Vaata, ja ta ise tagurdab oma koduhoovis vastu seina. Auto veel karjub, palun ära ja tal on
0: ära sõida.
1: Ja sa ei kuule ka seda, et auto veel karjub, vaata, sel hetkel. Ja siis läheb ütles ka, et tagantjärgi hakkad mõtlema, kui naljakas see veel on. Et auto aga algul on veel ja siis ta läheb veel kõvemaks. Ära tee seda ja siis on see, et mida ma tegin just, et nii et usaldame ikkagi mingid asju, et
0: aga mina tervitan jällegi ühte sõpra, kelle nime ma ka ei nimeta, kes sõidab alati kütuse paagi nagu vähemaks kui isegi aurude peale, sest ta laseb selle vähemalt nulli ja siis ta ütleb südame rahus, et siit saab 50 kiltsa veel sõita. Mina nii ei julgeks müts maha nagu julguse eest, sellepärast, et nagu plusspunktid, boonuspunkt läheb julguse eest.
1: Need on kõvad meede, ma olen ise hakkan ära, mõtlen, et täpselt, et sa ei usalda, et sa sõidad, et sul on lisapaak kaasas veel, et ma, kui see auto ei sõida, ma sõidan sellega ikka edasi, et see siit ei huvita näiteks see asi, et päriselt, nii kõvad mehed ja see ajab naerma tegelikult. Aga tegelikult
0: ise nii julge ei ole jällegi.
1: Aga need mehed tavaliselt ise on ka seal kuskil maantääres ja mõtlevad, et
0: keegi või jääb maantäärde ka ju
1: reaalselt. Ma ei oleks pidanud vist ikkagi mitte nii kõva vend olema, et nad naeravad ka endule, et aga need ei ole egoistlikud ja vaisjad, aga muidugi ma ise mõtleks ka, et kas usalda nüüd kütusepaaki või iga kord, et äkki saab veel, äkki ma jõuan, mulle meeldivad need mehed, äkki ma libisen kodu ukseni välja.
0: Ja siis kui ma näen, et mul on juba mingi ainult näitab, et 50 kilometrit saab sõita, siis ma juba väldin mööda sõite, et ma jumala eest midagi ei võtaks rohkem kütusepaagist, et võimalikult ökonoomselt kohale jõuda.
1: Ja teeme ühe naljaga peale, et ma juba siit, et see esimest korda hakkasin nüüd üle hulga ja praegu ka jällegi naherma siin nagu südamest. Ma mõtlen, et pea läheb kohe nii lahti, mõtled neid sadu olukordi, mis tegelikult inimesed väidavad ühte ja kõik läheb valesti. Et naljaga võiks sinna jõuda, et umbes, et me vaatame, palju Tartust Võrru on, ma ei tea. Ma olen Võrust pärit, et ma ei oska palju öelda, palju Tartust on näiteks, aga ütleme, et sul on mingi kilometraas sõita, ütleme, lähme Kesk-Eesti ja vaatame, ühesõnaga, sa mõtled, et sinna on 50 kilometrit on ja auto näitab, et sul on ainult 20 kilometrit kütust, siis sa mõtled, ma sõidan sinna kohale. Kus see loogika tuleb, et ma sõidan 50

0: 9.16 ja sünnipoolest siis Võrukas. Kait Kall, ütlen sulle kohe ära, et näiteks Tartu ja Võru vahemaa on 69,2 kilometrit. See on siis see, kui sa lähed mööda maanteed otse lennult, linnulennult 61 kilometrit. Aga tõesti Lõuna-Eesti ja üldse Eesti on ikkagi tuntud ja rikkalik oma metsade poolest. Ja täna oleme juba rääkinud, mida siis metsas saab lõppude lõpuks paberit. Ja me oleme siin rääkinud raha väljavoolust näiteks juba täna hommikul mitmetel majandusteemadel, aga räägime veel paberist, et meil on aatsim ju valida ka, et tutsutame lehti, meil on siin paberlehte ja siis on meil siin ka veebilehed lahti, et kumba sa eelistad?
1: Ja mina ütlen ka, et võibolla ma lähen jutuga jällegi hoopis mujale, mis ma enne kui mõtlesime, millest rääkida, siis hoopis tegelikult on, aga kui sa päriselt välja ütled paber, igakord oli mul oli päriselt hea meel lugeda paberlehte, see uudis oli minu jaoks palju sügavam või kuidagi, kui sa võtad seal paperi, siis teise hetkel sa võid mõelda, et issa nüüd, et puid raiutakse niimoodi, et sa oledki halb inimene, et sa üldse loed ja või midagi. Ja, aga mulle meeldib, mis üks kuldlause, mida võibolla saabki tänapäeval ikkagi rõhutada, on see, mis on paperile trükitud. Seda enam tagasi ei võtta. Internetist võib niimoodi öelda, et kuskil lähed, vaatad, see domeen on suletud ja kõik ja ära kustutatud, aga paperit sa saad minna kellelegi öelda, et näed, tule vaata, see on mul olemas, et paperiga on nostalgia, sellega on nagu, ja tegelikult kui me räägime paperist, siis ikkagi üks fakt on vähemalt, mida ma elust tean, mitte enda puhul, vaid mida on ka tõestatud, et inimesed, kes näiteks saavad jackpoti, kui me rääkisime siin pärandust või lotovõidust, kui nad saavad selle oma kontole, nad pole kunagi nii õnnelikud, kui nad saavad füüsiliselt kätte.
0: Sularaha
1: ja tegelikult maailm liigub sinna poole, kus üldse sularaha on paha. Aga inimesed on õnnelikud, kui nad näevad seda väärtust. See on umbes täpselt sulle, kas sul on kaks kartulit on seal salves kuskil või sul on hoiad kartulit käes või tomatid, mõtled, et päriselt minu tomat ise kasvad siin ja maitsed seda või sulle öeldakse, et kuule, sul on 100 tomatit seal konto peal ja arsti saad seda maitsta. Et inimesed ikkagi tahavad füüsilist käega katsutavad.
0: Aga tänasel päeval on jällegi nagu teispidi see, et kui sa ütled ka, et elektor on uudis, sa saad maha võtta, sa saad muuta, siis reaalselt ikkagi jäävad need asjad ju ringlema kuhugi. Noh, enamasti ju jäävad, see on ju nagu praktika, aga paberleht on see, paber ju hävine, paber põletatakse ära tule alustamiseks kõik, et lõpud lõpuks see, mis jõuab nagu lehte, sa ei saa seda küll seda uudis seal olematuks muuta või see, et ta juba läks ja jõudis inimesteni, aga lõpud lõpuks see paber ju nagu hävineb.
1: Ja on, ei noh, paper hävineb.
0: See kaob ära, aga see netiuudis, see ei, reeglina see ju ei kao ära, see ikkagi jääb kuugi alles.
1: Ja siis sa oled veel halb inimene seal kahe vahepeal on see, et ega sa ei põleta ju raamatut, eks ole, või mingit asja. Tavaliselt sa võtad võibolla, mida sa oled ostnud, need pappkarbid või oled ostnud mingi koti, paperkoti pohes, sul on need, siis sa ja seda kaminasse tulp paneb paperiga põlema ja seda muidu ei lähe. Ja siis ongi, et lõppkokkuvõttes, et iga paber ei ole paber. Ja mõned tulebki ära lihtsalt, et see on kasulik. Ja ma mõtlen, kui mina oleks kodus, ma mõtlen esimese asjana, kui ongi vaja teha kuskil oksipõlet või niimoodi, sa ei süüta seda bensiiniga. Ju. Et noh, sa ei viska lõkkele peale bensiini. On seda ka elus väga palju tehtud, et kui on vaja kiiresti põletada mingid asju, kõik oleme maha inimesed. Et, aga sul on paberil ja paberil on väärtus ja kui su paberit ei ole üks hetk, me ei räägi rahast või seda ka, siis sa ei saa lõkkele võibolla tulk alla.
0: No paberit on muukski vaja.
1: Ja täpselt, ja lõpuks sa annad ju allkirja. Et kas või kui sa oled abiellud kellegiga või lahutad, annad sa allkirja ja kuhu sa annad paberile või siis tegelikult digikoodiga, mida saab internetist ära kustuda.
2: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. OA kohvioad number 2, 1 kilogramm, 17,99. Share gluteenivaba pasta fusilli, 250 grammi, 1,89. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
3: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoomi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda? Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme!
2: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli coopkokad.ee. Ehitusaabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks Aiamaa must muld peolan 60 liitrit 3,20 eurot kott ja männikoore mulks 50 liitrit 4,30 eurot kott. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev. Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni miinus 50%. Fiskars tooted kuni miinus 50%. Kärcher tooted kuni miinus 40%. Osta bauhof.ee.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
8: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
9: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga valio viilutatud juust Atleet originaal 500 grammi 2,99, kilohinnaga 5,98. Ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!

0: Kell on 9.30 ja politseist ka uudiseid. Nimelt politsei kõrvaldas kolmapäeval liiklusest 4 narko- või alkoholijoobe tunnustega sõidukijuhti ja kolmapäeval toimus Eestis 3 rasket liiklusõnnetust, milles said kokku vigastada ka 3 inimest. Ja Tallinn annab teada, et avab täna kell 11.30 värskelt rekonstrueeritud Ants Lauteri tänava. Kõigile täna turvalist kulgemist!
1: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
0: Ilmateadet ka, kell on 9.31 ja ilmajaam.ee andmetel on hetkel 14 kraadi õhusoo ja Rakveres Otepääl, Kehras, Keilas, Jõhvis, Põltsamaal. 15 on Võrus, Raplas, Räpinas, Põlvas, Elvas, Kundas, Viljandis, Türil, Paides, Valgas, Mustvees, Jõgeval, Tallinnas, Narvas. 16 kraadi on Tõrvas, Tartus, Kuressaares, 17 aga Heltermaal, Pärnus, Haapsalus, Kihnus ja Virtsus.
2: Ja tõesti, siis tänasel päeval ma tahtsin öelda ühe asja peale, võtta enne rääksime korraks ja ma ütlen kohe ilma hästi kirjast ära, aga et Ants Lauteri tänaval ütled mingid asja, siis ma ütlen, kui me rääksime enne lotovõidust või pärandusest, kui ütled, et sul on oma tänav ikkagi. Olgugi sa oled lahkunud, sa ise seal ei kõnni, aga sinu lapselapsed saavad kõidida Ants Lauteri tänaval ja antakse sulle Lauteri preemeid, antakse teistele edasi.
0: Pärandus.
2: Ja pärandus, see on see, mida ei saa jah, lotovõiduga, et kõik oleme võitnud, et me üldse elus oleme lotovõidu, et see on väga juhuste tahtlik. Aga päeval tuleb muutiku pilvisega ilme, vihma hood levivad Kesk-Eestist idasuunas, kohati on sadu tugev ja äikest. Ütle nüüd Lauri alati vaatab mind siukse näuga, et ei saa vuu, et ma juba rääksin seda infot on ja et pärast lõuna pilvises sadu hõrenevad hilisõhtul läheb merelt uus tihedam sajuala, puu vedele ja läänetuul 4-10, puhanguti 13 ja rannikul kuni 16 meetrit sekundil, hilisõhtul tuul nõrgeneb veidi ja pöörab lõunasse ja üle 19 kraadi külma ei tule.
0: Ehk siis 15-19 plus kraadi.
2: Ja, ei mõtsi, et selles mõttes
0: üle 19 külma kraadi ei tule.
2: Üle 19 külma ei tule.
0: Kaks värskelt saabunud kuulutust ka ostan teie auto ja selle tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number on 56304306. Ostan teie auto ja telefoni number 56304306.
2: Ja samuti jällegi auto kuulutusega tegemist. Ostan auto, sobivad igasuguses seisukorras masinat ja järgi tuleks üle Eesti ja 569-32-565-569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99. Kilohinnaga 16,35. Ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja martsipaniga 550 grammi 6,49. Kilohinnaga 11,80. Selver, hea mõte!
1: Mina, Sünne Valtri esinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne Kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
2: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
3: Coopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Borges Original Extra Väris oliiviõli 500 ml Coopi kaardiga vaid 6,99 ja Ben & Jerry's jäätis vaid 3,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Hapukapsa Bors veiselihaga salvest 530 grammi 2,89 ja viiner Rakvere 500 grammi 2,55. Rimi, tark valik.
6: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus, väljasõitudel, ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
7: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Kohvioad Merrilt 1 kilogramm. Aitäh kaardiga kõigest 10,99. Jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
8: Raadio Elmar.
9: Horoskoop.
10: Kell saab kohe 9:45 minutit ning Kait Kall ja Lauri Herman loevad ette tänase Maria Angeli päeva horoskoobi.
11: Ja tere kõigile, 3. september siis ja täna siis jäärad, alustame teist, aeg toob värskus sinu suhtusringi. Mõtted liiguvad lennukalt ja vaim on ergas, avanevad võimalused põnevateks vestluteks.
10: Sõnn, päeva teine pool suunab tähelepanu praktilistele teemadele ja väärtustele, leiad tasakaal mõnusate mõtete ja stabiilsete tegude vahel.
11: Kaksikud, pärast lõunal jõuab kuu kaksikute märki. Tunned värsket energiapuhangut, kergust ja suhtlemishimu, jaga oma särtsakaid ideid ka teistega.
10: Siis on meil vähk. Päev kutsub sisekaemusele ja rahuleidmisele, heemaldu mürast ning luba endal rahulikult mõtteid ja emotsioone setitada.
11: Vaatsike, Lauri, et lugesin kaks korda midagi. Tegingi selleks, et me ei lugenud. Et jõuame siis edasi, et sina võtsid siis vähid ära ja mina võtan järgmiseks lõvid siis. Pärast lõuna toob elevust sõprussuhetesse. Mõtete vahetamine meeskonnas toob värsked ideid, ole avatud soojele, julgustavale suhtlusele.
10: Meitsi, karjääri ja tööasjad saavad uue ja lennuka hoo. Sinu terav mõistus ja selge suhtlus aitavad saavutada tähelepanuväärseid tulemusi.
11: Kaalud. Aeg avardab maailmapilti. Mõtted liiguvad uute õpingute ja reisilvanide poole. Naudi inspiratsiooni ja lennukaid ideid.
10: Skorpion, sul tuleb süveneda olulistesse teemadesse. Avameelsed vestlused aitavad tuua selgust ja tugevdada emotsionaalset turvatunnet.
11: Ja Ambur, pean enda kohta ka siis infot saama. Vaatan, mis see elu toob praegult. Mõtted koonduvad suhetele. Suhtlus partneri ja sõpradega muutub eriti elavaks. loo avatud ja sõbralik atmosfäär. Üritan!
10: Kaljukits, päev toob igapäevatöösse kergust ja uusi ideid, korraldama tegemisi paindlikult ja tegele asjadega, mis parandavad enesetunnet.
11: Ja veevalaja. Päeva teine pool täidab meele loovuse elurõõmuga, luba endal katsetada uusi mõtteid ja veeda meeleolukus õhtu meeldivas seltskonnas.
10: Siis on kalad. Kodu ja pereasjad saavad uue hingamise, avameelsed ja meeleolukad jutuajamised lähedastega toovad südamesse hingesoojust. Ja jäi mulje, nagu sa võtaksidki horoskoopi nii-öelda kui ettekirjutatud tõde päeva kohta, et ikkagi jälgid seda, mida sulle öeldakse. Ja no näiteks, kui öeldakse sulle ka ait, et sina ja amburid, et täna ikka on see ambur vastasseisus Jupiteriga, et siis no, et ei tasu nagu minna rammu katsuma sellise hiiglasega, et kas siis jätadki nagu välja minemata, et ära täna kodust välja astu.
11: Ma ei tea, jah, et vaatasin, et täna oleme siin mingitest asjad rääkisin, kui sa vaatad, et kütusind ikka üle 2 euro tõusi, siis ma praegult Saturni või Jupiteriga ei tahaks rammu katsuda, sellepärast, et ma mõtleks, et mitu kilometrit sinna on, et see on päris kulukas sõita, et me võiksime poole tee peal Paides kuskil kokku saada. Jupiter tuleb mulle vastu, et sa oled päris kaugel vaadates kütusindu, et mul jääb mahugi paaki nii palju, et ma saaks sõita, nii et väiksed probleemid, nii et mina Jupiteri Saturniga täna ei maadlema, et maadlen nendega, kes on lähemal.
10: Aga kui öeldakse näiteks, et Kait Kall ja Ambur on tänaseks stiilis võluva Veenusega, no siis ikka lähed välja.
11: Võluva Veenusega, hea meelega, kogu aeg ja mitte sinna ööklubisse, et lihtsalt, et... Aga tegelikult ma ütlen, et päeva saab ilusaks teha igat poodi ja mina ütlen ka, et mina oled sa kaalud skorpion kaksikud või vähid, mina ootan teile, mina sain infot praegult Marsilt, et kõigil tuleb hea päev.

0: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Majapidamispaper Shampoo Bloom 2 rulli aitäh kaardiga 3,49 ja Arieli pesukapslit aitäh kaardiga vaid 22,99. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
1: Jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
2: Sega pakendisse.
1: Kas loputan ära ka?
3: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit. Puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasitulek. Chris Norman. Smoky originaal hääl. 2. detsembril Tondirava jäähallis. Piletid piletitasku.ee. Partner Delfi.ee.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Valio viilutatud juust Atleet originaal 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver. Hea mõte!
6: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 miljonit 717 000 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
7: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga kohapeal ja veebis. IKEA.
8: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Ariel Color pesukeel kapslit 100 tükki. Koopi kaardiga vaid 25,99 ja Tefal Animal varstolmuimeja vaid 159 eurot. Koop. Eesti meeldivaim toidupood.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.

Kaitseminister Hanno Pevkur astus ametist tagasi. Keskmine palk kasvas aastaga 117 euro võrra 2243 euroni. 13 õpetajast kaks mõlgutavad ametist lahkumise mõtteid. Ilm on täna vihmane, sooja tuleb päeval 15-19 kraadi. Tere hommikust, kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Kaitseminister Hanno Pevkur teatas tagasiastumisest. Pevkur astub tagasi ministeeriumi.

0: ministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk, kaitsevõime asekantsler Kadri Peeters, riigi peaprokurör Astrid Asi, riigikontrolör Janar Holm, riigikontrolli peakontrolör Ines Metsalu Nurminen ja auditijuht Kerli Heisberg. Samuti riigikaitseinvesteeringute keskuse peadirektor Elmar Vaher, kaitseväjuhataja kindralleitnant Andrus Merilo, juhataja nõunik Martin Hurt ja strateegilise kommunikatsiooni osakonna teabeofitser kapten Martin Hiir. Statistikaameti andmetel oli tänavu teise kvartali keskmine bruto kuupalk 2243 eurot. Võrreldes möödunud aasta sama ajaga tõusis keskmine palk 5,5% ehk 117 euro võrra. Keskmine brutopalk tõusis aastaga kõigis maakondades, kuid palgakasv oli piirkonniti erinev. Kõige enam tõusis keskmine brutopalk Ida-Virumaal ja Hiiumaal. Maakondade võrdluses püsis keskmine brutopalk kõige kõrgem Harjumaal ja Tartumaal. Mediaanpalk oli 2026. aasta teises kvartalis 1840 eurot. Eesti Haridustöötajate Liidu värskest küsitlusest nähtub, et 67% Eesti õpetajatest on viimase aasta jooksul kaalunud karjääripööret. Kuigi uuring kinnitab, et õpetajad hindavad oma töösisu kõrgelt, siis pidev ülekoormus ja madal palk suruvad neid sellest elukutsest loobuma. Eesti Haridustöötajate Liit viis läbi küsitlusuuringu 1200 Eesti õpetaja seas. Tulemustest nähtub, et 75% Eesti õpetajatest on viimase aasta jooksul kogenud sagedast kurnatust või lausa läbipõlemist ning 74% vastanutest ei ole rahul oma praeguse sissetulekuga, mis ei ole proportsioonis nende koormuse ja vastutusega. Seadus ütleb, et õpetaja nädalane täistööaeg peab mahtuma 35 tunni sisse, kuid uuringust nähtub, et 86% täiskoormusega töötavatest õpetajatest töötab tegelikult regulaarselt rohkem. Tartu linnavolikogu Eesti Keskerakonna saadikurühmaga liitub Kris Kärner ja moodustatakse Keskerakonna fraktsioon. Keskerakonna Tartu piirkonna esimehe ja volikogu liikme Anneli Oti sõnul on koostöö aluseks eesmärk seista tartlaste huvide eest ning ühiste seisukohtade elluviimine volikogus. Kris Kärner sai kohalikel valimistel isikumandaadi. Kärner kinnitas, et ei lähe fraktsiooni selleks, et vaiksemaks jääda, vaid selleks, et valijate hääl oleks tugevam. Austraalia ja Ameerika Ühendriigid teatasid, et tugevdavad Hiina mõju laienemise valguses oma kaitsekoostööd, mis võib tähendada USA sõjalise kohaloleku suurendamist Austraalias ning heidutuse tugevdamist kogu Vaikse ookeani piirkonnas. Vägede paigutamist käsitlevad kokkulepped võimaldavad USA relvajõududel Austraalias väljaõpet korraldada ja varustust ladustada.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
2: Ilm on täna muutliku pilvisusega. Vihmahood levivad Kesk-Eestist idasuunas, kohati on sadu tugev. Puhub edela ja lääne tuul kuni 13 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 19. Narvas on hetkel 15 graadi, Tallinnas ja Tartus ning Kuressaares 16 ja Pärnus 17 graadi.
3: Elmari päevapüüdja.
2: Ilusat neljapäeva. Käes on 3. septembriku päev ja kell on 5:10. Mina olen Tambet ja siin koos teiega päevapüüdja programmis. Millest täna juttu teha plaanime? Räägime ilmselt natukene ujumisest, natukene räägime sealt rahast ja küllap need teemasid tuleb veel. Ja muusikat mängime ka, näiteks Shannonit Cross Grete Paiaga.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kait Kall ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: Elmari päevapüüdja.
1: Kell on täpselt 11:15 ja lubasime natukene rääkida ujumisest. Kellel soovi, siis ilmselt vesi veel nii külm ei ole, kannatab supelda küll. Aga tänasel kuupäeval aastal 1930 ujus pikamaa ujuja Aleksander Laas saatjate abita Sõrve säärest Kuramaa Poolsaare rannale. See vahemaa oli seal kuskil 36-40 kilometrit. Ja sellest kirjutas tollane spordileht, aga antud teema juurde on tulnud ka aastal 2013 Õhtuleht. Ja kirjutati artikkel, kuidas eestlane ikkagi Sõrvest Lätimaal ujus. Seal on tehtud nüüd erinevad artikleid. Ja uudis 4. septembri ajalehtides 30. aastal algab rahulikult. Eesti ujuja Aleksander Laas, kes Sõrve tuletorni juures asus ujumisele üle Irbeni väina, jõudis Läti randa ja ujumine kestis 15,5 tundi. Ja vahema oligi 38 kilometrit, kuidas aga 25-aastane ujuja teele läks, see tuli toll ajal ka piirivalvel üllatusena. Esialgu asjad olid kõik kokku lepitud, aga kui piirivalvur kella kahepaiku päeval talu lakka ronis, siis ei leidnud ta sealt ujujat. Laas oli lakka leinud ujumistrik koos ja piirivalvur märkas riiet juures kirja, nüüd valmistan teile kaunis suure üllatuse, asun ujuma täna. Teel püüan orienteeruda tuule järgi, siit talu peremees arvab, et paremat ilma täna või tule. Seepärast riskeerin startida üksinda ja ilma kõigi saateteta. Hülgerasva ja vaha, mis tarvilik keha võidmiseks, saan siit. Kõlistage Kuressaare piirivalv ülemale, saadetagu mulle Kura randa järele mootorpaat. Loomulikult paadiga mindi, mees leiti, mees oli elu tervise juures ujus kenasti ja plaan oli ta selline, et ta soovis ületada ka La Manche'i väina. Ehk siis ujuda Prantsusmaalt Inglismaale ja põhjus oli ka vägagi praktiline, nimelt lubati igale mehele või naisele, kes selle teoga hakkama saab tolla ajal 1000 naela. Paljud selle rahaga teenisid ja Aleksander Laas uskus, et tema saab ka sellega hakkama. Tal see katse nüüd paaril korral luhtus, aga põhjused olid majanduslikud. Esiteks oli sinna reis väga kallis. Oleks tundnud suunduda Inglismaale, seal peatuda, see kõik oli väga-väga kulukas, rahada kokku ei saanud. Hiljem, kui ta sai selle toetuse kokku, siis jõudis ta kohale Inglismaalega seal, öeldi talle, et jah, saab küll 1000 naela, aga selleks tuleb olla ka Briti kodanik, nii et ka siis ei õnnestunud. Nii et ju siis nähti, et mees tegelikult teeks selle asja võibolla ära küll ja ei tahetud lihtsalt raha välja maksta. Aga tuleb tõdeda, et kõva mees oli see Aleksander Laas.
2: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band, and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
3: 2. detsembril Tondirava jäähallis. Piletid piletitasku.ee, partner delfi.ee.
4: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Lamu laktoosivaba Madagaskari vaniliga jäätis 500 ml 3,79. Teeri nõudepesumasina kapslid Platinum plus Lemon 31 tükki pakis 11,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
5: Palun vaikust, võtte!
6: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea, nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
7: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
8: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
9: Terminal Suveralli on finishi sirgel. Osta ükskõik mida vähemalt 50 euro eest ja võida vinge KGM Torres hübriid. Endale päriseks. Rega ennast kampaaniasse terminalenergia.ee.
10: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99. Kilohinnaga 16,35. Ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja martsipaniga 550 grammi 6,49. Kilohinnaga 11,80. Selver, hea mõte!
11: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
12: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Kell on täpselt 12:30 ja hetkel ilmaja.ee andmetel 14 kraadi Rakveres, Jõhvis ja Otepääl. 15 Põltsamaal, Mustvees, Jõgeval ja Kehras, Haapsalus ja Räpinas, Võrus, Elvas, Pärnus ja Keilas. 16 kraadi on Tartus, Raplas ja Viljandis, Põlvas, Valgas ja Türil ja ka Tallinnas. 17 Narvas, Tõrvas, Virtsus, Kuressaares ja Kihnusaarel. Ilm on täna muutliku pilvisusega ja vihmahood levivad Kesk-Eestist idasuunas, paiguti on sadu tugev. Tuul puhub edelast ja läänest kuni 13 meetrit sekundis, soojakraade kuni 19.

0: Soovitakse osta auto, tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoninumber on 56-304-306. Soovitakse osta auto, kontakttelefoniks 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

Nicolas, Mario Liis ja Keelatud maa. Tänane lugu laulust viib meid aga 60. Aastatesse ja kui öelda teile veel märksõna kollane allveelaev G, siis ilmselt tuleb midagi tuttavat ette ja tuleb ka. Enne veel tuleb ette aga genialistid ja Lea Liitmaga tegid nad koos kunagi sellise loo nagu Leekivarmastus.

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Valio viilutatud juust Atleet originaal 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!
1: Sünne Valtri esinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne kruis 20% sootsam. Piletid leiad tallink.ee.
2: Näe, üks võrdub kaks. Ostad pereoptikast prillid, saad teised tasuta. Ühed tööle, teised koju. Ühed lugemiseks, teised autojuhtimiseks või lihtsalt stiilivahetuseks. Pereoptika, kogu pere prillipood.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp, 250 grammi, 4,39 €. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
4: Tere, kaks šokolaadijäätist.
5: Emma, ma tahan ise maksta. Palun.
6: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning annad unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee. Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja peanõu.
7: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
8: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal Heleviina Mari seemneteta sultana kilohinnaga 1,99. Jahutatud Norra lõhefile kilohinnaga 12,49. Maxima.
9: Selle nädala hit Bauhofis. Krüsanteem diameetriga 19 cm 6,99. Makita akutolmime ja tsüklonfiltriga DCL 286 129 €. Bauhof.ee.
10: Täna õhtul Kanal 2. Öökülaline.
11: Tere, mina olen Mart Normet ja öökülaline tuleb taas. Seekord alustame lausa Hiinast, kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso. Milline on suure Eesti pere elu Pekingis? Siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud. Öökülaline Hannes Hanso, täna kell 20.35, Kanal 2.
12: Lugu laulust.

Inglismaalt Manchesterist pärit viieliikmelise ansambli The Hollies loomingust jõudis aastatel 1963-1970 Briti tabeli esikümnesse koguni 17 singlit, milledest viis ületasid müügiarvult miljoni piiri. Kuid superhitte oli Hollisel veel kuhjaga. Tervelt 60 singlit ja 26 albumit on figureerinud 5 aastakümne jooksul erinevate riikide edetabelites. 2006. aastal pääses bänd vokaalansamblite ja 2010. aastal rock'n'rolli kuulsuste halli. The Hollist, eriti ansambli vokaali, imetleti kogu maailmas, seal hulgas ka Eestis. Hollis kuulus nende bändide hulka, keda 1960. Eesti popansamblid küll raadiost ja Maki lintidelt õhinega kuulasid, kuid esialgu jäljendama ei kippunud. Põhjus oli lihtne. Niisuguse ansamblilaulu tasemega bändi ei olnud Eestis tollal veel olemas. 90. aastate algul aga polnud Hollise laulud eestikeelse kaveri tegemisel enam mingiks probleemiks meie tollasele projektiansamblile Kollane allveelaev G. 1964. aastal salvestas The Hollies Jerry Goffini ja Russ Tittlemani komponeeritud pala Yes, I Will, mis jõudis Briti tabelis 9. kohale. Kollase allveelaeva kaveri pealkiri on Olen true.

0: ja vaatame siis üle ka täna silma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.
1: Vau! Wow, nii värske ja nii hea hinnaga! See on seda väärt! Alates neljapäevast banaan 1 kilogramm, Little Plusiga 79 senti, kalkuni kintsuliha kondita 1 kilogramm 5,99 ja Ariel pesukapslid 60 tükki 13,99. Little, alati väärt!
2: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Laurie Gilmore'i romantiline teos Kaneeli saiakese raamatupood. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
3: Oot, paus! Ta oli terve aeg petis! See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV Standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga? Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarjaõhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
0: Mõtled uue pesumasina soetamisele? Leia Euronixi laiast valikust endale sobivaim. Ainult septembris tasuta transport sinu ukseni pesumasinatele alates 439 eurost. Vaata lähemalt euronix.ee.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99 kilohinnaga 16,35 ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja marsipaniga 550 grammi 6,49 kilohinnaga 11,80. Selver, hea mõte!
7: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle, aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
8: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
9: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
8: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
12: Kaitseminister Hanno Pevkur astub ametist tagasi. Keskmine palk kasvas aastaga 2243 euroni. Riik annab Terviseametile hoovad ebaravi lõpetamiseks. Leedu taotleb põllumajanduse tormikahjude tõttu Euroopa Liidu abi. Ilm on täna mitmel pool vihmane, kohati on sadu tugev ja on näikest. Sooja on päeval 15-19 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Kaitseminister Hanno Pevkur teatas tagasiastumisest. Pevkur astub tagasi ministeeriumi haldusalas ilmnenud segaduste tõttu. Prokuratuur teatas, et alustas kriminaalmenetlust kaitseministeeriumi haldusala suhtes, et kontrollida riigikontrolli auditis kajastatud asjaolusid. Riigikogu korruptsiooni vastane erikomisjon arutab praegusel erakorralisel avalikul istungil riigikontrolli auditi valguses rahakasutuse probleeme ja korruptsiooni ohte kaitsevaldkonnas. Kell 10 alanud istungit näeb otsepildis hetkel ka Postimehe kodulehelt. Statistikaameti andmetel oli tänavu teise kvartali keskmine brutokuupalk 2243 eurot, võrreldes eelmise aasta sama ajaga tõusis keskmine palk

0: Eelnõu annab Terviseametile õiguse piirata tervishoiutöötajal inimeste ravimist, kui ta kasutab ebaravi või teeb korduvaid ravivigu, seades sellega patsiendi tervisohtu. Sotsiaalminister Karmen Jolleri sõnul peab inimesel olema kindlus, et tervishoiuteenuse nime all ei pakuta talle ohtlikke ega teaduslikult põhjendamata praktikaid. Eestis arsti või õena töötamise eelduseks on registreering tervishoiutöötajate registris. Eelnõuga tekib Terviseametil õigus registreering peatada juhtudel, kui tervishoiutöötaja tegutseb väljaspool oma pädevust või kasutab praktikaid, mis võivad ohustada patsiendi tervist. Eesti Haridustöötajate Liidu värskest küsitlusest nähtub, et 67% Eesti õpetajatest on viimase aasta jooksul kaalunud karjääripööret. Kui uuring kinnitab, et õpetajad hindavad oma töösisu kõrgelt, siis pidev ülekoormus ja madal palk suruvad neid sellest elukutsest loobuma. Eesti Haridustöötajate Liit viis läbi küsitlusuuringu 1200 Eesti õpetaja seas. Tulemustest nähtub, et 75% Eesti õpetajatest on viimase aasta jooksul kogenud sagedast kurnatust või lause läbipõlemist ning 74% vastanutest ei ole rahul oma praeguse sissetulekuga, mis ei ole proportsioonis nende koormuse ja vastutusega. Seadus ütleb, et õpetaja nädalana täistööaeg peab mahtuma 35 tunni sisse, kuid uuringust nähtub, et 86% täiskoormusega töötavatest õpetajatest töötab tegelikult regulaarselt rohkem. Tartu linnavolikogu Eesti Keskerakonna saadikurühmaga liitub Kris Kärner ja moodustatakse Keskerakonna fraktsioon. Keskerakonna Tartu piirkonna esimehe ja volikogu liikme Anneli Oti sõnul on koostööaluseks eesmärk seista tartlaste huvide eest ning ühiste seisukohtade elluviimine volikogus. Kris Kärner sai kohalikel valimistel isikumandaadi. Kärner kinnitas, et ei lähe fraktsiooni selleks, et vaiksemaks jääda, vaid selleks, et valijate hääl oleks tugevam. Leedu põllumajandusministri teatel kogub riik 11. septembrini teavet põllumeeste tormi kahjude kohta enne, kui taotleb nende hüvitamiseks Euroopa Liidult toetust. Ministeri sõnul on ülioluline esitada taotlus veel sel sügisel, et tagada abi lisamine järgmise aasta eelarvesse. Kui Leedu tähtajast kinni ei pea, saab taotlus esitada alles järgmisel kevadel ja väljamaksed jõuaksid põllumeesteni mitte varem kui tuleval aastal.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
2: Ilm on täna muutlik. Vihmahood levivad Kesk-Eestist idasuunas ja paiguti on sadu tugev. Puhub lääne ja edela tuul kuni 13 meetrit sekundis, soojakraade tuleb kuni 19. Ja hetkel on Tartus 16 kraadi, Narvas, Pärnus, Tallinnas, Kuressaares 17 kraadi.
1: Elmari päevapüüdja.
2: Ilusat neljapäeva. Kell on 5 minutit üle 11 ja kuulete raadiot Elmar Tambet teiega koos. Õige pea kuulete veel uudiseid, aga need on libauudised, mis ei tähenda seda, et neid ei tasuks kuigi tõsiselt võtta. Alle seile lipsas siin uudistest läbi seegi, et üks rohke tebelaki libauudis on ka tõeks saamas. Aga ma arvan, et neid on tegelikult täitunud palju rohkem kui ainult üks. Keegi vist ei suudagi järgi pidada, tundub, et vahel mees lihtsalt ennustab ette, mis toimuma hakkab. Kuuleme siis kindlasti, mis täna tulemas on. Aga tunni alustuseks ikka muusikat.

0: Tere kuulema uudiseid, stuudias Rohke Debelak. Keskerakond annab teada, et taandas end eile Riigikogus toimunud presidendi valimiste hääletusest. Erakonna juhatuse hinnangul peaks nii tähtsa küsimuse üle nagu Eesti Vabariigi presidendi valimine otsustama üdini Eesti meelne erakond, mida ei ole lisaks sellele veel ka kolm korda kriminaalkorras süüdi mõistetud. Kuna Keskerakond enda seatud tingimustel ei vastanud, peeti õigeks hääletamisest loobuda erakonna teatel, ei olnud tegemist tööluusi vaid enese regulatsiooniga. Keskkonnaametaga annab teada, et peatas kohtu kaudu karu jahi ja soovitab inimestel võimaliku karurünnaku korral samuti kohtusse pöörduda. Rünnaku lähenedes tuleks taotleda esialgset õiguskaitset ja valuda kohtul peatada karu tegevus kuni menetluse lõpuni. Vajaduse korral võib taotlusele lisada fotokarust ja lühikese põhjenduse, miks tema viibimine inimese vahetus läheduses või otsekontaktis ei ole õiguspärane. Keskkonnaamet tuletab meelde, et enne kohtumääruse jõustumist ei ole alust karu kavatsuste kohta ennatlike järeldus. Teha. Justiitsministeeriumi hinnangul aga ei ole kehtiva seaduse järgi võimalik asutuste veebilehtedel avalikustada teavet ametnike puhkuste ja selle perioodi asendaja kohta, sest puhkused on delikaatsed isikuandmed. Edaspidi ei avalikustata ka seda, millal ametnik tööl viibib, sest selle põhjal oleks võimalik välja arvutada, millal ta puhkusel on. Samuti jääb salastatuks ametniku töökoormus, kuna liiga väikese töökoormuse puhul võib olla keeruline puhkust tööl viibimisest eristada. Avalikusele antakse ametniku asukohast teada üksnes juhul, kui ta juhuslikult mõnele kirjale vastab. Tallinna Haigla tellib 59 000 euro eest brändi raamatu, mis määrab kindlaks tulevase haigla logo, värvid ja kirjastiili. Kuigi haiglat ennast veel mitu aastat ei ole, tuleb alustada sellest, mida on võimalik kohe ravida haigla mainest. Brändi raamatus pannakse paika ka see, millises kirjatüübis tuleb esitada diagnoos, millised värvilahendused ja toonid muudavad aga pikad ravi järjekorrad patsiendile rahustavamaks. Tallinna Haigla esimeseks patsiendiks saab haigla enda identiteedi kriis, märgitakse pressi. Teates. Ja positiivne teade ka noortele. Üha kallineva kinnisvara ja laenuraha tingimuses arutas valitsus eile paljusid noorte ees seisvaid probleeme ja temaatikaid, alates hariduses kuni tööhõive ja isikliku elu alustamiseni. Ühe otsese ja käega katsutava abimeetmena on noortel, kes on otsustanud leivad ühte kappi panna, võimalik nüüdsest riigilt taotleda leiva ostmiseks sooduslaenu. Seni ei ole veel küllalt kindlalt otsustatud, kas laenu peab tagasi maksma täies ulatuses või selgub see alles hiljem asjade käigus. Ja lõpetuseks ka kultuuriuudiseid. Toompeal alustas eile parlamendi liikmetele mõeldud rahvatantsuring. Toimus ka esimene tantsuproov, kus esimese tantsuna harjutati tantsu kaks sammu sissepoole, kaks sammu väljapoole. Proov läks edukalt ja tantsujuhi sõnul said kõik poliitikud ülesandega hakkama. Ainsana oli probleeme kaitseministriga, kellele valmistas raskus õigel ajal tagasi astuda. Eetris olid uudised.
1: Libauudised.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Max ja Moris kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
4: Rohelisse konteinerisse.
3: Kas kaanega koos?
5: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
6: Tere päevast, mida teile?
7: Üks burger palun.
6: Kas tavaline?
7: Jaa, tavaline. Aga piffi asemel pange palun juustu šnitsel. Sai asemel leib ja...
8: Tehke palun topelt sibulaga. Lisage ka peekoni, muna ning kõik kastmed, mis teil on.
9: Alexelas saad täpselt sellise burgeri, nagu sina soovid. Tule proovima. Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
10: Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni miinus 40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid miinus 35 kuni miinus 40%. Osta bauhof.ee.
11: Riimi mammutipäevade pakkumised. Jahutatud lõhefilee 12,99, kassisööt Gourmet Gold 85 grammi 49 senti ja nõudepesukapslid Sphere Platinum Lemon 125 tükki 17,99. Telli riimi.ee.
12: Eestimaa meepealin kutsub 4. ja 5. septembril 18. meefestivalile Karksinuia. Kavas, kirikukontsert, tuleshow, lasteetendus, mesindusloengud ja töötoad. Lemmik mee valimine, meetoitude proovimine ja suur laat. Laadalaval Kristiina Ehin ja Silver Sepp. tule Karksi Nuia meefestivalile ja tee suu magusaks. Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
1: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
13: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.

Veel mõned minutid ja siis saame teada, kui soe väljas on ja kui soojaks läheb või kui sajuseks. Aga praegu tahab tere laulda Marju Länik ja laul kannab pealkirja Vaid üks mees.

0: iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Kell on paar minutit üle poole 12. Hetkel ilmajaam EE-andmetel 14 kraadi Rakveres ja Jõhvis. 15 Otepääl, Mustvees, Jõgeval ja Kundas, 16 kraadi Narvas, Põltsamal, Põlvas, Räpinas, Võrus, Valgas ja Tartus ning Haapsalus. 17 kraadi on Türil, Paides, Heltermaal, Pärnus ja Kuressaares, Kehras, Keilas, Kihnu saarel, Tallinnas ja Viljandis ning Elvas ka. 18 kraadi Raplas, Virtsus ja Tõrvas. Ilm on päeval muutlik. Vihmahood levivad Kesk-Eestist idasuunas ja paiguti on sadu tugev. Tuul puhub läänest ja edelast kuni 13 meetrit sekundis ja soojakraade tuleb kuni 19. Enne kui hakkame kuulama Smilersit ka paar erakuulutust, soovitakse osta auto, mille tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni number on 56 304 306. Soovitakse osta auto telefoni numbriks 56 304 306. Soovitakse osta auto ja sobib igasuguses seisukorras masin, tuleks järele ka üle Eesti. Telefoni numbriks on seekord 569 32 565. Soovitakse osta auto, telefoni number on 569 32 565.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

Armas Elmari kuulaja, kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, valime nüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Tartu Lõunakeskuse Alamdekos on alanud suur lõpumüük ja kogu kaup. Kogu kaup on 30% soodsam. Tule nüüd Alamdekosse. Kõige kiirematele kõige parem valik.
1: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast neetmootrite tangid koos tarvikutega 19 eurot, laserkaugus mõõdik 15 eurot ja automaatse isolatsiooni eemaldamise tööriistakomplekt 9 eurot. Lidl, alati väärt.
2: Näe, üks võrdub kaks. Ostad pereoptikast prillid, saad teised tasuta. Ühed tööle, teised koju. Ühed lugemiseks, teised autojuhtimiseks või lihtsalt stiilivahetuseks. Pereoptika, kogu pere prillipood.
3: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
4: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
5: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
4: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Monster Energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Eestimaa meepealinn kutsub 4. ja 5. septembril 18. meefestivalile Karksi Nuia. Kavas, kirikukontsert, tuleshow, lasteetendus, mesindusloengud ja töötoad. Lemmik mee valimine, meetoitude proovimine ja suur laat. Laadalaval Kristiina Ehin ja Silver Sepp. Tule Karksi Nuia meefestivalile ja tee suu magusaks.
9: Elmari päevapüüdja.
10: Lubasime veidi rahast rääkida ja sel teemal on natukene sõna sekka olnud Maaleht. Õigemini teinud küsitluse, kui palju peaks laps taskuraha saama. Kooliaasta on ju taas pihta hakanud. Ja selgub, et Eestis annab oma lapsele taskuraha veidi üle poole, ehk 56% vanematest ja valdavalt jääb see nädalas 10 euro piiresse. Nii selgus Norstati augustis tehtud küsitusest. Maaleht uuris siis omakorda lugejatelt, et kas ja kui palju taskuraha peaks nende laps nende meeles saama. Viiendik vastajatest leidis, et iga nädalane taskuraha peaks jääma 10 euro piiresse. Kuuendik arvas, et laps peaks saama 10-20 eurot nädalas. Ja vastajate seas oli märkimisväärne hulk neidki, kelle arvates peaks taskuraha andma vastavalt vajadusele. Üle kolmandiku vastanutest oli taga seda meelt, et taskuraha suurus peaks sõltuma lapse vanusest. Ja siia on lisatud veel üks uuring, Swedbanki rahaasjade ja teabekeskuse läinud aasta lõpus tehtud uuring tõi järgmise tulemuse. Ühes kuus saavad 7-10-aastased lapsed taskurahaks kõige enam 6-10 eurot. Kuni 15-aastased 16-30 eurot, 16-19-aastased 31-50 eurot ja 20-23-aastased üle 100 euro. Et lapsele ei peaks üldse taskuraha andma, nii arvas 4% vastanutest. Ja 5% oli neid, kelle hinnangul peaks raha saama selle eelduse järgi, et kas hinded on head ja käitumine on olnud korralik. Nii et siin on ära toodud siis tabel ka. 35% ütleb, et oleneb lapse vanusest ja kõige rohkem rahaandjatest on siis neid 16%, kes annavad raha 10-20 eurot nädalas. Sellised lood siis. Nii et saate võib-olla ise ka väiksed võrdlusi teha. Maalehes täpsemalt kõik kirjas ka.

0: Müslipaks sai tühjaks. Kuhu see tühi karp käib?
1: Sinisesse konteinerisse.
0: Kust sina seda tead?
1: Keskkonnaka õpetas.
2: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Vau, wow, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast banaan 1 kilogramm, Little Plusiga 79 €. Kalkuni kintsuliha kondita 1 kilogramm 5,99 € ja Ariel pesukapslid 60 tükki 13,99 €. Little, alati väärt.
5: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 €. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
6: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
7: Tartu Lõunakeskus Alamdekos on alanud suur lõpumüük ja kogu kaup. Kogu kaup on 30% soodsam. Tule nüüd Alamdekosse. Kõige kiirematele kõige parem valik.
8: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Täistund Raadios Elmar.
6: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
9: Kaitseminister Hanno Pevkur astub ametist tagasi. Politsei pidas patsientide andmeid alla laadinud mehe kinni. Keskmine palk kasvas aastaga 2,243 €. Leedu taotleb põllumajanduse tormikahjude tõttu Euroopa Liidu abi. Ilm on täna vihmane, kohati on sadu tugev ja näikest soojan päeval 15-19 °. Terepäevast kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Kaitseminister Hanno Pevkur teatas eile tagasi astumisest. Pevkur astub tagasi ministeeriumi haldusalas ilmnenud segaduste tõttu. Prokuratuur teatas, et alustas kriminaalmenetlust kaitseministeeriumi haldusala suhtes, et kontrollida riigikontrolli auditis kajastatud asjaolusid. Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon arutas erakorralisel avalikul istungil riigikontrolli auditi valguses rahakasutuse probleeme ja korruptsiooniohte kaitsevaldkonnas. Arutelude käigus võttis riigikaitse investeeringute keskuse peadirektor Elmar Vaher vastutuse selle eest, et riigikontroll ei saanud korduvalt küsitud 70 miljoni € suuruse mürsutehingu lepingut näha murekohaks kujunes mitte kohale jõudnud e-kiri. Keskkriminaalpolitsei pidas kinni mehe, keda kahtlustatakse patsientide andmete ebaseaduslikus allalaadimises. Hambaravi osutajatele infosüsteemi teenuste pakkuv ettevõtte Innovaatik teavitas augusti lõpus politseid, et nende hallatud arvutisüsteemi on korduvalt ebaseaduslikult sisenetud ja allalaaditud patsientide isikuandmeid, seal hulgas terviseandmeid. Politsei pidas kuriteos kahtlustatavana kinni 45-aastase Eesti kodaniku. Politsei on kindlaks teinud, et mehel oli ettevõttega varasem seos ning esialgsel hinnangul oli tema motiiv juhtida tähelepanu infosüsteemi turvaaukudele.

0: Sees püsis aga keskmine brutopalk kõige kõrgem Harjumaal ja Tartumaal. Valitsuses kinnitatud eelnõu annab Terviseametile õiguse piirata tervishoiutöötajal inimeste ravimist, kui ta kasutab ebaravi või teeb korduvaid ravivigu, seades sellega patsiendi terviseohtu. Sotsiaalminister Karmen Jolleri sõnul peab inimesel olema kindlus, et tervishoiuteenuse nime all ei pakuta tal ohtlikke ega teaduslikult põhjendamata praktikaid. Eestis arsti või õena töötamise eelduseks on registreering tervishoiutöötajate registris. Eelnõuga tekib Terviseametile nüüd õigus registreering peatada juhtudel, kui tervishoiutöötaja tegutseb väljaspool oma pädevust või kasutab praktikaid, mis võivad ohustada patsienti. Leedu põllumajandusministri teatel kogub riik 11. septembrini teavet põllumeeste tormikahjude kohta, enne kui taotleb nende hüvitamiseks Euroopa Liidult toetust. Ministri sõnul on ülioluline esitada taotlus veel sel sügisel, et tagada abi lisamine järgmise aasta eelarvesse. Kui Leedu tähtajast kinni ei pea, saab taotlus esitada alles tuleval kevadel ja väljamaksed jõuaksid põllumeesteni mitte varem kui tuleval aastal. ÜRO kliimaagentuur hoiatas, et ilmastiku nähtusel Niño muutub lähikuudel väga tugevaks ning kestab ilmselt veebruarini. Maailma meteoroloogiorganisatsiooni teatel saavutab El Niño haripunkti selle aasta lõpus, kuid selle kaudne mõju kliimale kestab tuleva aastani. El Niño saavutab haripunkti tavaliselt alati aasta lõpus, kuid ookeanidesse kogunenud soojus vaboneb atmosfääri aeglaselt, tõstes ülemaailmset temperatuure ka järgmisel aastal. Tartu Ülikooli kliimafüüsika professor Velle Toll selgitas, et El Niño põhjustab lisaks muule ka toidu hinna šoki kogu maailmas. Maailmaturul võivad kallineda muu hulgas kohv, kakao, teravili, riis, mais, nisu ja suhkur, mis toob kaasa ka Eesti toiduhindade tõusu.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
2: Ilman muutliku pilvisusega ja vihmahood levivad Kesk-Eestist idasuunas, paiguti võib sadu olla tugev. Tuul puhub läänest ja edelast kuni 13 meetrit sekundis, temperatuur püsib päeval 15 ja 19 graadi vahel. Narvas ja Tartus ning Tallinnas on 16 graadi, Pärnus ja Kuressaares 17 graadi.
1: Elmari päevapüüdja.
2: Kell on 5 minutit üle 12 ja toredat keskpäeva kätte jõudmist kõigile. Uudised selleks korraks kuulatud ja tunni aja pärast taas värsked uudised. Kuigi ma ei tea, kas me tahame kogu aeg teada, mis kõik on kallimaks läinud ja mis läheb kallimaks ja võib-olla isegi ei tahaks teada. Aga luban, et tunni ajaks on me teile kindlasti poliitikast ja räägi, hindadest ka ei räägi, nii et alustame kohe muusikaga ja pürmüüds kadunud teeli.

0: Elmari päevapüüdja.
1: Kell on veerand üks, mis tähendab, et veerand tunni pärast teeme ülevaate liiklussündmustest. Aga põgusalt liiklusest ka praegu ja võib-olla on teile seni teadmata fakt, millises Eesti maakonnas sõidetakse näiteks kõige rohkem vastu posti. Selline statistika on olemas ja Eesti liikluskindlustuse fond on selle kokku pannud. Käesoleva aasta esimesel pool aastal registreeriti Eestis kokku 17.911 liikluskindlustuse juhtumit ja nende arv kasvas 13. maakonnas 15. ehk siis peaaegu kõikides maakondades. Kõige enam suurenes juhtumite arv, kus juures mitte Harjumaal, vaid hoopis Raplamaal, kus õnnetus oli 40% rohkem kui aasta varem. Järgisid Saaremaa ja Võrumaa. Kõige rohkem kindlustuste juhtumid kokkuvõttes oli ikkagi Harjumaal, loogiline ka, kokku 11.403 ehk ligi 2/3 kõikidest registreeritud juhtumitest. Ehk siis kõige rohkem juhtus ikkagi Harjumaal, aga kasv oli kõige suurem hoopis Raplamaal. Ja Raplamaa paistab silma ka õnnetusjuhtumite ja elanike arvu võrdluses, olles ligikaudu 11 liikluskindlustusjuhtumiga 1000 elaniku kohta Eesti maakondade seas 3. kohal. Tartumaal oli vastav näitaja 12 ja Harjumaal 17. Suur osa liikluskindlustuse juhtumitest tekib igapäevastes liiklusoludes. Esimesel pool aastal oli 40% juhtumitest, see on väga suur number, seotud parkimisega, 17% tagant otsasõitudega ja 13% kokkupõrgetega ristmikel. Seega juhtub valdav osa õnnetustest väga tavalistes ja igapäevastes olukordades mitte erakordsete sündmuste tõttu. Parkimine näitab seda, et keegi kuskil jälle ei ole piisavalt hoolikas, ei vaata, tagudab äkiliselt, manööverdab, ei oska parkida ja muud taolist. Ja Raplamaa 391 juhtumist ligikaudu iga neljas ja otsasõit mõnele objektile, näiteks postile, aiale või ehitisele. Jaanuarist juunini oli selliste juhtumite osakaal Eestis tervikuna keskmiselt 12%. Samas Saare ja Võrumaal olid üle poole juhtumites seotud parkimisega. Ja paljud sellised olukorrad saavad alguse tähelepanematusest või siis valesti hinnatud manöövrist. Parklast tuleb meeles pidada paremaga reeglid, kui liikluskorraldus ei määra teisiti, tuleb anda teed paremalt lähenevale sõidukile, aga paljud ei teasta siia maani või ei mäleta enam või ei taha teada. Kui nüüd võrreldeval eelmist aastat ka lõpetuseks, eelmisel ehk siis 2025. aastal registreeriti Eestis kokku 36 339 liikluskindlustusjuhtumit, millest maksis kindlustus hüvitise kokku enam kui 82,7 miljoni euro ulatuses. Ja näete ise, tänavu poole aastaga on registreeritud juba 17 911 juhtumit. Aga võtke siis arvesse, et kui sõidate Raplamaal ringi, siis võib juhtuda väga suure tõenäosusega, et keegi sõidab seal vastu posti või vastu aeda ja Saare ja Võrumaal võite sattuda parkimisel ohvriks.
2: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Vileda koristustarbet lausa 40% soodsamalt. Pesukeel Woolite 3,6 liitrit, aitäh kaardiga 11,79. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
3: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoomi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.
4: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
5: Ehitus ABC on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 6,90 eurot ruutmeeter ja siseuks Kaspian 51,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
6: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Banaan Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 95 senti ja tumeploom kilohinnaga vaid 99 senti. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
7: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
8: Tartu Lõunakeskuse Alamdekos on alanud suur lõpumüük ja kogu kaup on 30% soodsam. Tule nüüd Alamdekosse. Kõige kiirematele kõige parem valik.
9: Kanal 2 esitleb.
10: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
11: Ja tere hommikust.
9: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: Kohe on kell 12:30 ja liikluspiirangutest lehelt tarktee.ee nii palju. Järva maakonnas Tallinn-Tartu Võru Luhamaa teel Hermani ja Imavere vahel tehakse teekatte parandustöid. Seal on õiguti kehtestatud kiiruspiirang. Täpsem info on olemas ka tarktee.ee lehel, sest muid kehtivaid piiranguid on päris palju. Ja hetkeseis Waze'i rakendusandmetel Tallinnas selline Tammsaare tee, mitmel lõigul on rohkem autoliiklust. Ka Mustamäe teel, sama lugu Tehnika tänava mitmel lõigul. Palju autosid ka Gonsiori tänaval, Kesklinnas Narva maanteel, Pronksi tänaval ja Liivalaie tänaval, Türmpu tänaval ja Suursajamäe tee alguses, Peterburi tee alguses ka rohkem liiklust.
1: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
0: 14 soojakraadi Tallinnas, 15 Keilas, Põltsamaal Jõhvis, Narvas ja Rakveres, 16 aga Kundas, Otepääl, Põlvas, Mustvees ja Raplas ning Jõgeval. 17 Pärnus, Räpinas, Heltermaal, Kehras ja Kuressaares, Võrus, Valgas ja Kihnusaarel ja ka Haapsalus. 18 graadi Viljandis, Türil, Paides, Virtsus, 19 Tartus, Elvas ja Tõrvas. Ja tänane päev möödub muutliku pilvisusega, võib sadada, kohati on sadu tugev. Puhub lääne ja edela tuul kuni 13 meetrit sekundis, aga päev on soe kuni 19 graadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kait Kall ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: Muupkokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli koopkokad.ee.
1: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
2: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
3: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus, väljasõitudel, ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
4: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad alla hindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
10: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt. Moo Saaremaa mahe täispiim. 3,8-4,4%. 1 liiter. 1,45. Kalevi Pralinee Compec maiuspala. 175 grammi. 2,59. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
11: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
12: Võõras keeles.
13: Teisel aastal esitles Ines uut singlit, mis kandis pealkirja Highway to Nowhere. Ja tekst oli selline LP's. Ines esitab oma uut singlit homme lausa 2 korda. Õhtusele klubikontserdile eelneb laulukarusseli show Saku Suurelis, kus ta on ka üks õhtujuhtidest. Ja nii kirjutas Romi Erlah, kes praegu kõnab nime Romi Hasa ja on ilmselt väga hästi tuttav. Ja siin on siis lahti kirjutatud ka kõik see uhke singli esitlemine, mis seal kõik tehakse ja kes esinevad ja kuidas see kõik käib. Aga tegelikult palju põnevam on lasta vahel sellel kurikuulsal AI-l tõlkida erinevaid laulu pealkirju. Ja kui üldse inglise keelt ei oska, sisestate selle teksti sinna Highway to Nowhere, mida see võiks tähendada, ja vastab AI, et see väljend või sageli kasutatav paralleelväljend Road to Nowhere tähendab otse tõlkes kiirtee või tee ebakuhu. Ja seda kasutatakse nii metafoorina kui ka reaalses elus taristu projektide kirjeldamiseks. Suurepärane eestikeelne sõna on ebakuhu. Kuhu sa lähed? Ebakuhu lähen.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline 1,5 liitrit 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
1: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timeks tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timeks kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.
2: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Ariel Color pesukeel kapslit 100 tükki. Koopi kaardiga vaid 25,99 ja Tefal Animal varstolmuimeja vaid 159 eurot. Koop. Eesti meeldivaim toidupood.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Mõtled uue pesumasina soetamisele? Leia Euronixi laiast valikust endale sobivaim. Ainult septembris tasuta transport sinu ukseni pesumasinatele alates 439 eurost. Vaata lähemalt euronix.ee.
5: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50. Osram valgusallikad kuni -50. Brit kassi ja koeratoidud -40%. Osta bauhof.ee.
6: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
7: Täistund Raadios Elmar.
6: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
8: Elmar Vaher võttis vastutuse, et küsitud info jõudnud riigikontrollini. Kohus mõistis noorpaari mõrvanud mehele eluaegse vangistuse. Patsientide andmeid alla laadinud mees jäi politseile vahele. Ilm on täna hooti vihmane, õhusoe jääb 15 ja 19 kraadi vahemikku. Tere päevast, kell on 1, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni eilsel istungil oli arutlusel puudused kaitseministeeriumi valitsemisalas. Õhtu lõpuks teatas kaitseminister Hanno Pevkur tagasiastumisest, võttes vastutuse ministeeriumi haldusalas ilmnenud segaduste tõttu. Pevkur naaseb nüüd riigikokku. Täna hommikul kogunes riigikogu korruptsiooni vastane erikomisjon arutama sama riigikontrolli audit valguses rahakasutuse probleeme ja korruptsiooni ohte kaitsevaldkonnas. Arutelude käigus võttis riigikaitse investeeringute keskuse peadirektor Elmar Vaher vastutuse selle eest, et riigikontroll ei saanud korduvalt küsitud 70 miljoni euro suuruse mürsu tehingul lepingut. Vaheri vastutuse võtmine ei tähenda, et ameti maha paneks. Harju maakohus saatis täna eluksajaks vangi mehe, kes jäi süüdi lapse ootel noorpaari mõrvas piinaval viisil ja teise kuriteo varjamises. Prokuratuur süüdistas 35-aastast Igor Popovi ühe inimese ja 37-aastast Ruslan Karafutinovit kahe inimese tapmises. Kohus mõistis Popovile 15 aasta pikkuse ning Karafutinovile eluaegse vangistuse. Menetlust juhtinud prokurori sõnul oli tegemist erakordselt jurma kuriteoga, mille ajendiks oli oma kasu. Keskkriminaalpolitsei pidas kinni mehe, keda kahtlustatakse patsientide andmete ebaseaduslikus allalaadimises. Hambaravi osutajate infosüsteemi teenust pakkuv ettevõtte Innovaatik teavitas augusti lõpus politseid, et nende hallatud arvutisüsteemist on korduvalt ebaseaduslikult allalaaditud patsientide delikaatseid andmeid. Politsei pidas kuriteos kahtlustatavana kinni 45-aastase Eesti kodaniku, kellel oli ettevõttega varasem seos ning esialgsel hinnangul oli tema motiiv juhtida tähelepanu infosüsteemi turvaaukudele. Kui paljude patsientide andmed kahtlustatavani jõudsid, selgitab politsei välja kriminaalmenetluses.

0: Sama nimekirjas Tartu linnavolikokku pääsenud ja siis veebruaris nende fraktsioonist välja heidetud striimer Kris Kärner liitus Keskerakonna saadikute rühmaga, mis andis Keskerakonnale võimaluse moodustada Tartu volikogus fraktsioon. Keskerakonda Kärner astunud ei ole. Hollandi keskpank viis New Yorkis ja Ottavas hoitud kullavarudest ligi 12 miljardi dollari väärtuses kulda Londonisse, põhjendades otsust kasvava geopoliitilise ebastabiilsusega. Nüüd asub Londonis peaaegu kolmandik Hollandi kullavarudest. Inglise pangas hoitavad väärismetalli peetakse maailmas kõige hõlpsamini kaubeldavaks kullaks. See tähendab ühtlasi ka seda, et kriisiolukorras on seda sealt võimalik kõige kiiremini kasutusele võtta. ÜRO kliimaagentuur hoiatas, et ilmastiku nähtus El Niño, mis võib tänavu olla viimase vähemalt 40 aasta tugevaim, muutub lähikuudel väga tugevaks ning kestab ilmselt veebruarini. Tartu Ülikooli kliimafüüsika professor Velle Toll selgitas, et El Niño põhjustab lisaks muule ka toiduhinna šoki kogu maailmas. Maailmaturul võivad kallineda muuhulgas näiteks kohv, kakao, teravili, riis, mais, nisu ja suhkur ja see toob kaasa ka Eesti toiduhindade tõusu.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
2: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja vihmahood levivad Kesk-Eestist idasuunas, kohati on sadu tugev. Ja puhub lääne ning edela tuul kuni 13 meetrit sekundis, temperatuur jääb 15 ja 19 graadi vahele. Narvas on 15 graadi, Tallinnas 16, Pärnus ja Kuressaare 17 ja Tartus 19 graadi.
1: Elmari päevapüüdja.
2: Head neljapäeva kõigile. Kell on 5 minutit üle ühe. Kuulate raadiot Elmar. Ja tõepoolest ilmaennustus peab täpselt paika, sest veidi aga tagasi paistis Tartus päike, siis tuli üks oi kui korralik vihmahook kaela ja vaid mõne hetke möödudes oli ilm taas ilus ja on siiani. Päike paistab jälle, nii et kõik peab kenasti paika, vihmahood levivad, vahepeal on sadu tugev ja siis jälle hood hõrenevad. Kõik on nii nagu ette on määratud. Tuberkuloidid ja maa peale tagasi on määratud järgmiseks lauluks.

0: õhus on mõte.
1: Värskest maalehest leiab doktor Margus Punabi mõtteid. Kuidas purjetada elu teise poolde nii, et see poleks kannatus ja hädaorg, vaid inimese teekonna kõige ilusam ja vabam vaatus? Kuidas vananemisega leppida? Staažikal arstil Margus Punabil on hulk nõuandeid, millest mõnigi kõlab üllatavalt. Ja ta lausub, üks suuremaid probleeme ongi ilmselt just see armastuse puudumine. Armastus algab alati inimesest endast, enese armastusest. Kui see komponent on puudu, ei ole inimene võimeline armastama ka midagi väljaspool iseennast. Üks minu põhiteese on, et iga inimene loob oma maailma ise, oma peas. Kui lähtume eeldusest, et midagi ei ole võimalik teha, siis tõesti ei ole võimalik. Kui vaatame maailma avatuma pilguga, on kõik võimalused tegelikult kenasti valla. Inimesed sünnivad siia ilma suure kehalise reserviga. Krooniline haigus tekib, kui oleme selle reservi oma eluvalikutega ära kulutanud. Ja minimaalselt 30 minutit aktiivset füüsilist tegevust on kõige mõjusam ravim. Kui suuresta lausub, et ühtegi soovitust ei tohi võtta absoluutse tõe ega vääramatu reeglina, söön isegi mõned korrad aastas pitsat ja olen elu jooksul isegi 3 korda McDonald'sis söömas käinud. Ja ta hindab väga Hiina meditsiini, olemust ka muide. Aga kui ta peaks valima ainult ühe reegli, mida homsest rakendada, siis mis see oleks? Kindlasti igapäevane mõõdukas füüsiline aktiivsus. Vaimse poole pealt rõhutaksin esimesena tänulikkuse praktiseerimist. See kultuur on meie järjest individualistlikumas maailmas paljuski kadumas, aga tänutundel on ülisuur mõju vaimsele heaolule. Siin on ära toodud ka terve rida tema praktilise soovitusi, üks nendest on selline, vananemine on privileeg. Paljudele ei ole seda võimalust antud. Iga toimekas päev küpsemas eas on meil kingitus. Ja mulle isiklikult meeldis siit üks väga praktiline soovitus, mida saab ka igaüks järgida ja ma usun, et see maailm, milles me elame või meie enda elu, olekski oluliselt ilusam, kui me käituksime samamoodi. Ja Margus Punabi mõte on selline. Ma tõesti ei mõista, miks me kipume negatiivset infot tarbima 8-10 korda suurema tõenäosusega kui positiivset. Miks otsime pidevat kinnitust oma hirmudele, mis 95%-lise tõenäosusega kunagi ei realiseeru? Mina olen ammu loobunud uudiste ja vaidlussaadete vaatamisest, ei loe negatiivsusest pulbitsevaid tekste.
0: Õhus on mõte.
2: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
3: Jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
4: Sega pakendisse.
3: Kas luputan ära ka?
5: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
6: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
7: Tere päevast! Mida teile?
8: Üks frapp, palun!
7: Kas tavaline?
8: Jaa, tavaline. Aga kebaabi asemel pange palun kanafilee palad ja tavalise juustu asemel mozzarellat ning lisage marineeritud sibulat ja majoneesi või isegi kõik astmed, mis teil on. Alexelas saad täpselt sellise vrapi, nagu sina soovid. Tule proovima! Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela!
9: Mõtled uue pesumasina soetamisele? Leia Euronixi laiast valikust endale sobivaim. Ainult septembris tasuta transport sinu ukseni pesumasinatele alates 439 eurost. Vaata lähemalt euronix.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Faadušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit. 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
11: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte.
4: Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
12: Jõhvi lennupäev. 5. septembril kell 11 Jõhvi lennuväljal. Lennukas programm nii taevas kui maal. Vigurlennusshowd, rahvalennud kopteriga ning põnevad tegevused kogu perele. Laval Kukkerpillid ja Black Velvet. Tule Jõhvi lennupäevale. Toetab Integratsioonis sihtasutus.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kait Kall ja Lauri Herman äratavad teid. Sa jätsid mulje, nagu sa väga ilma tead, et kui sellist ei usaldaks.
2: Ei, väga usaldan. Et sa peadki usaldama, et ei oleks liiga palju probleeme. Ütleme autopaagis näiteks auto karjus sulle, et nüüd on vaja tankida, aga sa mõtled, ma ei usalda seda autot. Las ta sõidab. Küll me paneme veel 10 kilometrit issele tee ääres, mõtled, et äkki oleks pidanud vaatama sulle, mis see pling-pling ütleb. Ja kus juures tervitan ühte Eesti näitlejat ja ei ütle tema nimega välja, kes rääkis kunagi mulle, et ta tagurdas autoga niimoodi, et auto veel karjus. Vaata, ja ta ise tagurdab oma koduhoovis vastu seina. Auto veel karjub, palun ära ja tal on mõtte,
1: ära sõida.
2: Ja sa ei kuule ka seda, et ja siis ta läheb veel kõvemaks. Nagu ära tee seda ja siis on see, et mida ma tegin just, et usaldame ikkagi mingid asju. Et...
1: Aga mina tervitan jällegi ühte sõpra, kelle nime ma ka ei nimeta, kes sõidab alati selle kütuse paagi nagu, noh, ta laseb selle vähemalt nulli ja siis ta ütleb südame rahus, et siit saab 50 kiltsa veel sõita. Mina nii ei julgeks müts maha nagu julguse eest, sellepärast, et nagu boonuspunkt läheb julguse eest.
2: Need on kõvad mehed, ma olen ise hakkan naerma, mõtlen, et nii kõvad mehed ja see ajab naerma tegelikult.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Kell on 1:30 ja hetkel on 15 kraadi Räpinas, Jõgeval ja 16 kraadi Narvas, Põltsamaal, Jõhvis, Tartus ja Tallinnas, 17 aga Kehras, Otepääl ja Mustvees, Pärnus, Kihnusaarel, Kuressaares ja Raplas. 18 kraadi Keilas, Heltermaal ja Võrus, Haapsalus, Türil, Paides, Valgas, Virtsus, Rakveres ja Põlvas ning Kundas, 19 Viljandis ja 20 kraadi Tõrvas. Öösel on ilm pilvine ja on oodata ka tugevamat sadu. Puhub lõuna tuul kuni 9 meetrit sekundis, temperatuur jääb 8 ja 14 kraadi vahele. Hommepäev on Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega, kohati saab hoovihma, Ida-Eestis on ennelõunal ilm pilvine, kuid selgimistega. Homme pöördub tuul saartelt alates läänekaarde, puhudes kuni 8 meetrit sekundis ja sooja taas kuni 19 kraadi.

0: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
1: Palun vaikust! Võtte!
2: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
3: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada. Reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle. Fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent. Raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Max ja Moris kanafile nagitsad 230 grammi 1 € ja 15 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud. Kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
7: Täna õhtul Kanal 2. Öökülaline.
8: Tere, mina olen Mart Normet ja öökülaline tuleb taas. Seekord alustame lausa Hiinast, kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso. Milline on suure Eesti pere elu Pekingis? Siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud. Öökülaline Hannes Hanso, täna kell 20.35 Kanal 2.
9: Elmari päevapüüdja.
10: Spordiga alustamiseks ei ole mitte kunagi liiga hilja ja kohe saate selle nipi ka, et kuidas võita võistusi siis, kui te võibolla ei ole elu jooksul just kõige tugevam sportlane olnud. Õhtuleht kirjutab ühest Tai kodanikust, Savang Shanpram on tema nimi ja ta tõestas, et ka 107-aastaselt on võimalik heitealadega tegeleda. Ja veel päris hästi ka. Lõuna-Koreas peetavatel veteranide MM-il püstitas ta ketta heites 105 plus vanuseklassi maailmarekordi. Ja ta saatis 1-kiloose heitevahendi 7,59 meetri kaugusele ja võitis ühtes iga 95 plus vanuseklassis kuldmedali. Ja ta parandas enda mullu püstitatud rekordit 9 sentimeetrit. Kaks päeva hiljem triumfeeris sportlanega odaviskes tulemusega 10.04. Ja kus juures mõlemal alal oli ta ainus võistleja, nii et selles mõttes seal oli enne starti minekut asi kindel, mees läks ikkagi võitma sen otsuses mõttes ükskõik, mis see tuleb siis ka polnud. Ja BBC andmetel alustas ta võistusspordiga alles 97-aastaselt. Tõuke olevat annud see, et paljud tema sõbrad jäid voodihaigeks ja ta tahtis iga hinnaist sama saltust vältida, tahtis ennast liigutama hakata. Ja omakorda Saksamaa ajaleht Bild kirjutab, et Shanpram ei tee heas vormis püsimiseks mitte midagi erilist. Dieediks on palju kala, palju köögivilju, väldib ta praetud toitu, ei tarbi üldse alkoholi, ei suitseta ja lisaks harjutab ta rutiinselt, ehk siis käib mitu korda nädalas jalutamas, sörkimas ja teeb ka odaviske, kettaheite, kuulitõuke ja ka muud taolist trenni. Ja veteransportlase treeneriks on tema 74-aastane tütar, kes reisib temaga üle kogu maailma, et võistlustel osaleda. Nii et kui te praegu käite rahvusspordiüritustel, olete võibolla 40-tes ja alati seal kuskil 642, siis oodake veel mõnikümmend aastat. Ühel päeval, kui te saate võibolla ka 103-aastaseks, siis saate teie 100 plus vanuseklassis kindlasti esikoha. Õige pea saab teile veikaga midagi põnevat laiest maailmast rääkida ja loomulikult täistunnil tulevad uudised ka. Ilusat päeva siitpoolt ja kohtume taas homme.

0: Number üks lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 31. augustist. Maapähklik krõbeda kattega 200 grammi 1,59. Tortilja krõpsud 200 grammi 1,39. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mults Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Nõudepesukapslid Finish Quantum Professional 125 tükki 12,12. Bauhof.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master, redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master, teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master, metallkatuste tootja, metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Alejandro!
5: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
6: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
5: Hästi, Alejandro, lähme tantsima! Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
7: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseerjad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
8: Jääneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jääneda sügislaadal 5. septembril.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
11: Elmar Vaher võttis vastutuse, et küsitud info ei jõudnud riigikontrollini. Kohus mõistis noorpaari mõrvanud mehele eluaegse vangistuse. Tänavune kuumalaine põhjustas Euroopas ligi 30 000 liigsurma. Meie ilm on täna hooti vihmane, õhusooja jääb 15 ja 19 kraadi vahemikku. Kell on 2, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni eilsel istungil oli arutlusel puudused kaitseministeriumi valitsemisalas. Õhtu lõpuks teatas kaitseminister Anna Pevkur tagasi astumisest, võttes vastutuse ministeriumi haldusalas ilmnenud segaduste tõttu. Pevkur asub tööle riigikogus ning talle vabastab koha Katrin Kuusemäe, kes oli riigikogus tema asendusliige. Täna hommikul kogunes riigikogu korruptsiooni vastane erikomisjon arutama sama riigikontrolli auditi valguses rahakasutuse probleeme ja korruptsioonijohte kaitsevaldkonnas. Arutelude käigus võttis riigikaitse investeeringute keskuse peadirektor Elmar Vaher vastutuse selle eest, et riigikontroll ei saanud korduvalt küsitud 70 miljoni euro suuruse mürsutehingu lepingut. Vaheri vastutuse võtmine ei tähenda, et ameti maha paneks. Harju maakohus saatis täna eluks ajaks vangi mehe, kes jäi süüdi noorpaari mõrvas piinaval viisil ja teise kuriteo varjamises. Prokuratuur süüdistas 35-aastast Igor Popovi ühe inimese ja 37-aastast Ruslan Karafutinovit kahe inimese tapmises. Kohus mõistis Popovile 15 aasta pikkuse ning Karafutinovile eluaegse vangistuse. Menetlust juhtinud prokuröri sõnul oli tegemist erakordselt julma kuriteoga, mille ajendiks oli oma kasu. Eesti Välisministeerium kutsus täna välja Venema Föderatsiooni ajutise asjuri, et väljendada tugevat hukkamõistu möödunud kuul Leipzigi lennujaama droonirünnakule, mille Saksamaa ameti võimud omistasid Venemaale. Välisministeerium mõistis hukka ka Venemaa viimaste nädalate ulatuslikud drooni- ja raketirünnakud Ukrainas, mis on järjest intensiivsemalt sihikule võtnud siviilelanike ja siviiltaristud. Eile kutsus sel samal põhjusel Euroopa Liit välja Venemaa suursaadiku Brüsselis ja Euroopa Liidu välispoliitika juhi Kaja Kallase sõnul teevad seda sama kõik liikmesriigid. Saksamaa politseiteatel visati läinud ööl Münchenis süüte seadeldisi mitme kaitsetööstusettevõtte hoone pihtamist arnivarustust Saksamaa ja teiste riikide sõjavägedele. Juhtumiga seoses on vahistatud kaks Bulgaaria kodanikku. Vahejuhtum leidis aset ajal, mil Saksamaa on Venemaaga seotud sabotaaži tõttu kõrgendatud valmisolekus. Berliin süüdistab Venemaad sabotaaži läbiviimiseks nii-öelda madala taseme agentide värbamises. Ka Taani luureteenistuse juhi sõnul valmistub Venemaa ette Taani ja eriti selle kaitsetööstuse vastaseid sabotaaži operatsioone. Arvatakse, et Venemaa

0: Euroopa suviste kuumalainete ajal rekordiliselt 16 300 kuumaga seotud surmajuhtumit. Kokku on üle Euroopa järjestikuste kuumalainete ja põua ajal registreeritud tänavu üle 30 000 liigsurma. Meie suvi oli aga normiga võrreldes veidi soojem, veidi sajusem ja ka veidi päikese vaesem, selgub keskkonnaagentuuri kokkuvõttest. Kohe lähemalt meie tänasest ilmast.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
2: Tegelikult isegi vahest hea mõelda, et me vähemalt ilma poole pealt päris Euroopas ei ole. Veidi soojem vahest võiks olla, aga jah. No meie ilm siin eeloleval ööl on enamasti vahelduva pilvisusega. Ööhakul sajab kohati. Hoo vihma pilvisus tiheneb sealt Liivi lahelt ja levib üle maa kirde suunas. Päris tugevat sadu on öösel oodata. Lõunakaare tuul siis puhub 3-9 meetrit sekundis, Liivila ümbruses kuni 15 meetrit sekundis tuult ja sooja öösel 8-14 kraadi. Homme saab ka kohati hoovihma Ida-Eestis veidi vähem. Pärast lõunal siiski pilvisus ja sadu hõrenevad. Tuul puhub homme läänekaarest 3-8, aga edela lõuna tuul vähemalt Lõuna-Eestis tugevam kuni 15 meetrit sekundis. Keerulised need tuuleolud. Ja sooja homme 14-19 kraadi. Hetkel on ilmajaam.ee andmetel Narvas 16, Tallinnas, Pärnus, Tartus 18 kraadi. Tere kena päeva siit, nelja päev, 3. september, kell on 6:02 ja 2:06 on selle saate nimi. Mina, Veiko Soom. Teiga koos siis kuni õhtuni välja ja mis meil siin ikka võtame mõnusalt nädala vahetusel. Hääd muusikat ja veidi juttu juurde ja muusikalistest rubriikidest alustame kohe õige pea 2:1 rubriigiga. Sul küsin maa on Merlin Uusküla selle tunni avalaul. Kena olemist Elmariga.

0: kaks ühest. Kaks ühest.
1: 14.13 kell ja täna kuulame siin kahes erinevas esituses laulu, mille pealkirjaks Disco Show. See on tegelikult siis Polyphony lugu või Consilium, nagu nad hiljem pidid ennast ümber nimetama. Ja nemad olid tegelikult ikkagi selline glam rocki bänd, mitte disco bänd. Lugu on pärit sealt vist päris 80 algusest, aga võibolla isegi 70 lõpust. Ja värske variants on siis ansamblilt Traffic ja teada täpselt, et salvestatud ja välja antud aastal 2009.

0: ja vaatame siis üle ka täna silma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.
1: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Oa kohvijoad number 2, 1 kilogramm, 17,99. Share gluteenivaba pasta fusilli, 250 grammi, 1,89. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
2: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
3: Terminal Suveralli on finishi sirgel. Osta ükskõik mida vähemalt 50 euro eest ja võida vinge KGM Torres hübriid. Endale päriseks. Rega ennast kampaaniasse terminalenergia.ee.
4: Jõhvi lennupäev. 5. septembril kell 11 Jõhvi lennuväljal. Lennukas programm nii taevas kui maal. Vigurlennusshowd, rahvalennud kopteriga ning põnevad tegevused kogu perele. Laval Kukkerpillid ja Black Velvet. Tule Jõhvi lennupäevale. Toetab Integratsiooni Sihtasutus.
5: Coopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Borges Original Extra Väris oliiviõli 500 ml Coopi kaardiga vaid 6,99 ja Ben & Jerry's jäätis vaid 3,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Kell sai 2:30, ilmajaam.ee lahti ja hetkeseis on selline, et Kundas 15, Põltsamal 16 kraadi sooja, Tallinnas, Pärnus, Narvas, Kehras, Jõhvis, Räpinas, ka Kuressaares, Türil, Paides, Kihnus, hetkel siis 17 sooja kraadi. Mustvee, Keila, Rakvere, Heltermaa, Tartu ja Viljandi, ka Otepää, Tõrva, Valga, Haapsalu, Rapla 18 kraadi peal ja Virtsus, Võrus, Põlvas, Elvas hetkel 19 kraadi sooja. Nii, pilk ette poole. Eeloleval ööl pilvisus tiheneb ning Liivi lahelt siis saabub vihmasadu, liigub see üle mandri Eesti kirde suunas, toob kaasa päris tugevat sadu öösel. Lõunakaare tuul puhub öösel 3-9 ning Liivi lahel ka 15 meetrit sekundis ja sooja 8-14 kraadi. Homme saab ka hoovihma, Ida-Eestis enne lõuna on veel suhteliselt selline nagu ilmas ajuta, aga kohati on siis hommigi sadu tugev, aga pärast lõunaks pilvisus ja sadu siis keele hõrenevad, nii et see käib siin lainetena. Tuul puhub homme läänekaarest 3-8 meetrit sekundis, Lõuna-Eestis on lõunatuul tugevam 15 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme 14-19 kraadi.

0: hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kait Kall ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.
1: Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

0: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
1: Rohelisse konteinerisse.
0: Kas kaanega koos?
2: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab. Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Ariel Color pesukeel kapslit 100 tükki. Koopi kaardiga vaid 25,99 ja Tefal Animal varstolmuimeja vaid 159 eurot. Koop. Eesti meeldivaim toidupood. Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetus ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
5: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee
6: Jõhvi lennupäev. 5. septembril kell 11 Jõhvi lennuväljal. Lennukas programm nii taevas kui maal. Vigurlennusshowd, rahvalennud kopteriga ning põnevad tegevused kogu perele. Laval kukkerpillid ja Black Velvet. Tule Jõhvi lennupäevale. Toetab Integratsioonis sihtasutus.
7: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: Veerand tundi veel, siis on kolmeste uudiste aeg. Paus on järgmise loo pealkirjaks. Reket, Kohver ja Liis Lämsalu siis koos ühes laulus. Meie teeme nüüd ka väikse pausi muusikas ja loeme ette värskeid kuulutusi ja kõigepealt läheme Pärnu loomade varjupaika. Sest seal on uue kodu ootel üks väga sümpaatne isane kass Villu. Ilusa triibulise kasukaga, üli sõbralik rahulik kass, talle väga meeldib inimeste lähedus ja tähelepanu muidugi õiges kohas sügavani ja nii edasi. Villu on kastreeritud, kiivitud, vaktsineeritud ja saanud ka vajalikud parasiidid tõrjed ja kassi kohta lähemalt infot kas meiliaadressil parnu@varjupaik.ee või telefonil 52 46 705. Keena triibulise kasukaga väga sõbralik ja rahulik isane kass Villu ootab Pärnu varjupaigas endal uut peremeest. Vajalikud protseduurid uue koju minekuks kõik juba tehtud ja lähemat infot kas telefonil 52 46 705 või meiliaadressil parnu@varjupaik.ee. Ning veel, ostan teie auto, olgu see kaubik või maastur, ostan juba täna, tehniline seisukohurt ja ka asukoht ei oma tähtsust. Nii et kell tahtmist oma autot müüa 56 304 306 on telefoni number. Ostan teie auto juba täna, olgu kaubik või maastur, masina, tehniline seisukord ja ka asukoht tähtsust ei oma. Telefoni number 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

puu, miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on, või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest tegelikult.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Faadušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Mina, Sünne Valtri, esinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne Kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
2: Ära tuus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Kohvioad Merilt 1 kilogramm. Aitäh kaardiga kõigest 10,99. Jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
3: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
4: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseerjad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
5: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
6: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
7: Kanal 2 esitleb.
8: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
9: Ja tere hommikust!
7: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
10: Täistund Raadios Elmar.
7: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
11: Elmar Vaher võttis vastutuse, et küsitud info ei jõudnud riigikontrollini. Reformierakond hakkab uut kaitseministrit otsima tuleval nädalal. Ukrainas toimus tulevahetus siseluure ja sõjaluure eriüksuste vahele algatatud on uurimine. Ilm on täna hooti vihmane, õhusooja 15 ja 19 kraadi piiresse. Kell on 3, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eile teatas kaitseminister Hanno Pevkur tagasiastumisest, võttes vastutuse ministeeriumi haldusalas ilmnenud segaduste tõttu. Pevkur asub tööle Riigikogus ning talle vabastab koha Katrin Kuusemäe, kes oli tema asendusliige. Peaminister Kristen Michali sõnul hakkab Reformierakond arutama uut kaitseministri kandidaati järgmisel nädalal. Täna hommikul kogunes Riigikogu korruptsiooni vastane erikomisjon arutama riigikontrolli auditi valguses raha kasutuse probleeme ja korruptsiooni ohte kaitsevaldkonnas. Arutelude käigus võttis Riigikaitse investeeringute keskuse peadirektor Elmar Vaher vastutuse selle eest, et riigikontroll ei saanud korduvalt küsitud 70 miljoni euro suuruse mürsu tehingulepingut. Vaheri vastutuse võtmine ei tähenda, et ta ameti maha paneks. Harju maakohus saatis täna eluks ajaks vangi mehe, kes jäi süüdi noorpaari mõrvas piinaval viisil ja teise kuriteo varjamiseks. Prokuratuur süüdistas 35-aastast Igor Popovi ühe inimese ja 37-aastast Ruslan Karafutinovit kahe inimese tapmises. Kohus mõistis Popovile 15 aasta pikkuse ning Karafutinovile eluaegse vangistuse. Menetlust juhtinud prokurori sõnul oli tegemist erakordselt julma kuriteoga, mille ajendiks oli oma kasu. Eesti välisministeerium kutsus täna välja Venemaa Föderatsiooni ajutise asjuri, et väljendada tugevat hukkamõistu möödunud kuul Leipzigi lennujaama troonirünnakutele, mille Saksamaa ameti võimud omistasid Venemaale. Eile kutsus sel samal põhjusel Euroopa Liit välja Venemaa suursaadiku Brüsselis ja Euroopa Liidu välispoliitika juhi Kaja Kallase sõnul teevad seda sama kõik liikmesriigid. Saksamaa politsei teatel visati läinud ööl Münchenis süüte seadeldisi mitme kaitsetööstusettevõtte hoone pihta, mis tarnib varustus Saksamaa ja ka teiste riikide sõjavägedele. Juhtumiga seoses on vahistatud kaks Bulgaaria kodanikku. Ka Taani luureteenistuse juhi sõnul valmistub Venema ette Taani ja eriti selle kaitsetööstuse vastaseid sabotaaži operatsioone. Arvatakse, et Venema on viimastel kuudel hoogustanud sabotaaži rünnakuid Ukraina Euroopa toetajate vastu, kuna Moskva väed on rindel takerdunud. Ukraina meedias on praegu üheks peauudiseks tulevahetus Kiievi kesklinna piirkonnas toimunud kahe konkureeriva üksuse, Ukraina julgeolekuteenistuse SBU ja sõjaväeluure HUR üksuste vahel, mis paljastab sügava vimma kahe kaaluka luureagentuuri vahel, kes kemplevad mõjuvõimu ja ka ressursside pärast sõjas Venemaaga. Asjaolude uurimiseks on Ukraina juhtiv juurdlusagentuur algatanud menetluse. Intsident on häbistanud Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski administratsiooni ajal, mil riigis uuritakse kõrgete ametnike korruptsioonikaasusi ja ametikoha kuritarvitusi mõnedes sõjaväeüksustes. Läti parlament hakkab aga arutama, kas lubada riigikontrollil kontrollida seimi kulutusi. Läti ringhääling LSM toob välja, et tegemist on pikaajalise vaidlusega, kuna seim on ainus riigi asutus, mida riigi kontroll praegu

0: aga normiga võrreldes veidi soojem, veidi sajusem ja veidi päikesevaesem selgub keskkonnaagentuuri kokkuvõttest.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
2: Öösel pilvisus tiheneb, liivilaelt laieneb siis ja vihma sadu üle terve Eesti kirde suunas toob kaas päris tugevat sadu. Lõunakaare tuul puhub öösel 3-9 meetrit sekundis, no liivilahe ümbruses seal on ikka päris tugevat tuult ka, 15 sekundit rohkemgi, ja sooja öösel 8-14 kraadi. Homme on oodata taas vihmasadu, kohati sadu päris tugev, pärast lõunal siiski pilvisus ja sadu juba hõrenevad. Tuul pöördub homseks läänekaarde ja puhub 3-8 meetrit sekundis, aga siin enne lõunat Lõuna-Eestis on edela ja lõunatuul tugevam veel kuni 15 meetrit sekundis. Sooja homme 14-19 kraadi. Hetkel on ilmajaam.ee andmetel nii Tallinnas, Pärnus kui Narvas 17 kraadi sooja, Tartus on siin 19.
1: Kahest kuueni.
2: 3:05 minutit kell ja mõnusat neljapäeva pärast lõuna jätku teile kõigile 3. September kalendris ja nii mõneski võttes väga tähtis päev olnud. No näiteks laialdaselt, globaalselt võttes. Aasta oli 1888. Selline ääras mees nagu George Eastman sai patendi rullfilmi fotokale. Ehk siis see tänapäevane fotoaparaat, no tagumise muidugi me teeme kõik telefonidega pilte, aga sellel oli konkreetselt ikkagi fikseeritud fookuskaugusega objektiiv ja fotograaf sai tegelikult ka massiharrastus. Ja kuni tuli nutitelefon ja see asi läheks päris hulluks kätte ära. Täna on ka hulle päev olnud, näiteks 1967 aastal läks Rootsi üle just parempoolsele liiklusele, üle öö nii-öelda. 67 poolt neid autosid isegi Rootsis veel nii palju, nagu ikka tänapäeval on, aga eks seal oli paras jama ka. Ja Eesti sündmusi ka. 1930 oli aasta number, kui pikka maa ujuja Aleksander Laas ujus muide ilma saatjate abita Sõrve säärest Kuramaa poolsaare rannale, põhimõtteliselt siis Eestist Lätti. Olevat olnud 36-40 kilometrit maa, aga kõva mees, et nii üksi pani seal. No, kohale jõudis. Tore on. Meie kuulame siin tunni alguses ühe duetti ära, Anett Vaikmaalt Koit Toomelt, see on Sädemeet ja siis õige pea juba tänane päevalaul, ikka koos kommentaariga.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kait Kall, tere hommikust.
2: Üt Lauri, mis on see ülo nagu kõige parem kingitus? Mis sa saanud oled?
1: Praeguses heas ma mäletan üks kallis inimene tuli lihtsalt ja me saame koos päeva veeta, et see oli nagu päriselt minu jaoks, et ta leidis selle võimaluse tulla ja olime koos. See oli kõige tähtsam.
2: Tegelikult ma ütlen raadiokuule, kes kuulesid praegu, et läks see romantika laine juba, et tõesti, ilus oli kuulata sind, et tõesti, kui sul on üks inimene, siis sul on juba päev korras ja jah. Aga ma mõtlen, et ma panin Lauri tanki praegu, et jäin mõtlema, nagu mõtlesin, et kas siit hakkab edasi nagu ketrama üldse midagi.
1: Tegelikult, sa ootasid, jah, ma sain aru.
2: Jah, ma mõtlesin, et äkki läheb mingi lahu peale või midagi, et ei tohi niimoodi. Ja, aga üks asi, mida mina olen nagu aru saanud elust, on see, et iga kord tahad ikkagi veidike tanki panna teist. Ja aga kui te ette, sa oled raadias, siis ma ütlen, Lauri, ütle, keda sa armastad, ütle tema nimi. Inimesed pressivad, vaata, mingid infot välja, sa lähe kuhugi stuudiosse või kuhugi öeldakse, kes sinu elus siis praet on, äkki see inimene ei taha kalla. Ja siis, ühesõnaga, et raadial on väga suur võim ja mida me täna ütleme, ma proovin Laurit täna hommikul panna, et Lauri, avaks oma hinge. Saaks öelda kõik välja, mis tal Eesti rahvale on öelda. Me murrame täna hommikul Lauri lahti. Lauri lahti.
1: See on see hommiku motto on Lauri lahti.
2: Lauri lahti. Täna hommikul on Lauri lahti. Ja see kõlab juba halvasti.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Elmari päevalaul.
1: 15:18 on kell ja tänases päevalaulu rubriigis ka, kuidas nüüd öelda, haarame veel korra sabas sellel, noh, varsti juba lahkuval suvel. Meie õhtud ei ole nii valged ja nii pikad nagu siin juuli lõpus veel, on ju, aga no midagi ikkagi on ja päikeseloojangud on tihti kenad ja värvilised ja nii edasi, nii et nautigem neid. Päikeseloojangus ongi tänase päevalaulu pealkirjaks, esitajaks on Indrek Ventman ja Indrek ise räägib laulust ka.
0: Elmari päevalaul.
2: Lugu pealkirjaga Päikese loojangusse valmis aastal 2024 ja on kirjutatud autorite poolt mina ise, Indrek Ventman, Allan Kasuk ja taustvokaaliga abistas meid selline inimene nagu Kaia Saaremäel ehk endine Oidekivi, nii et kusjuures praktiliselt sama tiim nagu Hispaania tüdrukul. Et selline tagasi tulek võib öelda. Ja loo ise loomulikuks jooneks, ma julgeks öelda, on võibolla selline 80-ndate, 90-ndate helikeel, mida me püüdsime tabada ja mis tundus selline sobiv ja uudne valik meie jaoks. Et mulle endal alati meeldib katsetada nende piiridega, et ma ei ole kuidagi sõltuv nüüd muusikast, et saab proovida seinas seina asju ja see lugu võiks olla üks selline versta poste. Ja lugu tegelikult valmis juba, ma julgeks pakkuda, et aasta poolteist tagasi, aga eks ta kipub ikka vahepeal nii olema, et tulevad muud elud ja muud toimetused vahele, nii et lugu istus seal sahtlis ja küpses natukene ja kui aeg oli paslik ja muud tegevused lubasid, siis nüüd ta lõpuks välja sai, nii et head inimesed, püüdke päikest, vaadake loojuvad päikest.

0: Elmari päevalaul. Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
2: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast neetmootrite tangid koos tarvikutega 19 €, laserkaugusmõõdik 15 € ja automaatse isolatsiooni eemaldamise tööriistakomplekt 9 €. Lidl, alati väärt.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
5: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
6: Tartu Lõunakeskus Alamdekos on alanud suur lõpumüük ja kogu kaup on 30% soodsam. Tule nüüd Alamdekosse. Kõige kiirematele kõige parem valik.

0: iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: 15:32 on õige kell, ilmajaam.ee andmetel on Jõhvis Otepääl hetkel 16, Tallinnas, Pärnus, Narvas, Põltsamaal, Raplas, Kihnus, Kuressaares 17 kraadi, ka Viljandis, Kundas praegu 17. Valgas, Keilas, Jõgeval, Haapsalus, Heltermaal ja Türil, ka Paides, Rakveres, Tõrvas hetkel 18 kraadi, Tartus, Elvas, Mustvees, Kehras, Räpinas ja Virtsus 19 ja Võru Põlvaneid soojad kohad praegu 20 kraadiga. Öösel siis pilvisus tiheneb liivilaelt, laieneb vihmasadu üle terve Eesti kirde suunas, toob kaasa tugevat sadu. Lõunakaare tuul puhub öösel valdavalt 3-9 meetrit sekundis, aga liivilaha ümbruses on ikkagi tuul tugevam kuni 15 meetrit sekundis ja sooja öösel 8-14 kraadi. Homme sajab ka vihma ning kohati on sadu päris tugev. Pärast lõunal aga pilvisus ja sadu juba hõrenevad. Päeval puhub läänekaare tuul 3-8 meetrit sekundis ja sooja on homme 14-19 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.

0: ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jauda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.
1: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks LED valgusti Sopot 37,90 eurot tükk ja Kärcheri vee- ja tolmuimeja VD3 69,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
2: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Hapukapsa Bors veiselihaga salvest 530 grammi 2,89 ja viiner Rakvere 500 grammi 2,55. Rimi, tark valik.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Rüsanteem diameetriga 19 cm 6,99. Makita akutolmiimeja tsüklonfiltriga DCL 286 129 eurot. Bauhof.ee.
4: Vau! Nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast banaan 1 kg Lidl plussiga 79 senti. Kalkuni kintsuliha kondita 1 kg 5,99 ja Ariel pesukapslid 60 tükki 13,99. Lidl alati väärt.
5: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
6: Kas sinu õue ala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseerjad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
7: Täna Kanal 2 õhtusaates.
8: Meil on täna stuudios külas mees, kes avaldas Eestit raputanud mürsuskandaali ja uurime tagamaid. Ning Brent küsib ka peaministrilt otse, mis saab edasi. Laupäeval esineb Tallinnas maailmakuulus DJ Armin van Buuren. Mida soovivad suured staarid oma lavatagusesse ruumi ning millega meie teda üllatame? Seda näeme kohe. Vaatame, kas Daniel Levi teab kuulsuste kodusid.

15.46 kuulasime Sülle Mantri bändi Laulmas. Nii, aga vahepeal vaatame ka meie sotsiaalmeediasse, eriti soovitan minna Facebooki. No siin on sel nädalal olnud päris ägedat hommikud ja on me ka veel, külalissaatejuht Kait Kall. Aga näiteks raadio võib näidata ka telepilti või kuidagi nii. Tegelikult täpselt nii oli. Eile hommikul siis tehti meie hommikuprogrammist otse lülitus Kanal 2 telehommiku saatesse. Ja seal on veel ühteist, mis seotud on. Homme õhtul kindlasti Kanal 2 ekraanilt vaadake 15 nädala lõppu küsimust nimelist saadet. Sest seal on siin meie hommikuprogrammi eetri hääled vastamisi Kanal 2 telehommiku saatejuhtidega. Mat. Ja noh, kellel siis veel tahtmist vaadata üle, kuidas läks see selle nädalane esimene sügisene vastasseis, siis siingi võimalus kommentaarid üle lugeda. Nii et pärast lõuna õhtupoolik on sotsiaalmeedia aeg. Hea plaan on näiteks nädalavahetuseks minna ja rentida endale saarele saun. Kõige sellest laulab kollane halbelaev G.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellele on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: Müslipakk sai tühjaks. Kuhu see tühi karp käib?
1: Sinisesse konteinerisse.
0: Kust sina seda tead?
1: Keskkonnaka õpetas.
2: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
4: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Nõudepesumasina kapsleid Fairy 125 tükki, aitäh kaardiga 19,99. WC-paber Seva 32 rulli, aitäh kaardiga vaid 9,29. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
5: Näe, üks võrdub kaks. Ostad pereoptikast prillid, saad teised tasuta. Ühed tööle, teised koju. Ühed lugemiseks, teised autojuhtimiseks või lihtsalt stiilivahetuseks. Pereoptika, kogu pere prillipood.
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
8: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussipihusti.
9: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
10: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Max ja Moris kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
12: Täna reporteris.
13: Kohtunik Merle Parts mõistis Kehras kaks noort inimest tapnud Ruslan Garafutinovil eluaegse vangistuse. Ruslani kaasosaline läheb kinni 15 aastaks. Kui karistus jõustub, saab Ruslan Garafutinovist 25 eluaegne vang Eestis.
14: Garafutinovi puhul see süü oli väga ulatuslik. Tapeti kaks noort inimest. Need noored inimesed mõlemad palusid, et seda ei tehtaks. Nad olid abitus olukorras. Käeraudades neil oli pihustatud gaasi.
12: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
2: Riigi kaitseinvesteeringute keskus läheb kohtusse veel kahe hapuks läinud lepingu tõttu. Ukrainas toimus tulevahetus siseluure ja sõjaluure eriüksuste vahel. Air Baltic vähendab lende ka Riia lennujaamast. Ilm on hooti vihmane, õhusooja jääb 15 ja 19 kraadi piiresse. Kell on 4, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eile teatas kaitseminister Hanno Pevkur tagasi astumisest, võttes vastutuse ministeeriumi haldusalas ilmnenud segaduste tõttu. Pevkur asub tööle Riigikogus ning talle vabastab koha Katrin Kuusemäe, kes oli tema asendusliige. Peaminister Kristen Michali sõnul hakkab Reformierakond arutama uut kaitseministri kandidaati järgmisel nädalal. Pevkur kinnitas tänasel valitsuse pressikonverentsil, et lisaks eile palju kõneainet tekitanud lepingu osas India vahendaja firmaga on probleeme veel kahe ettevõttega, millega sõlmitud lepingute maht on 10 miljonit eurot. Riigikaitseinvesteeringute keskuse kinnitusel valmistutakse nendegi lepingutega kohtusse minemist. Justiitse digiminister Liisa Pakosta lubas visata kiirkorras seadusest välja võimaluse pärida ilma inimese loata automaatselt terviseandmeid. Vastava seaduse muutmise eelnõuga tutvudes selgub aga, et kirgi kütnud pügal on eelnõus lihtsalt ümber nummerdatud. Eelnõu on ettevalmistanud sotsiaalministeerium, kes tunnistab, et teatud juhtudel püsib võimalus väljastada andmeid ilma inimese nõusolekuta. Vandeadvokaatide hinnangul on see täiesti lubamatu, sama meelt on ka arstide liit. Pakostalt pole Postimehel õnnestunud nädala aega teemal kommentaari saada. Eesti välisministeerium kutsus täna välja Venema Föderatsiooni ajutise asjuri, et väljendada tugevat hukka mõistu möödunud kuul Leipzigi lennujaama droonirünnakutele, mille Saksamaa ameti võimud omistasid Venemaale. Eile kutsus sel samal põhjusel Euroopa Liit välja Venema suursaadiku Brüsselis ja Euroopa Liidu välispoliitika juhi Kaja Kallase sõnul teevad seda sama kõik Euroopa Liidu liikmesriigid. Saksamaa politsei teatel visati läinud ööl Münchenis süüte seadeldisi mitme kaitsetööstuse ettevõtte hoone pihta, mis tarnib varustus Saksamaa ja teiste riikide sõjavägedele. Juhtumiga seoses on vahistatud kaks Bulgaaria kodanikku. Ka Taani luureteenistuse juhi sõnul valmistub Venema ette Taani ja eriti selle kaitsetööstuse vastaseid sabotaasioperatsioone. Arvatakse, et Venema on viimastel kuudel hoogustanud sabotaasirünnakuid Ukraina ja Euroopa toetajate vastu, kuna Moskva väed on rindel takerdunud. Ukraina meedias on praegu üheks peauudiseks tulevahetus Kiievi kesklinna piirkonnas kahe konkureeriva üksuse, Ukraina julgeolekuteenistuse SBU ja sõjaväeluure HUR üksuste vahel, mis paljastab sügava vimma kahe kaaluka luureagentuuri vahel, kes kemplevad mõjuvõimu ja ressursside pärast sõjas Venemaaga. Asjaolude uurimiseks on Ukraina juhtiv juurdlusagentuur algatanud menetluse. Intsident on häbistanud Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski administratsioon ajal, mil riigis niigi uuritakse kõrgete ametnike korruptsioonikaasusi ja ametikoha kuritarvitusi mõnedes sõjaväeüksustes. Nädala algul selgus, et järgmisest suve hooajast vähendab Air Baltic otselende sihtkohtade arvu Tallinnast 25-lt 13-le. Täna ilmes, et ka Riia lennujaam jääb tuleval suvel 16 ühenduse võrra vaesemaks, ehk siis tuleval suvel toimub Riiast otselende selle suvise 71 asemel 55 sihtkohta. Saksamaal registreeriti tänavuse Euroopa suviste kuumalainete ajal rekordiliselt 16,300 kuumaga seotud surmajuhtumit. Kokku on üle Euroopa järjestikuste kuumalainete ja põua ajal registreeritud tänavu suvel üle 30 000 liiksurma. Meie suvi oli normiga võrreldes veidi soojem, sajusem ja päikese vaesem, selgub keskkonnaagentuuri kokkuvõttest.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
3: No vaatame, mis siis öösel homme päev toimuma hakkab öösel.

0: enam punkte andmetel Pärnus , Narvas 17 kraadi sooja , Tallinnas 18 , Tartus 19 .
1: kahest kuueni .
0: pärastlõuna nii kaugel siin neljapäeval , et kell on 4:05 , kahest kuueni on poole peal . Ja õige pea teeme natukene pikemalt juttu erinevatest muusikasündmustest , just nimelt ajaloost , mis seotud tänase kuupäevaga . päev muusikas . Enne kuulame Taukarilt lugu Tähti täis on öö ja tunni alguses DJX ja Dynamiti klubi Paradiis .

0: Päev muusikas.
1: Kell on 16 ja kohe 14 ja kuupäev on 3. september ja vaatame siis muusika ajalukku, erinevad sündmusi. Ega siis rockstaardi elu ei ole lihtne, siin rääkisime üks päev, kuidas laval võib kõike juhtuda ja taaskord üks näide selle kohta 1970. aastast ja Itaalias Palermo Pop Festivalil arreteeriti laval brittide staar Arthur Brown. No eks ta oli siuke veider ekscentrik tüüp ka ja kõigepealt pani ta, tal oli mingi kiiver peas seal, kui ta esines ja pani selle kiivri põlema enda peas, samal ajal laulis oma hit lugu Fire tuli. Ja lõpuks muidugi loo lõpuks võttis kõik riided seljast ära ka ja selle peale ikkagi kohalikud korraldajad võtsid ikka asja tõsiselt kätte ja kutsuti politsei ja tüüp veetis 4 päeva vist üksikongis. Aga lasti lahti, midagi hullu ikkagi ei juhtunud. No sai järele mõelda vähemalt, et kas on vaja kiivrit põlema panna või midagi veel. Nii nagu ütlevad naljamehed või mis seal nalja ikka on, tegeteks ta ole õige ka, et kõige parem staar on surnud staar. Järjekordne tõestus selle kohta aastast 1977. Kuu aega pärast Elvis Presley surma oli Elvis Presley kõige müüdum artist taas kord. Selle kuu ajaga olid tema 27 albumit ja 9 laulu jõudnud kõik näiteks Inglismaal top 100 tabelisse, nii et Elvis oli põhimõtteliselt, terve tabel oli Elvis täis. Number 1 oli Elvise lugu albumite hulgas ja ka laulude osas oli Way Down tema number 1 lugu. Vot siis, selline see elu on. Aastasse 1999. Ameerika Ühendriikides korraldati aegade kõige suurem haarang muusikapiraatide tabamiseks. Ja noh, vanast olid ikkagi nii, et plaate müüdi täpselt, eks seda tehakse muidugi tänapäevalgi. Ja ka meil oli ka siin 90. oli ikka päris crazy aeg. Kõik need alguses väideti, et Poola piraatkoopiad tegelikult tehti neid plaate ja kassette meil siin Eestiski. Ja kõtta kätte sa kadako turul käidi ka ilmselt. Aga mis kätte saadi? No väidetavalt siis saadi kätte materjali nii palju, et see oli umbes 100 miljoni dollari väärtus ees. Umbes veerand miljoni ees saadi kätte erinevat tehnikat, millega salvestati kassette ja CD-sid ja veel terve miljoni eest saadi siis need kassette ja CD-sid ise ka veel kätte, nii et see summa oli tõesti päris korralik. Ja aastasse 2019 ja läheme siis Inglismaale. Inglismaa ehk siis ühendatud kuningriik tegelikult andis välja uue kogumiku marke Royal Mail margid ja Sir Elton John oli siis jõudnud markide peale esimest korda. Ta oligi üldse teine popmuusika staar, kes sinna jõudnud oli, paar aastat varem oli see juhtunud David Bowiega ja bändidest on vist paar tükki veel seal olnud, aga kui sa ikka juba margi peale jõuad, siis noh, siis oled kuulsuse tipul ka, võib öelda.
0: Päev muusikas.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga valio viilutatud juustatleet originaal 500 grammi 2,99, kilohinnaga 5,98. Ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli coopkokad.ee.
5: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
6: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
7: Vau! Nii värske ja nii hea hinnaga! See on seda väärt! Alates neljapäevast banaan 1 kilogramm, Lidl plussiga 79 senti, kalkuni kintsuliha kondita 1 kilogramm 5,99 ja Ariel pesukapslid 60 tükki 13,99. Lidl, alati väärt!
8: Me armastame! Me armastame ühiseid hetki kodus, väljasõitudel, ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
3: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
2: Selveris on koolilaat. Tule laadale! Hinnad soodsad, valik suur! Koolilaad Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.
9: Ma tilgun!
10: Kurdab köögikraan.
9: Ma lausa nirisen.
10: Kaebab tussipihusti.
11: Ma lasen ka läbi.
10: Ohkab veetsepott.
12: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kait Kall ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: Kell kohe 16.28 ja õige pea räägime ilmast, aga enne veel korra lahti tarktee.ee, üks värske liikluspiirang. Järva maakonnas siis Tallinn, Tartu, Võru, Luhamaa, Teel, Hermani ja Imavere vahel lõik. 5 kilomeetrine, 98 kuni 103 kilomeetrit. Seal siis tehakse teekatte parandustöid, tööde tsoonis on lõiguti kehtestatud kiiruspiirang. Ikka ohutut liiklemist.
1: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
0: Ilmajaam.ee andmetel on hetkeseisuga Kuressaares Põlvas 16, Tallinnas Virtsus, Otepäl Kihnus, Kabernus Võrus 17 kraadi sooja, Narvas Viljandis Aapsalus, Raplas Türil Paides, Jõgeval Jõhvis, ka Põltsamaal Heltermaal Valgas Keilas 18 sooja kraadi ja ka Kunda Kehra hetkel 18 kraadi peal. Ning Tartu Rakvere Mustvee, Räpina Elva Tõrva hetkel 19 kraadiga. Öösel siis enamasti vahelduva pilvisusega ilm, hakul veel väga tugevat sadu ei ole oodata, aga siis Liivi lahelt tuleb see tihe vihmasadu ja liigub üle Eesti kirde suunas. Tuul puhub öösel lõunakaarest 3-9 meetrit sekundis ja sooja 8-14 kraadi. Homme päeval siis ka selline vahelduva pilvisusega ilm, aga ikkagi tuleb vihma, kohati on sadu päris tugev, pärast lõunal pigem siiski pilvisus taas hõreneb. Tuul enne lõunal Lõuna-Eestist edela lõunakaarest kuni 15 meetrit sekundis, aga päeva peale pöördub tuul juba läänekaardi, aga nõrgeneb kuni 8 meetrini sekundis. Sooja tuleb homme päeval 14-19 kraadi.

0: clear idea what I want these days.
1: What's that?
2: Oot, paus! Ta oli terve aeg petis! See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV Standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga? Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarjaõhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel!
3: Koopist ostad kõige värskemat kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Banaan Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 95 senti ja tumeploom kilohinnaga vaid 99 senti. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit. Puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasitulek. Chris Norman. Smoky originaalhääl. 2. detsembril Tondiraba jäähallis. Piletid piletitasku.ee. Partner delfi.ee.
5: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Erich Krause 12 erineva tooniga viltpliatsid. Jolly Friends 1 euro ja 25 senti.
6: Hea, aga odav. Prisma.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
8: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 31. augustist. Maapähklik krõbeda kattega 200 grammi 1,59. Tortilja krõpsud 200 grammi 1,39. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
9: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi, singirulli, muna, lihavalik. 550 grammi, 8,99. Kilohinnaga 16,35. Ning Selveri köögi Toska ahjugo, kirsside ja marsipaniga 550 grammi. 6,49 kilohinnaga 11,80. Selver, hea mõte.
11: Täna Kanal 2 õhtusaates.
12: Meil on täna stuudios külas mees, kes avaldas Eestit raputanud mürsuskandaali ja uurime tagamaid. Ning Brent küsib ka peaministrilt otse, mis saab edasi. Laupäeval esineb Tallinnas maailmakuulus DJ Armin van Buuren. Mida soovivad suured staarid oma lavatagusesse ruumi ning millega meie teda üllatame? Seda näeme kohe. Vaatame, kas Daniel Levi teab kuulsuste kodusid.

0: Tere kuulema uudiseid stuudias Rohke Debelak. Keskerakond annab teada, et taandas end eile riigikogus toimunud presidendi valimiste hääletusest. Erakonna juhatuse hinnangul peaks nii tähtsa küsimus üle nagu Eesti Vabariigi presidendi valimine otsustama üdini Eesti meelne erakond, mida ei ole lisaks sellele veel ka kolm korda kriminaalkorras süüdi mõistetud. Kuna Keskerakond enda seatud tingimustel ei vastanud, peeti õigeks hääletamisest loobuda erakonna teatel, ei olnud tegemist tööluusi vaid enese regulatsiooniga. Keskkonnaametaga annab teada, et peatas kohtu kaudu karu jahi ja soovitab inimestel võimaliku karurünnaku korral samuti kohtusse pöörduda. Rünnaku lähenedes tuleks taotleda esialgset õiguskaitset ja valuda kohtul peatada karu tegevus kuni menetluse lõpuni. Vajaduse korral võib taotlusele lisada fotokarust ja lühikese põhjenduse, miks tema viibimine inimese vahetus läheduses või otsekontaktis ei ole õiguspärane. Keskkonnaamet tuletab meelde, et enne kohtumääruse jõustumist ei ole alust karu kavatsuste kohta ennatlike järeldusi teha. Justiitsministeeriumi hinnangul aga ei ole kehtiva seaduse järgi võimalik asutuste veebilehtedel avalikustada teavet ametnike puhkuste ja selle perioodi asendaja kohta, sest puhkused on delikaatsed isikuandmed. Edaspidi ei avalikustata ka seda, millal ametnik tööl viibib, sest selle põhjal oleks võimalik välja arvutada, millal ta puhkusel on. Samuti jääb salastatuks ametniku töökoormus, kuna liiga väikese töökoormuse puhul võib olla keeruline puhkust tööl viibimisest eristada. Avalikusele antakse ametniku asukohast teada üksnes juhul, kui ta juhuslikult mõnele kirjale vastab. Tallinna Haigla tellib 59 000 euro eest brändi raamatu, mis määrab kindlaks tulevase haigla logo, värvid ja kirjastiili. Kuigi haiglat ennast veel mitu aastat ei ole, tuleb alustada sellest, mida on võimalik kohe ravida haigla mainest. Brändi raamatus pannakse paika ka see, millises kirjatüübis tuleb esitada diagnoos, millised värvilahendused ja toonid muudavad aga pikad ravi järjekorrad patsiendile rahustavamaks. Tallinna Haigla esimeseks patsiendiks saab haigla enda identiteedi kriis, märgitakse pressi teates. Ja positiivne teade ka noortele. Üha kallineva kinnisvara ja laenuraha tingimuses arutas valitsus eile paljusid noorte ees seisvaid probleeme ja temaatikaid, alates hariduses kuni tööhõive ja isikliku elu alustamiseni. Ühe otsese ja käega katsutava abimeetmena on noortel, kes on otsustanud leivad ühte kappi panna, võimalik nüüdsest riigilt taotleda leiva ostmiseks sooduslaenu. Seni ei ole veel küllalt kindlalt otsustatud, kas laenu peab tagasi maksma täies ulatuses või selgub see alles hiljem asjade käigus. Ja lõpetuseks ka kultuuriuudiseid. Toompeal alustas eile parlamendi liikmetele mõeldud rahvatantsuring. Toimus ka esimene tantsuproov, kus esimese tantsuna harjutati tantsu kaks sammu sissepoole, kaks sammu väljapoole. Proov läks edukalt ja tantsujuhi sõnul said kõik poliitikud ülesandega hakkama. Ainsana oli probleeme kaitseministriga, kellele valmistas raskus õigel ajal tagasi astuda. Eetris olid uudised.
1: Libauudised.
2: Enne kui tulevad järgmised uudised täpselt täistunnil ikka paar pala muusikat ja Kickstarti. See aeg on meile kahele, on mul siin järgmisena valmis pandud. Nii, aga värske kuulutus ka Võru loomade varjupaigast. Nemad annavad teada seal, et seal ootab uut kodu üks üsnagi tagasihoidlik mustvalge kasukaga kassipois. Nimi on Tiesto. Tegelikult on ta muidugi üks pailembene hellik. Ja saanud kõik vajalikud protseduurid, et uude koju minna ja Tiesto kohta saab lähemalt infot ka. Kirjutage näiteks meili aadressil voru@varjupaik.ee või helistage 53-404-223. Tiesto on üks mustvalge kasukaga kassipoiss, ootab Võru varjupaigas endale uut peremeest. Tundub selline väga tagasihoidlik, tegelikult on ta lihtsalt selline mõnus pailembene lemmikkass. Ja vajalikud protseduurid uude kojuminekuks on tehtud. Tiesto kohta infot kas 53-404-223, see siis telefon või meiliaadressil voru@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Valio viilutatud juust Atleet originaal 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
2: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni -50%. Fiskars tooted kuni -50%. Kärher tooted kuni -40%. Osta bauhof.ee.
3: Riimi mammutipäevade pakkumised. Šokolaad Eepos Kalev 270 grammi 4,49. Nektariin kilogramm 1,75. Ja nädalavahetuse pakkumine magus paprika Riimi 170 grammi 1,09. Telli riimi.ee.
4: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
5: Palun vaikust! Võtte!
6: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea! Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
7: Alejandro! Alejandro! Olen otsinud sind kogu päeva.
8: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
7: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
9: Jääneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jääneda sügislaadal 5. septembril.
2: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Lamu laktoosivaba Madagaskari vaniliga jäätis 500 ml 3,79. Feeri nõudepesumasina kapslid Platinum plus Lemon 31 tükki pakis 11,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
10: Täna reporteris.
11: Kohtunik Merle Parts mõistis Kehras kaks noort inimest tapnud Ruslan Grafutinovile eluaegse vangistuse. Ruslani kaasosaline läheb kinni 15 aastaks. Kui karistus jõustub, saab Ruslan Grafutinovist 25 eluaegne vang Eestis.
12: Grafutinovi puhul see süü oli väga ulatuslik. Tapeti kaks noort inimest. Need noored inimesed mõlemad palusid, et seda ei tehtaks. Nad olid abitusolukorras. Käeraudades neil oli pihustatud gaasi.
10: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
15: Ülle Madise abikaasa jätkab tööd Euroopa Liidu kohtu kohtunikuna. Ukrainas toimus tulevahetus siseluure ja sõjaluure eriüksuste vahel. Air Baltic vähendab lende ka Riia lennujaamast. Ilm on hooti vihmanõhusoe ja 15-19 graadi piiresse. Kell on 5, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti järgmiseks presidendiks valitud Ülle Madise abikaasa Lauri Madise kinnitas Postimehele, et jätkab oma tööd Euroopa Liidu kohtu kohtunikuna ka pärast abikaasa astumist presidendi ametisse. Ülle Madise on varem Postimehel öelnud, et Eestis ei ole see mitte kuidagi nõutav ega kombeks, et vabariigi presidendi tööd peaks tegema terve perekonnaga. Eile teatas kaitseminister Hanno Pevkur tagasi astumisest, võttes vastutuse ministeriumi haldusalas ilmnenud segaduste tõttu. Pevkur asub tööle Riigikogus ning talle vabastab koha Katrin Kuusemäe, kes oli tema asendusliige. Peaminister Kristen Michali sõnul hakkab Reformierakond arutama uut kaitseministri kandidaati järgmisel nädalal. Pevkur kinnitas tänasel valitsuse pressikonverentsil, et lisaks eile palju kõneainet tekitanud lepingu osas India vahendaja firmaga on probleemne veel kahe ettevõttega sõlmitud leping, mille maht on 10 miljonit eurot. Riigikaitse investeeringute keskuse kinnitusel valmistutakse nendegi lepingutega vajadusel kohtusse minemist. Justiitse digiminister Liisa Pakosta lubas visata kiirkorras seadusest välja võimaluse pärida ilma inimese loata automaatselt tema terviseandmeid. Vastava seaduse muutmise eelnõuga tutvudes selgub aga, et kirgi kütnud pügal on eelnõus lihtsalt ümber nummerdatud. Eelnõu ettevalmistanud sotsiaalministeerium tunnistab, et teatud juhtudel püsib võimalus väljastada andmeid inimese nõusolekuta. Vandeadvokaatide hinnangul on see täiesti lubamatu, sama meelt on ka arstide liit. Pakostalt pole Postimehel õnnestunud nädala aega kommentaari saada. Eesti välisministeerium kutsus täna välja Venemaa Föderatsiooni ajutise asjuri, et väljendada hukkamõistu möödunud kuul Leipzigi lennujaamale tehtud sabotaaži katsele. Eile kutsus sel samal põhjusel Euroopa Liit vaibale Venemaa suursaadiku Brüsselis. Euroopa Liidu välispoliitika juhi Kaja Kallase sõnul teevad seda sama kõik liikmesriigid. Arvatakse, et Venemaa on viimastel kuudel hoogustanud sabotaaži rünnakuid, kuna Moskva väed on rindel takerdunud. Kevadel lubas armee juhtkond Vene režiimi juhile Vladimir Putinile, et vallutab sügiseks kogu Donbassi, kuid sellest ollakse väga kaugel. Lisaks ületasid Vene vägede kaotused analüütikute hinnangul augustis teist kuud järjest 40 000 sõduri piiri. Samas suudab Venema armeesse värvata ühes kuus mitte enam kui 30 000 inimest. Ukraina meedias on praegu üheks peauudiseks tulevahetus Kiievi kesklinnas kahe konkureeriva üksuse, Ukraina julgeolekuteenistuse SBU ja sõjaväeluure HUR üksuste vahel, mis paljastab sügava vimma kahe kaaluka luureagentuuri vahel, kes kemplevad mõjuvõimu ja ressursside pärast sõjas Venemaaga. Intsident on häbistanud Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski administratsiooni ajal, mille riigis uuritakse kõrgete ametnike sealhulgas sõjaväeametnike korruptsiooni kaasusi. USA presidendi Donald Trumpi portree jõudis USA mündile, andes järjekordset tunnistust presidendi ihast jätta endast maha käega katsutav jälg. Ameerika 250. aastapäeva puhul välja antud $1 münt ei lähe küll käibele, kuid seda võib kasutada seadusliku maksevahendina. Nädal algul selgus, et järgmisest suvehooajast vähendab Air Baltic otselendude sihtkohtade arvu Tallinnast 25-lt 13-le. Täna ilmnes, et ka Riia lennujaam jääb 16 ühenduse võrra vaesemaks, ehk tuleval suvel toimub Riiast otselende selle suvise 71 asemel 55 sihtkohta.
16: Rohkem uudiseid postimees.ee.
17: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
18: Öine ilma on ikkagi päris pilves. Liivi lahelt laieneb vihmasadu üle terve Eesti kirde suunas, toob kaasa ka päris tugevat sadu siis. Lõunakaare tuul puhub öösel 3-9, Liivila ümbruses ka 15 meetrit sekundis ja sooja öösel 8-14 kraadi. Ka homme saab päeval vihma, kohati on sadu päris tugev, aga pärast lõunal ikkagi pilvisus ja sadu juba hõrenevad. Tuul puhub Lõuna-Eestis, siin enne lõunat veel edelast lõunast kuni 15 meetrit sekundis, aga päeva peale pöördub tuul juba läände.

jõudmist. Hea muusika vahele on natukene teistmoodi uudiseid ka, loomadest ja lastest on alati tore rääkida, üks koera uudis siit tuleb ka ja siis üks teadusuudis. Ja, aga noh, lasta praegu olla, kui iga käes siis juba lähemalt ja pikemalt. Kes see raiule kõigepealt aga koos Nubluga?

0: liivaline maailm.
1: Ja jäljed liival ja tuhat aastat ja kõik see. Teadusuudis juurde läheme siin nüüd esimeses kummalise maailma uudis. Mulle need alati meeldivad, sest pakuvad nagu mingit väikest fantaasiat. Nii ägedaid asju mõeldakse välja. Põhiline on see, et kuidagi nagu, siis mõtled, et okei, millal siis nagu siis nad jõuavad meil see siia koju laua peale ja noh, kus üldse jõuavad ja, või siis mis hinna eest. Aga no tore ikka on. No 3D printimist teame me ju kõik, eks ole. Võibolla kõik ei ole endale mingid väikseid jubinaid veel välja printinud vanasti oli paperi peale, eks ole. Nüüd käib ikkagi nagu 3D. Aga nüüd räägitakse juba 4D printimisest ja mitte ainult ei räägita, vaid see väliselt toimib ka. Ehk siis, nagu 3 mõõtmine, nagu meie maailm on, aga üks dimensioon lisandub veel. No mis pagan see on? Vot. Seal tulevad appi nutikad materjalid, mis siis aja jooksul või siis ka teatud keskkonnas, teatud asjade niiskuse, kuumuse näiteks mõjul kuju muudavad. Masstootmisega on muidugi veel esialgu nagu ta on, eks ole, ärme sellest eriti praegu räägi, aga need on siis sellised asjad, et printite endale 3D-s mingisuguse asja välja, vajalik jubin, eks ole, ja siis aga samal ajal kasutate väga nutikaid ja stiimulitele reageerivaid materjale ja see siis teeb nad veel nutikamaks, no näiteks printite mingi asja välja, aga niiskusega saab ta oppis mingid teised omadused või kuumusega või millegagi veel. Nii et muudab nii-öelda oma kuju ja võibolla ka natukene sellist eesmärki. Muidu oleks lihtsalt mingi asi, aga noh jah. Eks siis põhimõtteliselt printimine ja tootmispõhimõte on sama, aga need materjalid, millest tehakse, need on paganama nutikad. Olgi see siis valgus, niiskus, temperatuur, pH muutused, magnetväli või elektriline stimulatsioon. Kus need siis kasutatakse? No loomulikult iga suur robootika, meditsiinis väga vajalikud kohad ja paljudes teistes valdkondades ka, näiteks isegi lennundus ja muidu seal inseneeria ja ehitus. Nii et teeme mingi asja on ju, aga enne kasutame nutikat materjali, nii-öelda programmeerime ta pärast seda, kui ta on printerist välja tulnud, veel midagi tegema. Mis materjalid need on siis? Need on polümeerid, mis on kuju mäluga. Ehk siis neid saab programmeerida, et pärast siis võtavad konkreetse kuju, mida me tahame. Või hüdrogeelid, need siis reageerivad veele ja tõmbuvad kokku, paisuvad, mis seal veel kõik on. Vot, kas ta masstootmiseks läheb see 4D printimine? No esialgu ilmselt mitte. Aga vähemalt selline tore teaduslik idee on juba olemas. Ja.
0: Kummaline maailm.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99. Kilohinnaga 16,35. Ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja marsipaniga 550 grammi 6,49. Kilohinnaga 11,80. Selver. Hea mõte.
3: Mina, Sünne Valtri esinen lausa kahel õhtul Tallinki-Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
4: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast neetmutrite tangid koos tarvikutega 19 eurot. Laserkaugusmõõdik 15 eurot. Ja automaatse isolatsiooni eemaldamise tööriistakomplekt 9 eurot. Lidl, alati väärt.
5: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
6: Otsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Nektariin, esimene klass, ainult 1,98 € kilogramm. Ja lühike kurk, kõigest 1,58 € kilogramm.
7: Hea, aga odav. Prisma.
8: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Aarne Taali põnev teos Ringi keskel. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
9: Nälg näpistab! nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
10: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Ariel Color pesukeel kapslit 100 tükki. Koopi kaardiga vaid 25,99 ja Tefal Animal varstolmuimeja vaid 159 €. Koop. Eesti meeldivaim toidupood.
11: Näe, üks võrdub kaks. Ostad pereoptikast prillid, saad teised tasuta. Ühed tööle, teised koju. Ühed lugemiseks, teised autojuhtimiseks või lihtsalt stiilivahetuseks. Pereoptika, kogu pere prillipood.
12: Täna õhtul Kanal 2-s. Öökülaline.
13: Tere, mina olen Mart Normet ja öökülaline tuleb taas. Seekord alustame lausa Hiinast, kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso. Milline on suure Eesti pereelu Pekingis? Siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud. Öökülaline Hannes Hanso, täna kell 20.35 Kanal 2.

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: Must kohv oli laul, kas seal nagu kohvi joomisest räägiti laul, siis on teine asi. Üksi seis ma jään. No järgmine uudis on risti vastupidi sellele. Ma ütlen ette, et ma ei tea alkoholi reklaami, aga siin püstitati üks maailma rekord taas kord. Chicago linnas Ameerikas kutsutakse seda Windy City ehk tuunine linn. Ja no see ei ole siin kohal üldse oluline. Aga ühte kohaliku baari, Reese's on ta nime. Kogunes pea 2000 inimest siis eelmisel pühapäeval, tegelikult oli 1969 inimest ja püstitasid maailma rekordi. Seal on üks kohalik, teage mis jook ta siis on, no mingi liköör on, Jepson Smallert, ehk siis koi rohuga maitsestatud mingi brändvinni jook. Okei, see selleks, aga kogunes siis tõesti 1969 inimest sinna kohale ja kõik lasid endale valada siis väikse shoti ja maitsesid seda joogikest. Selle üritsel oli oma nimi ka, et bad decision for a good cause, ehk siis halb otsus, aga heal põhjusel. Nii nad seal siis kogunesid ja tähistasid selle kuulsa joogi sünnipäeva taaskord. Chicago piirkonnas on seda väga armastatud ja tarbitud juba aastast 1930 ja nii edasi.
1: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
0: Kell on 17.29, ilmajaam.ee teeme lahti ja hetke seisuga on Otepääl ja Heltermaal 16 kraadi. Tallinnas Pärnus, Kuressaares Kihnus, ka Haapsalus Türil Paides Virtsus 17 ja ka Viljandis Raplas Keilas hetkel 17 kraadi. Jõhvi Jõgeva, Põltsama Kehra, Kunda, Võru ja Elva, veel Mustvee, Tõrva, Rakvere ning ka Valga on 18 kraadiga ja Tartus, Narvas, Põlvas, Räpinas 19 kraadi. Nii, vaatame, mis siis öösel saama hakkab. Nii, öösel on enamasti pilves ilm ja pilvisus tiheneb ning päris tihe vihmasadu liigub siis sealt Liivi lahe kohalt üle Eesti kirde suunas, toob kaasa siis öösel päris tugevat sadu. Ja tuul puhub enamasti lõunast edelast kiirusega 8-14 meetrit sekundis ning ka sooja tuleb öösel 8-14 kraadi. Homme on ka peamiselt pilves ilm, vähemalt enne lõunal sajab vihma, sadu mitmel poolt tugev, ka äikese oht muide. Pärast lõunal siiski pilvisus ja sadu juba hõrenevad. Tuul puhub homme juba päeval enamasti põhjakaarest 3-9, rannikul ka 13 meetrit sekundis ning sooja homme päeval 13-18 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kui ilusa kleidiga on täna siia meile stuudiokülaline tulnud ja selleks on armas Helen Randmets. Tere hommikust, Helen!
2: Tere, Lauri ja tere, Henri!
1: Kohe seoses selle kleidiga sinu lemmikvärv, kas ma pakun, on roheline.
2: Väga hästi pakud. See on üks mu viimase suve, ma arvan, lemmikvärve kindlasti. Muidu ma ütleks, on ka veel ploomi punane või sõike lillakas toon, aga täna tõesti on see roheline.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Coopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Borges Original Extra Väris oliiviõli 500 ml Coopi kaardiga vaid 6,99 ja Ben & Jerry's jäätis vaid 3,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
1: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timeks tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timeks kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.
2: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band, and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
3: 2. detsembril Tondirava jäähallis. Piletid piletitasku.ee, partner delfi.ee.
4: Riimi mammutipäevade pakkumised. Jahutatud lõhefilee 12,99, kassisööt Gourmet Gold 85 grammi 49 senti ja nõudepesukapslid Sphere Platinum Lemon 125 tükki 17,99. Tellirimi.ee.
5: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Valio viilutatud juustatleet originaal 500 grammi 2,99, kilohinnaga 5,98 ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!
7: Palun vaikust, võte!
8: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea, nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholivaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.

Osinene selle laulu pealkirjaks. Mul on veel üks tore uudis, seda on muidugi ägedam vaadata pildiga, aga noh, raadiopilti ei näita, aga ma siis räägin teile. Üks, noh, tundub, et andekas koer. Kanadas peeti ühte, üks pesapalli meeskond pidas seal kodumängu ja mõtlesid, et Edmonton River Hawks on tiimi nimi. Ja mõtlesid, et teevad siis natukene publikule showd ka. Üks 4-aastane Austraalia karjakoer, kel nimeks Chardonnay, maitsva veini järgi, ja tema treener Jennifer rivistasid siis 56 fänni sinna ilusti ja kõik siis kummardusid, nii et see Chardonnay jooksis üle nende selgade, üle 56 inimese selja niimoodi. Kõigil oli lõbus. Ükski koer ja ka ükski inimene kannatada video tegemisele ei saanud. Ma ei tea, kas see on nüüd siis maailma rekord ka jälle või? No ilmselt on. Rajan on kohal. Mina hakkan ka siit sättima, et mõnusat neljapäeva õhtut nautida, tehke seda teiegi kas või näiteks õhtusumina seltsis. Pöörmüüdi sinuta jääb kõlama ning siit poolt tšauki.

0: soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt. Moo Saaremaa mahe täispiim. 3,8-4,4%. 1 liiter, 1,45. Kalevi praline kompvek maiuspala 175 grammi, 2,59. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
1: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82,717,900 €. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
2: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Hambapasta Elmex kliendikaardiga miinus 40%. Micellar Vesi Garnier kliendikaardiga miinus 40%. Ja näohooldustooted Beauty of Juicion kliendikaardiga miinus 30%. Telli rimi.ee.
3: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks Aiamaa mustmuld Biolan, 60 liitrit 3,20 eurot kott. Ja männikooremult 50 liitrit 4,30 eurot kott. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi singirulli muna lihavälik 550 grammi 8,99. Kilohinnaga 16,35 ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja martsipaniga 550 grammi 6,49. Kilohinnaga 11,80. Selver, hea mõte!
5: Tere! Kaks šokolaadi jäätist.
6: Emme, ma tahan ise maksta. Palun!
7: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning anna ta unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee. Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja peanõu.
8: Kanal 2 esitleb.
9: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
10: Ja tere hommikust!
11: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
12: Täistund Raadios Elmar.
11: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
13: Ülle Madise abikaasa jätkab tööd Euroopa Liidu kohtunikuna. Ukrainas toimus tulevahetus siseluure ja sõjaluure eriüksuse vahel. Air Baltic vähendab lendega Riia lennujaamast. Ilm püsib hooti vihmane ka homme, õhusooja jääb 14 ja 19 graadi vahemikku. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti järgmiseks presidendiks valitud Ülle Madise abikaasa Lauri Madise kinnitas Postimehele, et jätkab oma tööd Euroopa Liidu kohtukohtunikuna ka pärast abikaasa astumist presidendi ametisse. Ülle Madise on varem Postimehele öelnud, et Eestis ei ole see mitte kuidagi nõutav ega kombeks, et Eesti Vabariigi presidendi tööd peaks tegema terve perekonnaga. Eile teatas kaitseminister Hanno Pevkur tagasiastumisest võttes vastutuse ministeeriumi haldusalas ilmnenud segaduste tõttu. Pevkur naaseb tööle Riigikogus. Peaminister Kristen Michali sõnul hakkab Reformierakond arutama uut kaitseministri kandidaati järgmisel nädalal. Pevkur kinnitas tänasel valitsuse pressikonverentsil, et lisaks eile palju kõneainet tekitanud lepingu osas India vahendaja firmaga on probleeme veel kahe ettevõttega, millega sõlmitud lepingute maht on 10 miljonit eurot. Riik alustab Omniva võõrandamise järgmise etapiga ning kuulutab välja ettevõtte aktsiate avaliku kirjaliku enampakkumise. Müügi pannakse kogu ettevõtte, ehk 100% Eesti Posti aktsiatest. Spekulatsioonide kohaselt võiks riik ettevõtte müügist saada ligi kaudu 80 miljonit eurot. Kliimaministeerium ja Tallinna lennujaam valmistavad aga ette riigile kuuluva Pärnu lennujaama opereerimise enampakkumist. Varasem plaan anda lennujaam Pärnu linnale pika pikaajaliselt trendile, on jäetud kõrvale. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta lubas visata kiirkorras seadusest välja võimaluse pärida ilma inimese loata automaatselt tema terviseandmeid. Vastava seaduse muutmise eelnõuga tutvudes selgub aga, et kirgi kütnud pügal on eelnõus lihtsalt ümber nummerdatud ning teatud juhtudel püsib võimalus väljastada andmeid inimese nõusolekuta. Vandeadvokaatide hinnangul on see täiesti lubamatu, sama meelt on ka arstide liit. Pakostalt pole Postimehel õnnestunud nädal aega kommentaari saada. Ukraina pealinnas Kiievis toimus tulevahetus kahe konkureeriva üksuse, Ukraina julgeolekuteenistuse SBU ja sõjaväeluure HUR vahel, mis paljastab sügava vimma kahe kaaluka luureagentuuri vahel, kes kemplevad mõjuvõimu ja ressursside pärast sõjas Venemaaga. Intsident on häbistanud Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski administratsiooni ajal, mil riigis uuritakse kõrgete ametnike, sealhulgas sõjaväeametnike korruptsiooni kaasusi. Nädala algul selgus, et järgmisest suvehooajast vähendab Air Baltic otselendude sihtkohtade arvu Tallinnast 25-lt 13-le. Täna ilmnes, et ka Riia lennujaam jääb 16 ühenduse võrra vaesemaks. Ehk tuleval suvel toimub Riiast otselende selle suvise 71 asemel 55 sihtkohta. Ka Iirima odav lennufirma Ryanair on teatanud, et kärbib lennugraafikut. Nepaali ja Tiibeti piiril möödunud kolmapäeval toimunud katastroofiliste üleujutuste tagajärjel hukkunute arv on tõusnud 1280-ni. Teadmata kadunuks on tunnistatud 5624 inimest. Päästetööd piirkonnas jätkuvad, need arvud võivad veel tõusta. Mitmed Euroopa riigid on raporteerinud, et tänavune suvi oli rekord kuum. Suviste järjestikuste kuuma lainete tõttu on üle Euroopa registreeritud tänavu suvel üle 30 000 liik surma. Meie suvi oli normiga võrreldes veidi soojem, sajusem ja päikesevaesem, selgub keskkonnaagentuuri kokkuvõttest. Ja USA presidendi Donald Trumpi portree jõudis USA mündile, andes järjekordset tunnistust presidendi ihast jätta endast maha käega katsutav jälg. Ameerika 250. aastapäeva puhul välja antud $1-lised mündid ei lähe küll käibele, kuid neid võib kasutada seadusliku maksevahendina.
10: Rohkem uudiseid. postimees.ee
14: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
15: Täna öösel pilvisus tiheneb ja Liivi lahelt laieneb sajuala üle maa kirdesse. Sadu on tugev ja võib-olla ka äikest. Puhub lõunakaare tuul kuni 9, kohati kuni 13 meetrit sekundis ja Liivi lahe ümbruses tugevneb pärast keskööd lõuna ja edelatuul kuni 18 meetrini sekundis. Öösel sooja 8 kuni 13, rannikul kuni 15 kraadi. Homme enne lõunal on peamiselt pilvine ilm, sajab vihma, sadu on tugev ja esineb äikest. Pärast lõunal loodepoolt alates pilved ja sadu hõrenevad. Tuul pöördub saartest alates põhjakaarde ja puhub kuni 9 rannikul kuni 13 meetrit sekundis. Lõuna-Eestis puhub enne lõunal lõuna ja edelatuul kuni 15 ja Pärnumaa rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Sooja homme 13 kuni 18 kraadi. Aga praegu on Tallinnas ja Pärnus 17, Tartus 18 kraadi sooja.
16: Õhtusumin.
15: Õhtusumin alust.

0: Aitaa lünkad.
1: Kui sa mind ei armasta, nii laulis Smilers, aga kui teie armastate šokolaadi ja ka teile meeldib pikniku teki peal pikutada, siis just nimelt tänane auhinna komplekt võib olla teile meelt mööda. Raadio Elmar pikniku tekk plus šokolaad, need saavad täna kellegi omaks ja meil on kolm mängijat juba olemas. Neljas mängija selgub tänasest kohe algavast mängust. Ja loosi tahtel või õigemini siis tänane finalist on see loosija, kes otsustab, milline inimene saab auhinna endale. Aga eetris kõlab taas üks remix kahest väga tuntud Eesti laulust ja kummagi selle laulu sisse on jäetud lünk, kust on sõna puudu. Selle asemel kostub hoopistikis piiks ja mängijatele küsimus, et millised on need kaks sõna, mis on laulust puudu. Mõlemad sõnad on oodatud lühinumbril 1511 ja kui mõlemad sõna ei tea, ei tule meelde, saadki kas või üks sõna, ka nii on võimalus finaali pääseda ja mäng enda kasuks pöörata. Reeglid seega lihtsad, aga nüüd tähelepanu tuleb tänane katkend ja need piiksu kohad siis kostavad ka kenasti ära. Põhiline on, et mis sõnad on sealt puudu. Ja see katkend tuleb siit.

0: Täitä lynkat. Sel nädalal A1000 Marketis Monster Energiajook erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Teate, mis sellest ilmast ikka jahuda? Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme. Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus, väljasõitudel, ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga valio viilutatud juustatleet originaal 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98 ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!
3: Enne olid hinnad, nüüd on hinnakesed. Osta 12 teine kotikestes ja saad 12 kingituseks. Valitud kasside kuivtoit 400 grammi, vaid 3,49, vaid 3 eurot ja 49 senti. Pakkumine kehtib Kikas terve septembri.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.

0: Väidar lüngad.
1: Mäng jätkub ja juba tunni teises pooles selgub üks õnnelik võitja, kes saab endale Raadio Elmar pikniku teki plus šokolaadi. Tuleb ainult mängus osaleda ja ka oma sõnum saata vastusega, et mis on need kaks sõna, mis on tänases laulukatkendis ära peidetud sinna lünka, selle piiksu alla. Ja kui nüüd vahe kokkuvõtte ei teha, siis esimese lauluga, esimese sõnaga ei ole mingeid probleeme. No, tegu on ju väga tuntud lauluga ka. Teise sõnaga on aga siin natuke segadust, kuigi laul ise, ma usun küll, et on tuntud. Et ma saan öelda, millised sõnad ei ole õiged. Ja on pakutud näiteks teiseks sõnaks hull, mis ei ole õige. On pakutud kuld, mis ka ei ole õige. Ja veel on pakutud siin vastuseks tuld. Selleks teiseks sõnaks, mis ka kahjuks ei ole õige. Aga mis siis õige on? Kuulame katkendi uuesti üle, jõuate veel parandada, kui on soov. Ja siis juba üsna varsti loosime välja õige vastuse, kas siis mõlemad sõnad või ka ühe õige sõna saatnud inimeste hulgast selle finalisti. Ja olge kindlasti ja võtke mu kõne vastu, kui ma helistan teile, sest teie otsustate, kes auhinna saab. Mina ei saa seda paraku otsustada, sest mina tean kahjuks kõiki loosinumbreid ja see valik ei oleks aus. Aga nüüd tuleb siis tänane katkend ja mis sa siis on, kas hull või kuld või tuld või midagi hoopis neljandat?

0: Elmaris.
1: Hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kait Kall ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: Jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
1: See kaob pakendisse.
0: Kas loputan ära ka?
2: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Enne olid hinnad, nüüd on hinnakesed. Osta 12 teine kotikestes ja saad 12 kingituseks. Valitud kasside kuivtoit 400 grammi, vaid 3,49. Vaid 3 eurot ja 49 senti. Pakkumine kehtib Kikas terve septembri.
4: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit. Puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasitulek. Chris Norman. Smoky originaalhääl. 2. detsembril Tondiraba jäähallis. Piletid piletitasku.ee. Partner Delfi.ee.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99. Kilohinnaga 16,35. Ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja martsipaniga 550 grammi 6,49. Kilohinnaga 11,80. Selver, hea mõte!
6: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond. Eestimaa meepealinn kutsub 4. ja 5. septembril 18. meefestivalile Karksi Nuia. Kavas kirikukontsert, tuleshow, lasteetendus, mesindusloengud ja töötoad. Lemmik mee valimine, meetoitude proovimine ja suur laat. Laadalaval Kristiina Ehin ja Silver Sepp. Tule Karksi Nuia meefestivalile ja tee suu magusaks.

0: täidaa lüngad.
1: Aeg tänane mäng kokku võtta ja nendeks lauludeks, millest remix koosnes, olid täna Fixi Tsirkus ja Smilersi Mojito. Ja sõnad, mis olid lünkadesse peidetud sinna piiksud alla, olid vastavalt peida ning trumm. Mitte kuld, hull ega ka tuld. Aga see mäng ongi selles mõttes väga põnev, et saab kaasa mängida aga täitsa nii, et laulu ei tea ja sõnu ei tea, vaid pakuta täitsa huupi, et no mis nagu sobiks sinna sellesse lünka. Ja mitte midagi halva selles ei ole, alati võib ka täiesti huupi pakkuda, sest et kaasa mängimise rõõm jääb ju alati. Aga nüüd on loosimine tehtud ja finalisti telefon heliseb. Tänase finalisti telefon.
2: Hallo.
1: Hallo, tere õhtust, Raadio Elmar helistab siit poolt. Kes on seal pool?
2: Kaarel.
1: Kaarel, oi kui tore, meil on siis peaaegu sarnaste nimedega finalistid. Eile oli meil Karel, täna Kaarel. Kui teiega peaaegu, et nimekaim Karel istus parasjagu Norras fjordi kaldal, nautis imeilusalt vaadet, et mida teie praegu teete?
2: Mina olen praegu õues, naudin seda tuulist ilma.
1: Ja vaatel pole ka viga, või kuidas?
2: Ma olen täitsa ilus, oma õu ja.
1: Aha, aga mis te seal õues teete? Kas teil on mingisugune istumine perega või teete mingit tööd või kuidas?
2: Juhu, ma lastega õue siis mängime.
1: Väga tänuväärne ettevõtmine. Et äkki läheb nii, et saate endale Raadio Elmar šokolaadi, mida koos perega süüa ja üks pikniku tekk on meil ka välja pakkuda. Kui nüüd ainult saaksite pihta nendele kahele numbrile, mis eelnevad mängijad siin teile jätsid, et valikus on 1-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja kaks nendest numbritest kuuluvad teile. Mm-hmm. Mis te arvate, milline kaheksast numbrist võiks selle auhinna endale saada?
2: 7.
1: Number 7 valite teie ja ma saan öelda, et selle auhinna võitis teie peaaegu, et nimekaim Karel, kes oli eile meil ja tema valis 4 ja 7 välja. Teile jätsid nad siin kamba peale 1 ja 2 sellised numbrid.
2: Aga palju õnne Karelile.
1: Ma usun, et Karel on rõõmus ja oskab seda auhinda kõrgelt hinnata ja teie panust ka. Aga Karel, teile aitäh mängimast ja ilusat ja mõnusat olemist teile seal koduuel. Ja järgmisel nädalal juba tulevad uued mängud, nii et ma loodan teiega taas seal kohtuda nendes mängudes.
2: Ja aitäh teile.
1: No vaat siis nii, mäng läbi või mängude sari selleks korraks läbi. Loodan, et oli põnev ja millised laulud, millised lüngad saavad olema järgmisel nädalal, eks me siis juba esmaspäeva õhtul kuuleme.
0: Täida lüngad.

0: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
1: Terminal Suveralli on finishi sirgel. Osta ükskõik mida vähemalt 50 euro eest ja võida vinge KGM Torres hübriid. Endale päriseks. Rega ennast kampaaniasse terminalenergia.ee.
2: Enne olid hinnad, nüüd on hinnakesed. Osta 12 teine kotikestes ja saad 12 kingituseks. Valitud kasside kuivtoit 400 grammi, vaid 3,49, vaid 3 eurot ja 49 senti. Pakkumine kehtib Kikas terve septembri.
3: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee, mugava eluvalik.
4: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga valio viilutatud juustatleet originaal 500 grammi 2,99, kilohinnaga 5,98. Ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!
6: Tartu Lõunakeskus Alamdekos on alanud suur lõpumüük ja kogu kaup... Kogu kaup on 30% soodsam. Tule nüüd Alamdekosse. Kõige kiirematele kõige parem valik.
7: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
8: Täna öösel pilvisus tiheneb ja Liivi lahelt laieneb sajuala üle maa kirdesse. Sadu on tugev ja võib esineda äikest. Lõunakaare tuul puhub kuni 13 meetrit sekundis ja Liivi lahe ümbruses tugevneb pärast keskööd lõuna ja edelatuul kuni 18 meetrin sekundis. Öösel tuleb sooja 8-13, rannikul kuni 15 graadi. Homme enne lõunal on ilm peamiselt pilvine, sajab vihma ja sadu on mitmel poolt tugev, esineb ka äikest. Pärast lõunal loode poolt alates pilved ja sadu hõrenevad. Tuul pöördub saartest alates lõunakaarest põhjakaarde ja puhub kuni 13 meetrit sekundis. Lõuna-Eestis puhub enne lõunal lõuna ja edelatuul kuni 15, Pärnumaa rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on homme 13-18 graadi. Aga praegu Tallinnas ja Pärnus 16, Tartus 17 sooja graadi.
9: Õhtusumin.
8: Neljapäev, 3. september ja teie kuulate Raadio Telmar stuudios Raen Väikene. No ma usun, et nüüd need liiklusummikud, mis vast on siin olnud, tipptunnil on selleks hetkeks juba laabunud või jäänud hõredemaks. Aga ma kujutan ette, et nii hull ei olnud ka võibolla Tallinnasse liiklus täna, kui 1967. aastal 3. septembril oli Rootsis. Sest Rootsi läks just siis üle parempoolsele liiklusele. Ja miks üle mindi? Põhjus selles, et kuna enamik Rootsis liikuvaid sõidukeid olid nagu nii vasakpoolse rooliga ja naaberriigid, kaasa arvatud Norra ja Soome, olid parempoolse liiklusega, siis ei jäänudki Rootsil moodi üle kui ka pooli vahetada. Aga enne seda oli neil ulatuslik kampaania, et ikka kõigile selgeks teha, et tuleb hakata teisel pool sõitma. Ja olid reklaamid küll piimapakenditel, isegi aluspesul, müüdi aluspesu, kus oli see reklaam. Ja Rootsi televisioon korraldas suisel laulukonkursi, mille võitis laul rootsikeelse pealkirjaga Hold it till Höger Svensson. No, umbes nii hääldatakse, ma väga rootsikeelt ei tunne, aga tõlge siis, et hoia paremale Svensson, loo pealkirjaks. Ja hoolimata rahva vastumeelsusest, 83% oli vasakpoolse liikluse jätkumise poolt, toimuski üleminek 3. septembril. Oli pühapäev ja keelati kogu mitte vajalik liiklus kella 1 öösel kuni kella 6 hommikul. Kõik sel ajal teedel liikunud sõidukid pidid kell 4.50 täielikult peatuma, seejärel ettevaatlikult paremale teepoolele suunduma ja uuesti peatuma, enne kui neil lubati kell 5.00 edasi liikuda. Ja on öeldud, et üldiselt sujus asi päris kenasti, et suurt segadust ja rohkelt avariisid ei olnud. Ja üldse peale seda muutust oli üldse vähe avariisid, sest kõik sõitsid maru usinalt ja hoolikalt. Tõsi see avariide rohkus siiski üsna kiiresti nagu normaliseerus, et ilmselt kõik harjusid ära ja hakkasid kihutama jälle. Samamoodi nagu varem. Aga tööd oli kahtlemata palju. Liiklusmärgid, bussioote, paviljonid ja nii edasi kõik tuli ju ümber teha. Ja ka sõidukite esituled tuli ümber reguleerida, et need ei pimestaks vastu tulijaid. Et selline suur ettevõtmine täna Rootsis 1967. aastal.

Inglismaalt Manchesterist pärit viieliikmelise ansambli The Hollies loomingust jõudis aastatel 1963-1970 Briti tabeli esikümnesse koguni 17 singlit, milledest viis ületasid müügiarvult miljoni piiri. Kuid superhitte oli Hollisel veel kuhjaga. Tervelt 60 singlit ja 26 albumit on figureerinud 5 aastakümne jooksul erinevate riikide edetabelites. 2006. aastal pääses bänd vokaalansamblite ja 2010. aastal rock'n'rolli kuulsuste halli. The Hollist, eriti ansambli vokaali, imetleti kogu maailmas, sealhulgas ka Eestis. Hollis kuulus nende bändide hulka, keda 1960. Eesti popansamblid küll raadiost ja Maki lintidelt õhinega kuulasid, kuid esialgu jäljendama ei kippunud. Põhjus oli lihtne. Niisuguse ansamblilaulu tasemega bändi ei olnud Eestis tollal veel olemas. 90. aastate algul aga polnud Hollise laulud eestikeelse kaveri tegemisel enam mingiks probleemiks meie tollasele projektiansamblile Kollane allveelaev G. 1964. aastal salvestas The Hollies Jerry Goffini ja Russ Tittlemani komponeeritud pala Yes, I Will, mis jõudis Briti tabelis 9. kohale. Kollase allveelaeva kaveri pealkiri on Olen true.

0: Lugu laulust.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline 1,5 liitrit 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
2: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Jõhvi lennupäev. 5. septembril kell 11 Jõhvi lennuväljal. Lennukas programm nii taevas kui maal. Vigurlennusshowd, rahvalennud kopteriga ning põnevad tegevused kogu perele. Laval Kukkerpillid ja Black Velvet. Tule Jõhvi lennupäevale! Toetab Integratsioonis sihtasutus.

0: Viljandi loomade varjupaigas ootab uut kodu umbes 5-aastane rahulik ja sõbralik kass Umberto. Tal on uhke pikk, mustvalge kasukas ja rohelised silmad. Kõik vajalikud veterinaarprotseduurid on tal tehtud. Helistage numbril 52 38 626 või kirjutage viljandi@varjupaik.ee. Viljandi loomade varjupaigas ootab uut kodu umbes 5-aastane rahulik ja sõbralik kass Umberto. Uhke, pika, mustvalge, kasuka ja roheliste silmadega. Kiibitud, kastreeritud, vaktsineeritud ja saanud kõik vajalikud parasiiditõrjed. Infonumber on 52 38 626 ja meili aadress on viljandi@varjupaik.ee. Saarema loomade varjupaigas aga on uue kodu ootel umbes 4-aastane pikakarvalise mustvalge kasukaga kass Lumina, sõbralik ja uudishimulik. Ka tema on kõik vajalikud protseduurid saanud, et minna uude koju. Temaga tutvumiseks ja lisainfo saamiseks helistage numbril 53 090 510 või kirjutage saarema@varjupaik.ee. Saarema loomade varjupaigas on uue kodu ootel umbes 4-aastane pikakarvalise mustvalge kasukaga kass Lumina, sõbralik ja uudishimulik. Ja kõik vajalikud toimingud temaga tehtud. Kohe oleks valmis minema uude koju. Helistage numbril 53 090 510 või siis kirjutage saarema@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Eestimaa meepealinn kutsub 4. ja 5. septembril 18. meefestivalile Karksinuia. Kavas kirikukontsert, tuleshow, lasteetendus, mesindusloengud ja töötoad. Lemmik mee valimine, meetoitude proovimine ja suur laat. Laadalaval Kristiina Ehin ja Silver Sepp. Tule Karksinuia meefestivalile ja tee suu magusaks.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Ja tere hommikust!
6: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
7: Raadio Elmar.
8: Raadio Elmar, õhtusõmin ja täna neljapäeval 3. septembril siin stuudios Raen Väikene. Sünne Valtri hakkab meile nüüd kohe laulma laulu, millel pealkirjaks Head teed. Aga ei tea, kas ketta heitjad, kui nad selle ketta niimoodi teele saadavad, kas nad soovivad ka midagi kettale näiteks head teed või kõrget lendu või pikka lendu. No igatahes täna 1904. aastal toimus St. Louisi olümpiamängudel meeste kettaheite finaalis võrdlemisi kurioosne lugu. Ameeriklased Martin Sheridan ja Ralph Rose saavutasid täpselt võrdse tulemuse. 39,28 meetrit, mis oli ühtlasi ka uus olümpiarekord. Aga et kuldmedaleid nagu ikkagi rohkem ei olnud kui üks, siis korraldati ajaloos esmakordselt, olümpiamängud ajaloos esmakordselt uuesti viskamine või ümber viskamine. Selleks anti mõlemale sportlasele veel 3 katset ja Sheridan suutis oma tulemust parandada. Heites 38,97 meetrit, samal ajal kui Rosi tulemuseks jäi 36,74. Nii et head teid!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Kait Kall ja Lauri Herman ja sina selline õrna hingega romantik, et sulle tõenäoliselt on ikkagi põhjustelegi meelde tuletada, et aastat 1990 tegi Richard koos Julia Robertsiga väga tuntud filmi Kaunis naine. Muidugi põgenem pruut tõenäoliselt on ka midagi sinu tassike teed.
2: Kaunis naine ja põgenem pruut, et jah, et seda on ikka eluteel kõigil inimestel ma arvan ette tulnud.
1: Mõtlesin, mitte põgenem pruut, et see midagi sinu
2: Kena naine ja siis teed juttu ja siis ta jookseb, et aga ära püüa püüdmatut, et siis sa oled lõpuks käed rauas, et eks ole, et tuleb piiri pidada nii, et põgeneb ruut, lasta põgeneb ja kui on kaunis naine, siis proovi ei ära proovida ise kätte seda tegelikult ikkagi tihti peale on naljakas minu jaoks see et sa mõtled enda jaoks mingi standardid elus välja, et umbes ma tahan siukest inimest või niimoodi ja elu lööb siin pahviks, et sa kunagi ei tea, kellega sa kohtud mis sul päeva lõpuks ikkagi loeb on kas sul on inimesega midagi rääkida kas ta lööb siin pahviks hoopis mingit muud moodi nii et ega see siga ja kägu ei ole kunagi vale väljend olnud
0: huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa

0: iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Täna öösel pilvisus tiheneb ja Liivi lahelt laieneb sajuala üle maa kirdesse. Sadu on paljudes kohtades tugev ja võib olla äikest. Puhub lõunakaare tuul kuni 9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja Liivi lahe ümbruses tugevneb pärast keskööd lõuna ja edelatuul kuni 18 meetrini sekundis. Öösel sooja 8 kuni 13, rannikul kuni 15 kraadi. Homme enne lõunal on peamiselt pilvine ilm, sajab vihma, sadu on mitmel pool tugev ja esineb äikest. Pärast lõunal loode poolt alates pilved ja sadu hõrenevad. Tuul pöördub saartest alates lõunakaarest põhjakaarde, puudes kuni 9, rannikul kuni 13 meetrit sekundis. Lõuna-Eestis enne lõunal lõuna ja edelatuul kuni 15, Pärnuma rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Sooja homme päeval 13 kuni 18 kraadi. Aga praegu on Tallinnas 15, Pärnus ja Tartus 16 kraadi sooja.
0: Õhtusumin.
1: Neljapäev ja 3. september, te kuulate raadiot Elmar ning stuudios on Raen Väikene. No kui praegusel ajal kõiksugu plahvatused kahjuks on omandanud negatiivse kuvandi, et kui kuskil midagi plahvatab, siis tähendab see reeglina midagi halba, siis tegelikult üks kõmakas võib olla ka millegi meeldiva tunnuseks. No näide aastast 2007, kui 3. septembril kogunes ligi 30 000 inimest Panama kanali äärde jälgimaks tohutud ilmkärakat, kui plahvatas suisa 15 tonni lõhkainet. Selle plahvatuse pani käima toonane Panama president. Ja eesmärk oli kanalit laiendada, kahekordistada kanali läbilaske võime, lisades uus liiklusrada ja süvendades ning laiendades olemasolevaid lüüse. See 5,25 miljardi dollari suurune eelarvega projekt oli kanali suurim uuendus alates selle avamisest 1914. aastal. Ja tehtigi valmis, kuigi natuke läks kauem aega nagu ikka. Kui algselt planeeriti, kanal avati ametlikult 2016. aastal. Aga täna, aastal 2007, ma usun, et kohalikud said küll meelelahutust täie raha eest. Meelelahutajad on ka laul, mis tuleb. Keter Jaani ja Maija Vahtramäe laulavad.

0: kõigile, kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna mulle otse-eetris laulma
3: ja siit ta tuleb.
2: Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
2: Tuled vilguvad, seierid näitavad.
3: Väga hea meel.
2: Kaks naist ühes laulus. See on

0: Elmari päevalaul.
1: Tänaseks päevalauluks on Indrek Ventmani esituses Päikese loojangusse. Ja kuidas, kellega koos see laul sündis, seda kuuleme laulja enda käest.
0: Elmari päevalaul.
2: Lugu pealkirjaga Päikese loojangusse valmis aastal 2024 ja on kirjutatud autorite poolt mina ise, Indrek Ventman, Allan Kasuk, ja taustvokaaliga avistas meid selline inimene nagu Kaia Saaremäel ehk endine Oidekivi, nii et kusjuures praktiliselt sama tiim nagu Hispaania tüdrukul. Et selline tagasi tulek võib öelda. Ja loo ise loomulikuks jooneks, ma julgeks öelda, on võibolla selline 80-ndate, 90-ndate helikeel, mida me püüdsime tabada ja mis tundus selline sobiv ja uudne valik meie jaoks. Et mul endal alati meeldib katsetada nende piiridega, et ma ei ole kuidagi sõltuv nüüd muusikast, et saab proovida seinas seina asju ja see lugu võiks olla üks selline versta poste. Ja lugu tegelikult valmis juba, ma julgeks pakkuda, et aasta poolteist tagasi, aga eks ta kipub ikka vahepeal nii olema, et tulevad muud elud ja muud toimetused vahele, nii et lugu istus seal sahtlis ja küpses natukene ja kui aeg oli paslik ja muud tegevused lubasid, siis nüüd ta lõpuks välja sai, nii et head inimesed, püüdke päikest, vaadake loojuvat päikest.

0: Elmari päevalaul.
1: Polegi nii mõelnud, kuidas nii läks.

0: Õhtu sumin.
1: Ansambel Monitor ja ootan tuult. Aga tänasel kuupäeval aastal 2015 leiti Austraaliast Canberra lähedalt üks ringi ekselnud Merino lammas, kes oli oodanud väga pikalt pügamist. Ta oli nimelt lehku pannud sealt oma aidikust ja oli siis nii-öelda metsikult seal looduses. Ja tema villakasv oli muutunud niivõrd juba paksuks, et oli suisa eluohtlikuks muutunud. Ja talle pandi nimeks Chris ning talle korraldati 3. septembril nii-öelda päästeoperatsioon, mille käigus eemaldas champion pügaja Ian Elkins temalt 41,1 kilogrammi kaaluva villakoguse. Ja see saavutus kanti Guinnessi rekordite raamatusse kui maailma raskeim ühe pügamisega eemaldatud vill, purustades varasema rekordi rohkem kui 12 kilogrammiga. Aga Chris elas pärast villakoormalt pääsemist veel 4 aastat ja see tema rekordiline villakogus on praegu säilitatud Austraalia rahvusmuuseumis, nii et võib seda seal vaatamas käia.

Jätkame tänase õhtusõuminaga. Stuudios on Raen Väikene ja kui ühest plahvatusest seal Panama kanali juures juba rääkisime, siis ühest kõmakast saame veel rääkida. Tõsi sellisest, mis jäi õnneks toimumata. Ja siin oli tõesti tegu siis sellise negatiivse pauguga. Aastal 2017 täna viidi Saksamaal Frankfurtis läbi teise maailmasõja aegse pommi kahjutuks tegemine. Ja see tingis riigi suurima inimeste evakuatsiooni pärast 1945. aastat. Operatsiooni käigus evakueeriti Westendi linnaosast ligikaudu 60 000 inimest. Ja tegemist oli seal 1,8 tonnise Briti päritolu pommiga, mida meedias kutsuti hüüdnimega Vaughan Plock Knacker, kuna see oli võimeline hävitama terveid kvartaleid. Lõhkekeha avastati ehitustööde käigus ja õnneks siis ei plahvatanud miskit, vaid tehti kahjutuks. Aga Saksamaal leitakse igal aastal endiselt üle 2000 tonni lõhkemata sõjamoona, kuna umbes 15% teise maailmasõja ajal alla visatud pommidest ei plahvatanud. Ja demineerijad peavad siis kõik oma oskused mängu panema, et need kahjutuks teha. Kõik mängu on ka laul, mis tuleb ja see on Smilers.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kait Kall ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Täna öösel pilvisus tiheneb ja Liivi lahelt laieneb sajuala üle maa kirdesse. Sadu on paljudes kohtades tugev ja võib olla äikest. Puhub lõunakaare tuul kuni 9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja Liivi lahe ümbruses tugevneb pärast keskööd lõuna ja edelatuul kuni 18 meetrini sekundis. Öösel sooja 8-13, rannikul kuni 15 kraadi. Homme enne lõunal on peamiselt pilvine ilm, sajab vihma, sadu on mitmel pool tugev ja esineb äikest. Pärast lõunal loode poolt alates pilved ja sadu hõrenevad. Tuul pöördub saartest alates lõunakaarest põhjakaarde, puhudes kuni 9, rannikul kuni 13 meetrit sekundis. Lõuna-Eestis enne lõunal lõuna ja edelatuul kuni 15, Pärnumaa rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Sooja homme päeval 13-18 kraadi.

0: Õhtu sumin.
1: Lauli Sant ja lool pealkirjaks Meil on veel lootust. Aga kuidas on Eestimaa inimestel lootust? Et kas raha ikka jätkub? Täna hommikul siin ju meie hommikutoimetajad Lauri ja külalissaatjuht Kait just nimelt arutlesid, et raha tuleb muudkui, aga muudkui läheb välja ka. Et kuidas siis on? Kas on veel lootust?
0: Hommikul toimus.
2: Kait Kail ja Lauri Härman vaatavad Postimehe majanduskülgi ja Eestis pärit raha liigub üha rohkem välismaale samal ajal kui välismaised otseinvesteeringud siia vähenevad, mis tõttu võib juba lähiajal tabada Eesti terav kapitalikriis ja probleemi üks lahendus peitub pensionifondides, kui pikaajalist investeeringute tegemiseks vajavad need kindlust, mida meie poliitiline keskkond ei paku. Ja pealkiri ütleb siin selge sõnaliselt, et Eesti jookseb rahast tühjaks sõna otseses mõttes.
3: Ja, et muidugi, kui Lauri ja Kait vaatavad majanduskülge ja hakkavad seal rääkima majandusest, ega me siin igapäevaselt võibolla kui õpetada saaks kedagi, siis peaks endal kontol olema palju rohkem, et me ei ole ka võibolla Laurid, ma ei tea, võibolla tuleb mees tuleb nurgast välja, et tegelikult on miljonär, salaminjonär, aga me ei ole vist ise ka majanduslikult kõige paremini hakkama saanud.
2: Et teisi õpetada, aga
3: ja
2: siis...
3: Ja kui Eesti jookseb rahast tühjast, et Lauri jookseb igapäev ka rahast tühjaks, ma kujutan ette.
2: Kule, aga praegu jookseb raha ikka väga palju kooliasjade peale, ma tunnistan, et ega siin said rõõmustada küll palga üle ja kõik, et kuu algusega samas siin oli ju väljaminekuid ka juba enne septembrit ja nüüd ega septembri alguses ka kõik ju tulevad need lastevanemate koosolekud ja öeldakse, et sinna ja sinna läheb ja need rahad tuleb sinna kanda ja laps ütleb, et kuule, et neid pliiatseid ja asju on vaja. Vaata ongi, et sa võid mingid väiksed asjad, et on vaja mingid pliiatsikomplekti, kustukummi, siis on mingid, ma ei pea, isegi võibolla õpikutele pavereid ümber vaja vaadata ja nii edasi, aga kõik kokku, no see tuleb selline päris korralik raha, mis sinna potti läheb.
3: Ongi, et lõppkokkuvõttes vaata igat asja, mina olen elus saanud aru, et kõige üle tulebki naerda, sest et see on palju parem asi kui nutta millegi üle. Aga kui keegi ütleks, et me saamegi tõmmata paralleelväärtuse, et tõmmes, et mul laps läheb kooli, siis võiks mõelda, et äkki ta ei läheks kooli, siis ma ei peaks ostma talle ka mingeid asju. Et see on nagu pöördvõrdeline, et laps läheb kooli, sa ei tunne õnne, vaid sa vaatad, et issand jumal jälle, ta kasvas või? Ära kasva laps, et siis ei pea uusi riided ostma, et või särki või pükse.
2: Ma just lugesin kuskil keegi õnnemeister kirjutas sellest, et kuidas nagu asju näha nagu positiivse külje pealt, et klaas on nagu pool täis, mitte pool tühi, et no laps kasvab, see on tore ja lapsega on kõik korras, ta sööb korralikult, ta kasvab. Või see, et nüüd jälle september, jälle töörütmi ja kõik hakkab jõule uuesti nagu noh, selle täistuuridel tööle, et see on tore, et sul on töö, kus kohas käia. Või see, et nagu, et nüüd ma pean koolid arved jälle hankima, sinna läheb raha, tänna läheb raha. See on tore, et sul on laps, sul on tore, et laps, kes käib koolis. Et see on kõik jällegi tore. Et see ongi elu. Vaata, see ongi elu.
3: See ongi,
2: muidu sa ei peaks raha teenima, kui sa ei peaks raha välja andma.
3: Ja okei, okay, aga mina ka alati mõtlen, et ei ütleks midagi maailma muutat või midagi. Mul on juba täna juba tuju läheb jällegi väga palju paremaks on see, et kus sa saad aru, et ise ka naerad seda enamus inimesi, kes käivad kuskil tööl, kellel on lapsed, kiruvad seda elu, kus nad on. Põhimõtteliselt kõik vinguvad, terve päev. Kõik on raske, tavaliselt on. Ma ei ole näinud väga vähe näen inimesi, kes ütlevad, et ma olen oma eluga rahul ja mulle meeldib see töö, mida ma teen. Inimest nii kui läheb mingi asi kuskil tagaruumidesse, siis on niimoodi. Ma olen mõelnud, et ma tahaks hoopis teist töökohta. Või,
2: see vingumine on nagu mingi rahvussport, et kui see... kokku saad ka, sa ei räägi enamasti nagu, sa räägid ikka sellest, mis muret on.
3: Et, ja ongi.
2: Ai, mul läheb nagu hästi, aga noh, seal on natukene sellega
3: aga,
2: on nihu.
3: Aga ja... siin me jõumegi võibolla tõeni, mida ma endale proovin ka samastada, on see murega on nii lihtne tekitada vaata seda ohvri rolli teisele. Temad tunneb ka samastada, nii kui sa oled õnnelik või ütled kellegi, et kuule, mul on elus kõik korras ja niimoodi, siis keegi teine vaatab, kellel on halb tuju, vaatab siit niimoodi, et ot, sai vingugi, et
2: mis sul
3: sa oled õnnelik. Ja ma ei saa siin öelda, et tema saadaks sinna samma kuhugi, eks ole, iga roppu sõnaga võtaks, et mis sa nii õnnelik praet oled.
2: Või viskaks nagu kaikaid kodarasse või et...
3: Ja kui me vaatsime seda, me hakkasime siit genereerima sellest postime uudist, mõtleki, et mingi inimene, kes praegu kuuleks, mõtleks, et mul ei olegi mingit raha, kus see raha jookseb. et kuhu Eestis tühjaks, ma ei ole, jookske minu poole, et aga see raha mulle, et see tundubki anonüümne mure tegelikult ju. Kui sa küsid Eesti majandus, mis see sinu jaoks on Eesti majandus?
2: See ei ole ju minu rahakotist otseselt minev raha. Ma ikkagi ise
3: tavaliselt on muidugi ikkagi maksumaksed,
2: aga sa ei mõtle,
3: ikkagi teeni
2: see,
3: meie pealt.
2: Indiviidina sa ei mõtle nagu selle peale. Ja sa mõtled, et no jah, et see on aga selle üldise majandusega, sellega tegelikult teised inimesed, ma ei pea ise selle peale nagu pead murdma, et kuidas neid probleeme lahendada. Et siin keegi ütleb Eestist jookseb raha välja, ma ei hakkanud sellega tegelema, sellega tegelikult teised inimesed. See on selles mõttes võõras mure, kui ja, ma olen kaudselt ka sellega seotud, et minu maksud ja kõik, mis tuleb mul tasuda. Ja.
3: Aga me jõuame veel pöördvõrdiselt siis sinna, et mida ma alati võtlen, et on see, et Jumala hea oleks mõelda niipidi, et kuskilt see raha üldse tuli, et välja joosta saab siis raha.
2: Järelikult
3: kuskilt tuleb see raha ka sisse, nii et naudime seda, et Eestisse tuleb ka raha sisse kuskilt. Aga seda ei kirjutata, et Eestist jookseb raha välja, aga kus see sisse tuleb, seda analüüsime nüüd Lauriga eetri väliselt.

0: Õhtu sumin.
1: Raadio Elmar, Õhtu sumin, stuudios Raen Väikene ja kohe tuleb Anne Veskilt laul Kõik on enda teha. Ja võibolla, või noh, juuda siis nii on, et kõik on enda teha. Nagu üks Appelsini laul oli ju, et nii nagu lükkad, nii ka läheb. Aga rahast me siin juba täna rääkisime, hommiku toimetajate suu läbi ka. Mina saan ka rahast rääkida ja sellest, et kui räägitakse ikka maailma kõige rikkamatest meestest, rahajõmmidest, et kes on maailma kõige rahakam naine? Aastal 2020 igatahes 3. septembril selgus Bloombergi miljardäride indeksi järgi, et maailma rikkaim naine on Mackenzie Scott, filantroop, kirjanik ja Amazon juhi Jeff Bezose endine abikaasa. Tema varanduseks hinnati 6 aastat tagasi 68 miljardit dollarit, millega ta edestas L'Oreali pärijat François Betancourt Meyeri. Muide, Mackenzie Scott on võtnud kohustuse annetada vähemalt pool oma varandusest heategevuseks. Aga vaatamata sellele, et ta on alates 2019. aastast annetanud üle 26 miljardi dollari, on tema varandus tänu Amazoni aktsiate väärtuse kasvule püsinud ikka väga suurena. Aga hetkel on maailma rikkaim naine Alice Walton, kes on jaemüügiketi Walmart asutaja Sam Waltoni tütar. Tema varanduse väärtus on ligikaudu 134 miljardit dollarit. Müstilised summad, isegi kuidagi hoomamatud, võiks nii öelda. Aga kõik on enda teha, nii laulab meile Anne Veski.

0: Õhtu sumin.
1: See oli ansambel Supernova ja laul Kesköötund. Ja sinna kesköötunni suunas liigub ka meie tänane Õhtu sumin. Neljapäeval 3. septembril. Stuudios Raen Väikene. Aga nüüd saab sõna tänane päevatoimetaja Tambet Tind ja kuulame üle, kes oli see inimene, kelle sõnu ta tsiteeris.
0: Õhus on mõte.
2: Värskest maalehest leiab doktor Margus Punabi mõtteid. Kuidas purjetada elu teise poolde nii, et see poleks kannatus ja hädaorg, vaid inimese teekonna kõige ilusam ja vabam vaatus? Kuidas vananemisega leppida? Staažikal arstil Margus Punabil on hulk nõuandeid, millest mõnigi kõlab üllatavalt. Ja ta lausub, üks suuremaid probleeme ongi ilmselt just see armastuse puudumine. Armastus algab alati inimesest endast, enese armastusest. Kui see komponent on puudu, ei ole inimene võimeline armastama ka midagi väljaspool iseennast. Üks minu põhiteese on, et iga inimene loob oma maailma ise, oma peas. Kui lähtume eeldusest, et midagi ei ole võimalik teha, siis tõesti ei ole võimalik. Kui vaatame maailma avatuma pilguga, on kõik võimalused tegelikult kenasti valla. Inimesed sünnivad siia ilma suure kehalise reserviga. Krooniline haigus tekib, kui oleme selle reservi oma eluvalikutega ära kulutanud. Ja minimaalselt 30 minutit aktiivset füüsilist tegevust on kõige mõjusam ravim. Kui suures ta lausub, et ühtegi soovitust ei tohi võtta absoluutse tõe ega vääramatu reeglina, söön isegi mõned korrad aastas pitsat ja olen elujooksul isegi 3 korda McDonaldsis söömas käinud. Ja ta hindab väga Hiina meditsiini, olemust ka muide. Aga kui ta peaks valima ainult ühe reegli, mida homsest rakendada, siis mis see oleks? Kindlasti igapäevane mõõdukas füüsiline aktiivsus. Vaimse poole pealt rõhutaksin esimesena tänulikkuse praktiseerimist. See kultuur on meie järjest individualistlikumas maailmas paljuski kadumas. Aga tänutundel on ülisuur mõju vaimsele heaolule. Siin on ära toodud ka terve rida tema praktilise soovitusi. Üks nendest on selline, vananemine on privileeg. Paljudele ei ole seda võimalust antud. Iga toimekas päev küpsema seas on meile kingitus. Ja mulle isiklikult meeldis siit üks väga praktiline soovitus, mida saab ka igaüks järgida ja ma usun, et see maailm, milles me elame või meie enda elu, olekski oluliselt ilusam, kui me käituksime samamoodi. Ja Margus Punabi mõte on selline. Ma tõesti ei mõista, miks me kipume negatiivset infot tarbima 8-10 korda suurema tõenäosusega kui positiivset. Miks otsime pidevat kinnitust oma hirmudele, mis 95%-lise tõenäosusega kunagi ei realiseeru. Mina olen ammu loobunud uudiste ja vaidlussaadete vaatamisest, ei loe negatiivsusest pulbitsevaid tekste.
0: Õhus on mõte.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kait Kall ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: Jutusumin.
1: Need olid genialistid ja täna ma ei skoori. Aga kui meenutada veel COVID-i aegu, siis see pani ju kogu elu praktiliselt et seisma. Ja nii oli ka tänasel kuupäeval aastal 2020, kui peatati Suur-Britannias filmi The Batman võtted, kuna peaosatäitja Robert Pattinson andis positiivse koronaviiruse proovi. Filmi võtted olid alles saanud uuesti alata 1. Septembril pärast pandeemiast tingitud kevadist pausi. Aga tuli nüüd jälle pooleli jätta. Ja Pattinson naasis tööle septembri keskpaigas, kui ta oli tervenenud ja karantiinist vabastatud. Aga võis see aeg olla küll filmitegijatele närvesöövet. Teeks, aga ei saa. Hea kui sellisteks puhkudeks on olemas langevari, nii nagu Stefan meile laulab nüüd langevarjuna.

0: Õhtu sumin.
1: Ansambel Vennaskond ja insener Kaarini hüperpoloid. Aga nüüd kuuleme libauudiseid ja saame muuhulgas infot ametnike tööaja ja puhkuse kohta ja ka selles osas uudiseid, et karu jaht on nüüdseks keelatud. Karud ei tohi enam jahti pidada.
0: Libauudised.
2: Tere kuulema uudiseid stuudias Rohkede Välak. Keskerakond annab teada, et taandas end eile riigikogus toimunud presidendi valimiste hääletusest. Erakonna juhatuse hinnangul peaks nii tähtsa küsimus üle nagu Eesti Vabariigi presidendi valimine otsustama üdini Eesti meelne erakond, mida ei ole lisaks sellele veel ka 3 korda kriminaalkorras süüdi mõistetud. Kuna Keskerakond enda seatud tingimustel ei vastanud, peeti õigeks hääletamisest loobuda erakonna teatel, ei olnud tegemist tööluusi vaid enese regulatsiooniga. Keskkonnaamet aga annab teada, et peatas kohtu kaudu karu jahi ja soovitab inimestel võimaliku karurünnaku korral samuti kohtusse pöörduda. Rünnaku lähenedes tuleks taotleda esialgset õiguskaitset ja paluda kohtul peatada karu tegevus kuni menetluse lõpuni. Vajaduse korral võib taotlusele lisada fotokarust ja lühikese põhjenduse, miks tema viibimine inimese vahetus läheduses või otsekontaktis ei ole õiguspära.

puhkust tööl viibimisest eristada. Avalikusele antakse ametniku asukohast teada üksnes juhul, kui ta juhuslikult mõnele kirjale vastab. Tallinna Haigla tellib 59 000 euro eest brändi raamatu, mis määrab kindlaks tulevase haigla logo, värvid ja kirjastiili. Kuigi haiglat ennast veel mitu aastat ei ole, tuleb alustada sellest, mida on võimalik kohe ravida haigla mainest. Brändi raamatus pannakse paika ka see, millises kirjatüübis tuleb esitada diagnoos, millised värvilahendused ja toonid muudavad aga pikad ravi järjekorrad patsiendile rahustavamaks. Tallinna Haigla esimeseks patsiendiks saab haigla enda identiteedi kriis, märgitakse pressi. Teates. Ja positiivne teade ka noortele. Üha kallineva kinnisvara ja laenu raha tingimuses arutas valitsus eile paljusid noorte ees seisvaid probleeme ja temaatikaid, alates hariduses kuni tööhõive ja isikliku elu alustamiseni. Ühe otsese ja käega katsutava abimeetmena on noortel, kes on otsustanud leiva tühte kappi panna, võimalik nüüdsest riigilt taotleda leiva ostmiseks sooduslaenu. Seni ei ole veel küllalt kindlalt otsustatud, kas laenu peab tagasi maksma täies ulatuses või selgub see alles hiljem asjade käigus. Ja lõpetuseks ka kultuuriuudiseid. Toompeal alustas eile parlamendi liikmetele mõeldud rahvatantsuring. Toimus ka esimene tantsuproov, kus esimese tantsuna harjutati tantsu kaks sammu sissepoole, kaks sammu väljapoole. Proov läks edukalt ja tantsujuhi sõnul said kõik poliitikud ülesandega hakkama. Ainsana oli probleeme kaitseministriga, kellele valmistas raskus õigel ajal tagasi astuda. Eetris olid uudised.

0: Õhtusumin.
1: Ära murra mu südant, nii laulis Nancy, aga kuupäev saab nüüd ka üsna varsti murtud. 3. september muutub 4. septembriks. Ja mina, tänan õhtutoimetaja, lähen ära koju. Aga enne veel üks meenutus, mis viib meid noike päris ammusesse aega. Kui 3. septembril aastal 301 asutati maailma vanim siiani eksisteeriv vabariik San Marino. Selle riigi rajas legendi kohaselt kristlasest kiviraidur Marinus, kes põgenes Vana-Rooma keisri Diokletianuse usulise tagakiusamise eest ja rajas Monte Titano mäele väikse kogukonna. Hiljem pühakuks kuulutatud Marianuse järgi nime saanud asula arenes aja jooksul iseseisvaks riigiks. Pisut üle 61 ruutkilomeetri on selle riigi pindala, elanik on umbes 34 000. Kasutavad nad rahana ametliku valuutana eurot, kuigi riik ei ole Euroopa Liidu liige ja ametlik keel on neil itaalia keel. Ja San Marino on majanduslikult vägagi jõukas ja stabiilne riik. Oma jõukuselt on nad maailmas 19. kohal. Nii et saavad väikesed riigid ka olla täitsa edukad. Ja selle tõdemusega täna lõpetame. Aitäh kuulamast ja mina kohtun teiega uuel nädalal. Esmaspäeval 7. septembril.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kait Kall ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

Oma lahkeid taevasiniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi turvamees, vabaduse puiesteel. Pisik

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava sillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupi lauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse, kes on jäänud tabelisse, kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.